0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoppa kerra
2: Innkoppa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957. Þið þekkið því?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei. Sko, það er, máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, hvað sko ert?
2: Influencer.
0: Nei. Shut your mouth.
2: Þú rugglaðist
0: þig. Hlustaðu?
2: Já.
0: A creator.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétta?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúpundurins. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957 sem heilsar á sko flottu fimmtudi sem er veistl. Það er komin annar júli og það er bara svona ágætis andi. Mikil ferðalegu kortunum að finna það að fólki, það er allir að fara eitthvað. Ef þau eru ekki farin, þá eru það að fara. Og maður finnur það að það er komið stemning á Akureyri en eitt mótið farið af stað. Það er alltaf risastórt. Ég ætla að fara þangað eftir vinnu á morgun, bruna norður og hlaka til að sjá. Sjá fólk og þetta fylgjast mér allir gleðin í þessu móti, sko. Það er alltaf yndislegt mót. Þetta er svona bara, þú veist, en maður veltir í fyrir sér, sko, hversu stórt menn er að upplifa hlutina. Á ég frænda sem ég hitti á mánudaginn, sem var alveg inn á þetta mót. Og það var bara að skýrðu, það var búið að fara í klippingu og það var búið að vera að velja föt til að taka með. Og það er bara búið að vera í fókus og sofa vel og borða vel og það er enginn að grína, sko. Þetta er fúlasta alvara og eðlilega. Og foreldrarnir, já, vonandi að foreldrarnir hægir sér á hliðalínunni. Ég nú eiginlega spenntastu fyrir því, kíkja þess á foreldravaktinu og sjá hvort það sé ekki ykkur að missa vit. Ég var eins og þjálfa, hérna, fimmtu flokk kalla, aðstoð þjálfari, þegar ég var sjálfur bara, ég hef verið 18, 19, fór ég á N1 mútið og þar lent ég bara í kröppu dansi við, hérna, ykkur að foreldra, líka foreldra. Og það var bara mjög steikt dæmi, sko. Alveg svona illa steikt, sko, menn alveg fáránlega reiðir. Ég var ungur, ég þurfti backup, fekk backup frá góðu manni. Þannig ég ætla að kíkja á foreldravaktinni, ég kem í faglega skýrslu í næstu viku, kíkja kannski Andra Björs og kem með hérna, faglega N1 skýrslu. Hvað maður sá, hvað var velgert og hvað var illa gert. En pælið í reynslunni, já, þú veist, það er búið að halda þetta endalaust. Þetta er okkur svona vanar hendur sem er að halda svona mót. Svo voru þetta margt að gerast á Akureyri, það er alltaf, verður svakalegt jam. Spurning hvað maður að gera á laugardagskvöldinu. Ég er að sjá það hér inn á vísi.is, ég var nú ekki búin að sjá það. En Bandaríkin unnu Bosníu í nótt. Þannig að Bandaríkin halda áfram að gera vel og eru komnir áfram í 16 liða úrslit. Og það voru þetta englendingin sem er rétt mörðu Kongó í gær. Ég horfði á þannleik og svo var hann alltaf leikur kvöldsins sem var all svakalur. Belgía, Senegal. Senegal 2-0 yfir, þangar til að 8000 og eitthvað. Svo jafnar Belgía rétt fyrir lok leiks og klára þetta svo í framlengingu, bara vítaspinnu undir restina og klára, þetta var rosalegt. Er það eitt þetta sem ég sá inn á Vísi, það var að stekja Arnór Björnsson, leikara. Hann til dæmis er að leika í nýju þáttunum hérna Rúf 20 og eitthvað og þetta endaði í færum, endaði einn í færum í sögulegri stekjum. Mér finnst það mjög gott. Þessi sögðu bara við að gera svo vel, þú ert að fara til Færeyja. Nánari upplýsingar hvað þú ert að gera og hvernig þú kemst heim, koma síðar. Já. Það er spurning hvort hann hafi farið til Færeyja, ég er ekki viss. Það er eftir að lesa þetta almennilega. Það eru þau á líf og fjör, maður. Brennslubræður, þeir eru komni til landsins. Ég þarf nú eða að heyri þeim í dag. Heyri þeim, hann við fáum frétti vikunar. Bjarki Björgusson mætir hér félagið minn með þéttan fréttapakka. Það sem ég farið svona yfir fréttir á léttum nótunum, ekki þú hafa ágjur á því. Svo er það hann Eyþór Völer sem ætlar að mæta til mín í skemmtileg spjall og fleira til. Þetta er gaman. 50 dagur, það er að koma helgi.

Þetta er að sjá svo Rihanna Hún er að skála og allar að drink for that og allt á, á flegi ferð Hörðu ég hef aldrei prófað svona closet sem eru Æ, þið vitið og sest svona þetta ekki closet, þetta svona skól skólsalerni og búin að kúka og ferðu svona og í skól skálina sem sprauta bara svona vatni þetta Þýskaland notar þetta fleiri lönd og við erum ekki að sé þetta hótelherbyggi ekki staðar og það var að tala frangatastjóra tengi sérna Arnar Árnason og hann að tala að svala á þessum skólsalertum að við tekið kip og settu á markas klósett á hóflera verði fólk að kaupa þetta en hann að tala að þetta sé sérsagt femnismál í hugum sumra hér á landi og það sem mikill kynjaminnur að afstöðu gagnvart klósettunum og eldra fólk sem frekar kaupendur en hinn yngri þetta alveg, þetta logist að gera þetta ég, svona, ég held ég ætti mjög erfitt með að breyta bara að henda pappinum út og þetta erum komið með eitthvað svona tjöfisins skól sko og þetta, þú veist er þetta volt vatn, er þetta ískalt eitthvað maður myndi halda að maður vildi hafa þetta aðeins heitara en kaldara og hann vil meina það að karlmenn sé miklu feimnari við að nota bununa heldur konur og hann segir hérna þetta á sérstaklega við karlmenn þeir eru feimnir við að nota þetta fyrsta sinn þannig síðan þeir eru komin upp að lægja með þetta að býðu þú eftir því að koma sem til að gera númer tvö seran þetta er svo margar það að vera þetta komur óvart í ef við bjóst ekki við þessari setningu hann segir hérna hann er með þetta búin að vera með þetta í tvö ár ég tala því á reynslu og sannfæringu, það er gott að vita mjög gott að vita sem þurfum að skoða myndina á honum veit þetta, þessa nýju upplýsingar að þetta er gott að skólsalinn, þá ertu nú að það þarf ekki að vera að kaupa þannig pappír þú sparar og glendanum þetta er svona svo að kaupa sér rammaspíl og hlæðislustu dýrt ég að byrja með en svo bara að það er eitthvað að taka bensín að þetta er gott herðu, hér eftir augnablik þá er það fyrstu hlustandi dagsins eins og alltaf en nú ætla ég að spila lag sem var mitt guilty pleasure þegar ég var alast upp þetta er Sugababes About You Now

0: about you now.
1: Ég, það er ekki hérna hægt að segja en þetta lag er náttúrulega algjörlega trillt Sugar Babes, maður Herðu, það komið að þessu
2: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
1: Já, ja, fyrsti hlustandi dagsins Annan júli 2026 Það eru þetta mikill heiður Símanar sjálfsög 511-0957 Við erum með þetta með glæðning fyrir þann sem nær inn eins og alltaf Við klikkum ekki dag á þessu 511-0957 Það gaman að heyra frá okkur svona hvað á að gera helgina Hvað verið að gera núna, það að vinna, það frí Mér heyrist nú á flestu sem hringin hérna sem fyrst hlustandi dagsins að þetta sé oft fólk sem verið að vinna Menn að keyra möl og fleira Það alltaf gaman að heyri þannig fólki Já, halló
3: Já, góðan og blessan daginn
1: Góðan og blessan, hver maðurinn?
3: Átni heiti ég
1: Það Átni, hvað Átni að gera yeah. í dag?
3: Ég bara að skrulla stráknum í leikskólan og svo fyrir ég að vinna
1: á Á, það bara veistla Og hvað hérna?
3: Það hýlegt
1: Hvað, við hvað vinnurðu? Ef ég má spyrja
3: Ég trukkabílstöð hjá THL
1: Já Það bara þannig Og, hvað, og hvert, hvað, með hvað ertu að keyra?
3: Bara hellika völum til viðskiptavina sem að eða panta með okkur
1: Já, auðvitað, það bara að vera að fara með föt og fleira Hvað fólk helst að panta? Þetta fótanuttæki og ryksugur?
3: Þetta mjög misjamt sko Ég svona mest í að keyra í svona stærstu fyrirtækin Ég reykja ekki, þannig þetta svona mjög misjamt sko
1: Já, ég skildi Og tekur þú eftir að umferð sem meiri Þú veist, finnst umferð hérna í Reykjavík verða þingri og þingri?
3: Ekki yfir sumandi, mamma mjög stofar að minga frekar heldur en ekki sko
1: Nei, það að góða sko Það að góða við sumar Og sérstaklega júli, þá náttúrulega mjög rólegt
3: Já, það það sko
1: Herðu, hvað e-mailið þitt?
3: Arnivaf97@gmail
1: Arnivaf97@gmail Þurftur að búa til nýtt gmail Þú veist, varstu með eitthvað gamalt og gott hotmail eða?
3: Ég var bara með Árni Vigfús að hotmail bara mjög þægilegt sko Ég var ekki svona frumlegur eins og þú
1: Nei, það margir sem eru sko með alls konar gömur og góð það voru hérna, einhverju gær sko sem var með ansi gott hotmail sem hann búin að vera með sem krakki sko ég elska þegar fólk breytir þessu ekkit ég bara með þetta
3: Já, ég man að blóði mig að var með sko það mann ég ekki allt hotmail
1: Já
3: Mjög þægilegt
1: Já, það mjög þægilegt Hvað að gera helgina?
3: Hefðu, ég að fara á stiki sem að spila golf með besta vinnum mínum
1: Já
3: Svo bara eitthvað gott til held ég
1: Þú ert að fara að spila gól með besta vinniður Er það ekki bara toppurinn
3: að? Það er best sem að geta gert
1: Það held ég, hver við völlur og stikir svona Ég hef ekki spilað hann, hvernig hann?
3: Ekki hugmynd, ég veit hann nýja hólu Með það veit ég ekki
1: Na, Ertu búin að vera lengi í þessu sporti?
3: Já, svona, ég er búin að vera í svona 2-3 á núna að eitthvað alveg Ég var alltaf að poll, þegar ég var polli þá var ég að spila mikið
1: Já, þannig átt sveiflu
3: Já, geggja að sveiflu, þetta grínast
1: Ég trúið, Það sko málið ef ég gæti spóla aftur í tíma, þá myndi ég Þetta var líklega það eina sem ég myndi breyta hjá fórhaldum minnum og þau hefði farið með mig og kennt mér golf sem krakki, sko. Það erfitt að læra sveifluna á gamalsaldri, sko.
3: Já, það ég búin að hefða það, sko.
1: Það bara, maður allur klaufalugur í þessu, sko. Herðu, Árni, skemmt ótrúlega vel í stikki svo mig. Frábær staður.
3: Já,
1: það fyrir
3: það.
1: Alltaf gott að koma þangað. Herðu,
3: Takk sem við erum,
1: Kallinn
3: minn
1: Já, bæ Já, Árni Kallinn Það er skutla á leikskóla og fari í vinnu Það er svona, það er klassik Ég kannast nú heldur betur við það Það eru förum í þá bræður Þetta er Friðrik Dór og Jón Jónsson Á sama tíma á sama stað
4: Sem ég hugsa alltaf mest til þín

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Það er komið að því að fara í heilabrotið Ég ætla að koma með heilabrotið Svo eitt lag Svo opnum fyrir síman og komist til bots í þessu öllu saman 22% fólks felur þetta ofan á ískapnum Þetta heilabrot dagsins, hugsið þetta aðeins 22% fólks felur þetta ofan á ískapnum Síminn auðvitað 511-0957 og við fáum svarið hér eftir eitt lag

0: Ná, það komið þessu, það heila brotið síminur opinn 511-0957 og heila brotið að þessu sinni hljómar svona 22% fólks felur þetta ofan á ískápnum Ég við kenna, ég ekki partur af þessum 22% sem fel þetta ofan á ískápnum en ég vissulega með eitthvað ofan á ískápnum sem eitthvað bara allt annað endilega ringið inn og reynið að gíska á þetta þetta svona já, þetta samt ískapurinn góðu staður til að fela hluti, ég alveg sammála því sko FM
1: Nammi
0: segði þetta svona
1: Nammi
0: þetta var ótrúlegt Felur þú nammi á ískápnum?
1: Nei, þetta bara ykkur típist að fólkum þetta gera þarna.
0: Já, þetta var... Þetta var ríkala vel gert. Hvað hérna... Hvað er þetta að fara?
1: Ég bara leiðir þetta.
0: Já, vel gert. Vel gert. Herðu, þetta var bara nammi. Og ég segi bara til hamingju. Vel gert.
1: Takk fyrir það. Vel gert.
0: Hvað þetta ekki ótrúlegt?
1: Þetta var ótrúlegt
0: Hvað hefði þú gískað á?
1: Ég var með gísk sem amma sagði mér alltaf og það amma hætti að reykja og það var að hún faldi sígarettunar í pristinum og þá átti hún alltaf sígarettu þegar hún svaraði með þörfina en ef hún ætlaði að ná í þær þess að var að reykja þá voru sem hún að afsýða þær fyrst
0: En sko, ég velti fyrir mig hva, Gæti maður ekki bara tekið að beint út Kveikt í henni
1: Nei,
0: það er af því
1: Það er endin á örbíkjófninu
0: Já, bara létt af því
1: Já Við
0: erum í frista réttur, þetta hljóma bara Svo gott partytrygg
1: Já, þetta, þegar þú sagðir þetta Sagði gálfinu, þá var ég bara Þetta hlýtur og rétt að
0: sagði Æ, það er helviti gott Herðu, takk fyrir hringja þetta var nammi sígarettur í fristin maður. Það ekki að veit ég ætla að kaupa með sígarettupakka þetta seti fristin ég reyk ekki neitt sko en við erum bara hlý hugmynd að eiga rettur í fristin þetta

Þetta er Olivia Rodrigo Good for you Þetta er lagið Herðu, hér eftir augnablik, rétt eftir átta þá mætir hingar Eyþór Völer tónlistamaðurinn, fótballtamaðurinn og ég ætla að fá að segja grínarinn geðu það alltaf eitthvað verið að grínast og hann þarf að mæti spjall hann var að gefa út lag hann kom út í gær og hann var ekkert bara að gefa út lag hann var að gefa út lag með Loga Petru sem skemmtilegt þetta óvænt, óvænt samstarf heitir Undir bleikum himni og eitthvað svona sumar smellur sko ég hlusta á dán þetta virkilega skemmtilegt lag þannig ég hviti ykkur til að fara inn á Spotify og hlusta á Undir bleikum himni með Eyþór Völer og Loga Petru og Völer mætir hérna fylkismaðurinn ætlar að mæta hérna aðeins að spjalla við mig sko, þú veist, hann vil náttúrulega tala lagið og hann fær það alveg að sjálfsögðu en við þurfum líka aðeins að ræða boltan aðeins að spyrum út í hjamma líka þeir hafa elda grátt silfur saman í held samt þessi búin að sættast það er alls konar mál sem þarf að taka fyrir svo þegar hann er farinn þá mætir Bjarki Björgusson með frétti vikunar að það er aðeins að fara yfir hvað er að gerast og þetta er svona frétti vikunar á mannamáli Við erum ekki að fara í einhverja djúpar greiningar, þetta er mjög svona, þetta er gott létt meti, eitthvað fyrir alla, konur og kalla og já, það er hann Bjarki sem mætir góðu vinur minn og mikill meistari. Herðu, já, geðvett, ég ætla að henda einu bangar lagi á, þetta er hún Lissó, About Damn Time.

Já, þetta Lizzo. Þetta lagið About Damn Time. Alltaf gott. Herðu, ég ætla að henda ykkur í svakalegt lag þvílíka nostalgíu akkurat núna. Þetta Selma Björnsdóttir. Þetta All Out of Luck. Það kom bara yfir mig. Ég svona bara, herðu, fólki vantar þetta. Það annað júli, það fimmtudagur. Og hvað þurfum við? Þetta hér. Hækka vel. Seta sístæðlingar. Það að koma helgi. Ekki drugg.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
12: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
13: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Letur.
14: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
15: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
17: Jú, þetta brennslan. Sumarbrenslan, bollum með þér í dag og morgun svo ég hættur í brenslunni í bili, það bara þannig en við ætlum að láta þetta telja heldur betur í dag, eða þú völu mættu til mig og við erum að fara í stórmál, fyrst og fremst að tala um nýja lagið þetta bleikum himni, en svo þarf þetta að stinga á kýli og velta steinum með aðra hluti, til dæmi Sjálmur Örn Jóhansson og svona þeirra samband, mann hefur oft haft á ykkur og En maður hefur ekkert mikið heyrt, þannig að það þarf að fara yfir þetta allt saman, þetta og fleira hér eftir augnablik. Svo eru þetta fréttir vikunar með, já, hönnuðunum Geðuga, Bjarka Björgvísinni. Hann er, sko, þú veist, Monfort Ladies, það svakalegt stikki, sá náðu ekki. Jafnvel að ég seti hérna, eða kíkið inn á Bolli Már á Instagram, seti mynd á hann, sjáuð hversu fallegur og laglegur hann er. En Eyþór Völur, talandi fallega menn, Eyþór Völur hér eftir smástund, ekki fara neitt.

0: Já, þetta er gamalt og gott replay maður. Þetta þekki maður. Og eins og ég sagði hér rétt á hann Eyþór Völu mættur.
1: Yes,
0: hvernig ertu?
1: Geggjara þú.
0: Jú, bara kátur.
1: Nei, ekki.
0: Jó, ég er kátur. Það er svona, þú veist, sóli ský nánast.
1: Já, það var samt rigning á hann sko.
0: Það var rigning á
1: hann. Rigning.
0: Já.
1: Og grátt yfir.
0: Það verður viðbýstum við. En það er samt eitthvað svona, þetta vjú, bara horfa henni yfir dalinn.
1: Já.
0: Og trén og svona, ég verð alltaf léttur.
1: Þú ert að köttari, þetta er bara drauma skrifstofi þig.
0: Þetta er bara geðvett sko.
1: Ha?
0: Þetta er bara geðvett. Herðu, ég sko, ég er svolítið ánægð með þetta lag, Eyþór.
1: Já, sáttu með þetta.
0: Ég er, já, bara mjög sáttur. Mér finnst þetta bara virkilega gott. Ég þarf ekkert að vera eitthvað, já, mér finnst þetta frábært lag. Þú veist, mér finnst þetta bara frábært. Nei, og, sko, Eyþór Völer og Logi Petró, þannig er að mæta, sko, 101 skólin og svo Völer.
1: 270 Mósesbærin.
0: Já.
1: Þetta ráa.
0: Já, þetta er geðveitt.
1: Þetta er svona, hérna, geggja að fá hann á þetta lag.
0: Já.
1: Og þetta er svona bara sömmer stöf sko. Og hérna, versta er að það er ekki bleikur himinn núna.
0: Nei, hann kemur.
1: Já, og hérna, versta er að við erum með Ísland sumar og það er bara rigning og órok.
0: Já, ég veit, en ég er ekki líklegt að detti inn eitthvað svona bara veslu verði lagi sko.
1: Já, það er nefnilega spurningin sko. Ég líku við að maður tekur upp veðurbreytinu bara.
0: Já.
1: Og breyti veðrun
0: hans. Hvernig er veðurbreytirin? Er þetta lítið tæki bara?
1: Já, það ekki.
0: Ég myndi halda það.
1: Þú þekki
0: það
1: betur nýjaldi, sko.
0: Já, svo er þetta þessi chemtrails sem Gemil er alltaf að tala. Já. Það þurfum að fara kannski meginn
1: í
0: það.
1: Já, við erum að fá hann í hinga og ræða við hann. Hvernig chemtrail virkar, sko.
0: Já, ég er búin að vera að tjekka þess á hann að taka chemtrail spjallið, sko.
1: Já.
0: Hann er ekki múin að leggja í það, en það kemur að því. Ég er alltaf tilbúin í allt svona.
1: Það er greinilega að þau flugu hérna yfir í nótt, sko.
0: Það lítur þannig út.
1: Þannig að út af skýin eru bara alveg yfir öllu, sko.
0: Það er yfir öllu, það er búið að spreja okkur.
1: Það er búið að spreja, sko.
0: Herðu, en sko, Máler, þú ert að gefa þá lag út sem Eyþór Völer, það er ekki túpa búpa á þessu.
1: Það er nýtt solo og hérna, nýr kapli, new era, eins og við segjum, eins og við krakkarnir segjum.
0: 2.0.
1: Ó, já, og hérna, húpa búpa, við erum búin að leggja það niður.
0: Já.
1: Þannig að
0: en það lifir að eilfu í hjörtu.
1: Það lifir að eilfu í hjörtu þjóðurinnar og sjálfsu.
0: Og hverna? Íslenski kvenþjóðin.
1: Og líka maðra í landinu.
0: Já.
1: Við náðum einstaklega vel til maðra.
0: Já, það virðist vera. Er það, sko, málið er út að ég hef alltaf sagt þetta, sko, þegar ég hitti mann frá Rosenborg.
1: Já.
0: Sem var svona, hérna, að kenna okkur inn í þrótti hvernig að átt að fá fólk á völlin.
1: Já.
0: Hann sagði að nærið mömmunum.
1: Já.
0: Þá næriði allir fjölskyldinni.
1: Þetta er að sama með, hérna, bókabrásan.
0: Já.
1: Það er bara að þú nærið mömmunum.
0: Já.
1: Þær eru einu sem kaupa bækur fyrir heimilið.
0: Sko, þær kaupa bækur fyrir heimilið. Svo þær eru líka, sko, þú þarft að höfðu til kvenna til að, hérna, upp á leikús.
1: Já.
0: Það eru þær sem kaupa miðana á leikúsi, segja leikússtjórar og gárungar, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara að þú veist, það er að ná mömmunum og því heldur betur gerðu það.
1: Já.
0: Á sínu tíma.
1: Þetta er bara marketingráð 101 að bara ná til mæðrana ef þú ætlar að gera

0: Þetta er bara marketingráð 101 að bara ná til mæðrana eða þú ætlar að gera eitthvað.
1: Já, ertu með, sko, er þetta þú unga mæður og þú veist, eða er þetta að segja eitthvað specific aldur, sérstaklega?
0: Svona, við vorum að, ég hugsa alltaf, sko, mæður á svona 40-50 ára aldrin.
1: Já.
0: Og svo rauðhærður karlmenn.
1: Já, já, ég finn það.
0: Já.
1: Og
0: hérna Hjálmar Örn
1: já, og hérna og Eiríkur Hauksson
0: og Eiríkur Hauksson
1: geðvægt, en já. Hvernig hérna sko Kristall sem var með þér í Húba Búba og er með þér, hann er náttúrulega bara atvinnum að vera fótbolta og er alla hanslið kalla og það kannski fer ekkert mjög vel saman
0: alls, eða þú veist þetta virkaði hérna áður fyrir sko, en hann er bara kominn á þann stað í boltanum að það er ekki séns að fá hann til þess að veist, það er bara minni tími til þess að gera lögin og það svona virka bara að vissu leiti.
1: Muntu sakna hans svona tónlistarlega inputs?
0: Ekki spurning sko.
1: Á, ekki
0: það var bara hérna, bestu tímar í heimi þegar við vorum upp í stúdíó sko.
1: Á, en eins og þetta lag, þetta er Blikum himni. Þú og Logi, hverjir koma að þessu lagi?
0: Fanna Karl heitir, er hérna bara ungur upprendi gaur úr Hafnarfirði sem hérna gerði lagið og svo er hérna aðri góðir með okkur Emilie Hugrún í bakgröndum og svona.
1: Já.
0: Þannig að hérna það er alltaf hana, þetta er vandað og geggja lag þú hver, séð sjálf frá.
1: En eins og þú segir það, ungur gaur eitthvað, þú veist, hefur hann samband bara, heyrðu, ég með eitthvað lag hérna. Þú veist hvernig virka, er mikið á svona ungu vefnilegum gaurin sem er að heyri þér og tjekka á okkur?
0: Já, svona inn á milli, en þarna heyrði ég í honum sko, og bara baðan um að hérna, koma með mér upp í stúdíó sko. Ég maður alltaf að reyna að vera með pötan á púlsunum og hérna, reyna að hitta unga og graða leikmenn sko.
1: Já, þeir eru bestir.
0: Já, þeir eru langbestir sko. Og hérna,
1: maður sé það álíka, þú veist, svo að HM sko, þú verður að hafa þá.
0: Já,
1: eða hlaupa,
0: ekki spurning sko. Það er hérna,
1: svo ertu bara með lúksuskallana upp á topp með Harry Kane og Messi og, en það verður að vera einhver að hlaupa sko.
0: Já, ekki spurning sko.
1: Þannig að það er ekki þetta.
0: Já, ef þú myndir segja ég var svona lúksuskall og þeir að hlaupa í
1: kundum
0: mig, og ég er að batta niður.
1: Já. Þú ert að batta niður.
0: Já.
1: Alveg 100%. En talandi um það, þú sko, hvert náttúrulega öll sem er að hlusta að drífa sín á Spotify að hlusta á lagið sem við spilum að sjálfsögðu hérna áður ferð, en hvernig er eins og með boltan? Það er Fylkir, það gengur bara fínt þegar að fara í svakalega leika múti Afturheldingu.
0: Já.
1: Svona þínum uppeldisklúb.
0: Við erum að fara í bikaræfindri. Við elskum bikaræfindri.
1: Eðlilega.
0: Já.
1: Og það var heldur betur stemning í síðasta leik í byggandum hjá okkur.
0: Já.
1: Og ganga vel þar. Hjálmar Örn Jóhannsson, mætti hann eitthvað á öllu?
0: Herðu, það er, þetta er bara hérna, við verðum að kalla hann út hérna í beinni sko.
1: Er það ekki?
0: Þetta er skammalegt.
1: Þetta er,
0: hann er alltaf að hérna, bífaði mig í einhverjum podcastum.
1: Já.
0: Svo mætir hann aldrei á öllin.
1: Hann mætir aldrei á öllin.
0: Hann bara, hann lætur ekki sjá sig.
1: Ég skil þetta ekki.
0: Hvað þarf að gerast þess að mæta öllin?
1: Þau þurfum ekki bara að vinna Afturheldingu og fara á Laugardalsvöllin. Það sé bara málið.
0: En það er mér langar eiginlega bara að banna hann ef við mætum á Laugardalsvöll sko.
1: Mann er í skapi næsta bara. Ég skil þá tilfinningu mjög vel, þó að það sé nú að það er kannski erfitt að taka sér það vald. En sko eins og með Hjama, þegar maður hjælt náttúrulega sko, hafa búið að tala hann væri svo auðmjúkur og hann væri svona mikið maður fólksins. En svona kannski upp á síðasta hefur það aðeins breyst og það er kannski hefur svona aðeins stíðundur höfus hans velgengni og það er kannski ástæð fyrir hann er ekki mætið öllir. Er ekki bara fínkenning?
0: Jú, þetta er bara fínkenning og ég skal bara segja það svona, sem talsmaður leikmann inn í klefa er að hérna, honum er ekkit bóð á öllin sko.
1: Er það nokkuð?
0: Nei. Ekki með að við allavega hann að framkoma hans.
1: Nei, ég ætla að spila lagið Eyþór og ég ætla að fá að halda aðeins einhver því að ég ætla að þess að bera undir því. Það er náttúrulega búið að vera svakaleg hérna, ferð hjá Agli og Rikka.
0: Já.
1: Ég ætla aðeins að fara yfir það hérna, aðeins að segja þær nokkra sögur úr sveitinni.
0: Ó, já.
1: Ég á frænda sem var þannig hús í hliðan og var vitna alls konar.
0: Já, spennandi.
1: Erðu undir Bleikum himni. Ég held ég að sagt undir berum himni aðan, en það er ekki rétt, undir Bleikum himni, Eyþór Völer og Logi Petró, gjörðu svo vel.

0: Og þetta er lagið undir Blekum himni, nýja stöfið með Eyþór Völer og Loga Petru.
1: Það sömur ís.
0: Það rosalegt sömur ís.
1: Rosalegt sömur ís.
0: Og þetta náttúrulega sko, hann Mosfellsbærinn og 101 að mætast. Í öllu sinni veldi hefur oft gerst áður, menn eins og Dóri DNA búa þar í dag, þannig að það, þú veist, það er samgangur hann á milli.
2: Já, menn er samt ekki sátt við DNA manni sko.
0: Nei. Hversu stór er steindi í Mosó?
2: Hann bara svo stærsti, sko.
0: Er eitthvað hægt að vera steindi, sko, ég heldur að Dóri viti það ekki alveg.
2: Jú,
0: þú veist.
2: Jú, og þess vegna held ég bara flúðan vettvang, sko.
0: Já, en ég var, sko, það sem gerir steindi svona stóran í Mosó, er náttúrulega að hann er í Mosó.
2: Já.
0: Og býr þar.
2: Já, já, ef hann væri ekki í Mosó, ef hann væri bara í þú veist, Breiðholti, þú veist, þá bara væri hann núl og nix, sko.
0: Já, ég,
2: en svo náttúrulega maðurinn bak við hinn veggin sem ég vil.
0: Já.
2: Hann er hann bankar dyrna líka, hann er komið blaðið.
0: Þetta, hann er komið blaðið og þetta er fjölskyldu business.
2: Já.
0: Og hann er líka alltaf lítið betur útkallin.
2: Já, hann er bara
0: toppstandir.
2: He's glowing sko.
0: Já, hann er líka komið sko, ef ég mætti hérna einhvern neyfi bláum stuppu svona daginn, svörtum ból, svona hendi bara ég og svona aðeins að vera seinn.
2: Já.
0: Hann hikar ekkert við að koma með tískur á bóllara. Þannig að maður finnur það að hann er lengst uppi núna.
2: Já, og tekur þú ráðinu vel eða?
0: Já, já, ég móðgast ekki neitt.
2: Nei.
0: Það er, ég er búin að heyra svo margt sérstakt í gegnum tíðana.
2: Já.
0: Að það er fátt sem fær á mig og svo hef ég kynst mönnum með svo Mikael Nikolásinni, mægaranum, sem fytust mánum mig á hverjum degi en ákvörnum spjalli. Þannig ég er öllu vanur.
2: En þú ert að falla þér í Luxmaxing vegferð. Myndi ekki segja það?
0: Jú, ég er á Orafarma.
2: Já.
0: Svona aðalega það sé þér að gera. Herðu, ég ætla að segja aðeins frá hérna Ítalíu brennsluprósa. Þú varst búin að heyra þetta með hérna hitan, náttúrulega. Hitin var það mikill hann að hársekkinni, þið bráðunuðu allir. Þannig að það er, sko, að ég hjá allir, þannig að það er off. Sko, hann þarf að fara aftur út
2: teglans, það ekki grínast?
0: Nei, ég ekki grínast
2: ha?
0: Það er svolítið. Og svo er þeir búin að vera þannig bara að þú veist, þeir voru hann í einhverju brúðkaupi og þess að Thomas Stendson kom skemmtilega inn á og þá náttúrulega fóru þeir yfir svona öll strik þar komist nefnilega í vindil, kúpeskan
2: okay.
0: Og hérna urðu alveg gráir og fóru að æla og svo eftir það urðu þeir alveg ruglaðir
2: okay.
0: En það er bara punkturinn minn var þú veist, út að við erum búin að vera að ræða alls konar það sem flott við þá að þeir eru komið tilbaka núna til landsins þeir eru ekkert litlir í sér þú veist, þeir halda bara áfram það er svona þeir kendu mig það og þú veist, eiga setninguna aldrei litlir, alltaf stórir
2: já, ég meina er mætti til landsins
0: já, mætti til landsins sko bara, ég held að Ríkar Guðnason verði hann verður helgina bara Akureyri með pubquiz með Kristjánu Ólafs.
2: Eru þeir að láta sjá sig þá bara kaupin og kappina?
0: Já.
2: Okay.
0: Og þeir segja líka að þú ert búin að vera í einhverju rugli,
2: þá
0: átti að vera ekstra sýnilegur, svo að lætur ekkert á því fór.
2: Það er það geggja tryggs.
0: ég
2: hef ekki heyrt það en Nei. Ég teka tíminn sko.
0: Og svo segir eins og Trumparinn deny. Þannig að það er
2: maður heyrði sögur úr þessu brúkupi og af þessari ferð
0: þetta var sakaleg ferð
2: já.
0: Og en það er gott að vita tilbaka, ég hlakka til þess að fá mjög mikið til að fá Egil bara tilbaka hérna og fara með honum í hátíðismat og það er svona ákveðin fast í mínu lífi að fara með honum í lunch borða vel og sjá hann svona aðeins plokka í matur og sagði þetta er nú ekkert sérstætt
2: Já,
0: það er svona líður mér eins og ég sé fullorinn.
2: Já, það er bara mér. En þú ert að segja mér að hann þurfa að fara aftur þá í ígræslu.
0: Já, það er bara, það er stann.
2: Ok.
0: Það er bara eins og það er.
2: Já.
0: Hann er svo brattur, það er það flotta, hann er svo jákvæður.
2: Ert þú að skoða eitthvað?
0: Ég þangar rosalega, Eyþór.
2: En hvað?
0: Hvað er að stoppa mig?
2: Já.
0: Leti.
2: Já.
0: Aðalega. Og svona að finnast þetta eitthvað ég bara sé fyrir mig, ég eitthvað einn í Istanbul drepast í hausnum eitthvað neginn með ég ekki fá mér ölsen og ég bara svona, ég get ekki sæðast ég get ekki, ég langar ekki að setja mig þar svo kom eitthvað aprilgap hérna að það væri sko að það væri komið klínik hérna á Íslandi mynd af Einari Bárðarsinni og einhverjum kongum með einhverjum læknum, svo var það bara plat, ég fatt að það ekki fyrir að ég er bara leiðrétti mér upp í matsal sko, einhverjum mánuði setna, ég var bara ég ætla að fara í þetta bara hérna heim
2: Þannig að það var náða að platta þig í þetta rugl.
0: Já.
2: Ok.
0: En þú veist eins og til dæmis Pretty Boy Choco var inni í vikunni.
2: Já.
0: Hann með glæsilegt hár. Mm-hmm. Hann fór bara, hann var komið, þú veist, hann fór græja að sjá hann að byrja PPT-ævintýrið, sko.
2: Já, það var bara besta sem hann gerði, sko.
0: Já, menn vissi ekki að hvað háríkisla var þá, sko.
2: Nei, bara algjörlega hans nánustu vissu að hann væri búin að vera í ígræsli, sko.
0: Já, þetta var velgjart.
2: Já, þetta var mjög velgjart.
0: Ég er að hugsa þetta.
2: Já, já. Þú var bara, ég kveti til þess að fara út.
0: Já.
2: Þú voru að taka einhvern með þér.
0: Taka vín?
2: Já.
0: Já, sem fer líka í þetta.
2: Kannski maður tekur bara tennurnar með þér eða eitthvað.
0: Já.
2: Var það ekki eitthvað?
0: Að taka hvað tennurnar?
2: Já.
0: Í leiðinni?
2: Eða penis.
0: Eða penis, tennur og titling.
2: Já.
0: það er allt í bóði. Ég var í flott að taka hjamma með.
2: Já.
0: Og hann var í komið þykkt hár.
2: Það er
0: það hægt?
2: Já, ekki.
0: Það er alltaf hægt.
2: Það er draumur að taka með út.
0: Algjör draumur. Hörðu, Eyþór, takk fyrir komuna. Hvetjum ykkur öll til að fara og tjekka á læginu undir bleikum himni. Eyþór Völur og Logi Petrún. Takk.

All Around the World syngur Justin Bieber og Ludacris á kanti. Með honum er ég félagar. Þetta eru mínu menn, Justin Bieber og Ludacris. Ég þetta harðari. Ég mikið Ludacris mann. Þegar ég hugsa það. Ég hef alltaf haldið reglulega mikið upp á Ludacris og væri til að komast á tónleika með honum. Það hefur svona kannski verið svona stóra markmiðið mitt þegar ég kemur á tónleika bransanum að komast á Ludacris tónleika. Herðu, Bjarki Björgvísson er mættur í stúdíóið. Við ætlum að fara í frétti vikunar hér eftir augnablik, þurfum að koma auglýsingum að, en svo mættum við alveg fokeldir og með svakalegan fréttapakka. Það búið að ganga mikið á og að gera aðeins að velta steinum.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Við erum örugg með Durex.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, þetta er krumlamaður með æskæsland sem heyrt þetta en nú er ég búin að heyra það allara einu sinni í dag það var ekki á bingo spjaldinu mínu þegar ég vaknaði morgun að heyra krumla en það dottið inn og talandum að dettið inn Bjarki Björgursson, vertu hjartalega velkomin
1: Já, góðan og blessaðan daginn bolli minn, hvað segirðu þá?
0: Jú, ég góður
1: Ég ekki sérstakur sko
0: Nú?
1: Já, ég þetta bara þessi veðri og kalt úti og ég hvernig en svona, þú veist, ég náði ekki að fá mig morgum að þetta í morgun
0: Þú ert svolítið svona svo sér þú að hýta
1: Já, svona eitthvað svona, ég hríslast svolítið hérna En ég eitthvað en svona tjastla mér saman sko, ég borða þú morgum að þetta
0: Nei, ég fæ mig bara orkudrykki kaffi
1: ekki. Ég alveg ómögulegur ef ég fer svona út og þess að fá mér
0: En þú ert líka svo, ert svo grannur Það er bara já, þetta sé hættulegt Það er fer út í daginn og
1: ég
0: sko.
1: Ég er ekki með eitt forða
0: Nei, ég geti tekið bara viku að svo borða og það segi ekki högg að vatna
1: Nó til,
0: því miður Herðu, Bjarki
1: Þú gafst mér banana og ég er allur einhvern veginn mikið betri með orku
0: Já, þetta er nóg orku hér
1: Nei, ég er góður
0: Herðu, hérna... það eru frétti vikunar
1: Já,
0: ég meint Það er svona kannski að helsta í þessu öllu saman Var þetta kvalveiði dót, sko Það er slagurinn Paul Watson á móti Kristján Loftsinni
1: Já, ég hérna,
0: ég meint Tveir eldtugar
1: Já,
0: að mætast
1: Tveir menn með gríðalang kraft
0: Já, þeir vakna mótnana og harðir
1: Já
0: Báðu tveir Með mismunandi markmið En það er ekki, þeir eru að seint sakar leti
1: Nei Ég er sammála því, en ég hérna, þú veist, er eitthvað farið að, svona, færast eitthvað hit í leikinu?
0: Nei, ég hef nefnilega, nú, það er eins og þetta sé eitthvað nefn bara alveg dautt, sko
1: Já, mér, sko, svo er þetta, sko, eitthvað nefn, ég væri til að sjá beina útsendingu af þessu Þú veist, sjá bæði skipin, eitthvað nefn, hvernig eru menn að stilla sér upp
0: og, Já, það er eitthvað bara átta
1: Er þetta bara störgefni, með þessi, með hvernig virkar
0: svona En svo náttúrulega gerist það að það er vísir ég held að það eru vísir fer þarna í kvalfjörðin og er að taka myndbönd og þeir svona guttarnir þarna, bryggjuguttarnir, þeir fatta það já. Og það er eitt þarna sem tekur getnaðalegum kvalsins já, já. Og sveiflar hún svona í átt að myndavelni og ég svona, þú veist, ég fattaði alveg þegar ég sá þetta, ég svona, þetta mun ekki fara vel svona, í mannskapin
1: litli snillingurinn, sko, snillingamoment, sko
0: og svo stuttu setna í miðbandinu þá standaði með hönd og brjósti og meðan verið að draga kvalin og íslenski þjóðsöngurinn sungin þá fattaði ég að herru jæja það verður fjaðrafók í kringu þetta alltaf enda var það þannig sko þeir voru skammaðir af atvinnuvegar á þeirra Hönnu Katrínu opinberlega eins og bara kvittar sko
1: Stefáni Lofts líka hafa nú hann þóttist nú ekki hafa verið neitt parsáttu með hennar tippa sveifluna hana
0: Nei, hann var ekki ánægð
1: Nei, hann lét eitthvað aðeins í sér heyra sko ég veit nú ekki hvort hann hafi tekið á þessu máli eða
0: hann
1: mætt harður
0: Ég held að það sé ekkit þú vilt ekkit fyrir hárbrálásara frá Kristján Loftsinni
1: Nei
0: Það sé helvítið leðilegt
1: Já
0: Hann er það er alveg gamli skóli
1: Já
0: En þetta er aðteknisvægt mál Svo var viðtal, ekki viðtal Það var að fjallum gaurin, svona aðal gaurin Hann á þessu skipi, Paul Watson skipinu Paul Watson Já. Sjálfur er ekkert á þessu skipi sko. Hann er bara,
1: Nú.
0: Nei, hann er bara að stýra aðgerum
1: Býtu, ég var búin að sjá eitthvað svona vídeo og honum með eitthvað svona labbum borð eitthvað með törskuna
0: Ég held að það sé eitthvað
1: gaman þenni Já, pottet,
0: sko, en gæin, sko, gæin sem kom hérna 86 og sökti tveimur skipum.
1: Já, var það ekki hann heldur það?
0: Jú, hann sá það, en já, hann var þú veist, hann er ekki, hann er head of the organization, sko
1: já, já.
0: En hann er með svona góra, vinnu fjarka og einn af þeim er hér á þessu skipi, gæinn sem var 86
1: Já, ok.
0: Þannig að það er alveg reynslu boltar. Og hann mætir sko út á flugvöll, þannig að 86 nýbúin að sökka þessu skipum í Reykjavíkurhöfn sko.
1: Já.
0: Hvernig þið segir það? Og flugiðans, flugi hans því er senkað klukkutíma en samt náu ekki að handtaka hann er í klukkutíma bara fuck það frestur maður
1: já, okay.
0: en svo komst það bara í flugið og fór sko.
1: já, en ég verið til hvað mætum maður bara með borvél og hérna þú veist
0: góðspyrning, myndi, er þetta ekki
1: bara borgat á skipið og svo
0: sprengi eitthvað, er ekki góð spreng
1: okay.
0: halda það
1: góð bomba
0: góð sitt bomba erðu, svo er það hún unnur borg Bjarki, ertu eitthvað búin að sjá, fylgjast með henni
1: já, hérna,
0: það er svona nýjasta TikTok sérnan
1: sko, jú, maður hefur nú eitthvað séð af henni Unniborg, sko, hún er alveg svolítið mín kona sko.
0: ég hef illa gaman að henni sko.
1: Já.
0: Hún er sem sagt núna hefur verið að vekja athygli á samfélagsmiðlunum TikTok. Mm. Það sýnir hún frá sínu daglega lífi og á dögunum tók hún upp á því að borða Subway 20 dagir röð. Hún borða bara Subway. Já, en það er samt sniðum matur svona, er það ekki?
1: Manst ekki eftir markaserfinni Subway fyrir nokkrum árum sem var alltaf svona feitugaur svona, eða þú veist, hann svona var mjórgaur í svona risastóra buxum og svona tegðu þær út og það... var að tala sko Subway kúrin sem hann var á og léttist hérna, eitthvað
0: á eitthvað tíma. Ég man vel eftir því, man líka hvernig það endaði fyrir honum. Hún alltaf á daginn að þetta var barnanni einhver. Ég er ekki
1: grínast.
0: Ja,
1: Herfi, getum þannig að
0: getum að tala um þetta. Jú, og það þurfti að hérna, það þurfti bara að slíta það samband. Maður sem er búin að vera andlit Subway þetta einhver mörg ár. Ég, maður var náttúrulega bara, það er maður labbað inn í Subway í Borgatúni. Já. Ég maður stætti því. Þar var maður oft.
1: Já, já.
0: Og þar var alltaf myndið þessum ágæta manni.
1: Já, en hérna einmitt, er hvað hérna og hvernig líður henni eftir 20 daga streita söpbi? Er hann bara góð formi? Og...
0: Já, bara lengst uppi, myndi
1: já,
0: ég halda.
1: Já, já.
0: Svo geti sagt þetta að ég fekk sent frá saminu vin okkar, Arnari Voga.
1: Já, myndlistamanninum geðu okkar.
0: Já, fekk ég sent hann Dropbox-link með lagi.
1: Já.
0: Það er þessi undurborg, það er að koma út eitthvað svakalegt lag með henni.
1: Það er að koma út banger.
0: En hún er að fara inn í tónlistarheiminn.
1: Djúlega það æðislegt.
0: En þetta er að hún er það vinsal núna að já. Móði mín sendi mér og bara hún dýrkar þetta sko.
1: Já.
0: Hún er með alla kynsluður á lás.
1: Það er æðislegt.
0: Það er æðislegt.
1: Hún er uppi, hún er heit í dag.
0: Já.
1: Herðu, hérna, en það sem að mér fannst helvítið skemmtilegt
0: já.
1: Að lesa.
0: Mm.
1: Var það ekki bara gæri, það var ég fyrir þetta, ég maður það ekki. Hérna, það er þessi pæling og nú er verið að skoða það, sérst, að framleiða íslenska útgáfa af Love Island.
0: Ég sá það. Það er rosalega spennandi.
1: Helvíti spennandi. Og ég er náttúrulega búin að hérna, lífið þér í trú að þessi ekki hægt að búa svona til á Íslandi. En ég er svona, eða þess að síðustu ár, en ég er samt er búin að fara að finna fyrir því, svona síðastliðin, já, svona síðastliðið árið.
0: Já.
1: Að, þú veist, samfélagið hérna heima er komið á þann stað, það er komið tími á
0: já.
1: Eitthvað alvöru raunveruleika tími.
0: En þú sér líka bara, þú veist, með eins og hún Unnuborg sem hún var að tala um.
1: Já.
0: Þetta er
1: raunveruleika tími.
0: Við vorum á þessum aldri, það voru ekki til svona típur, svona skemmtilega típur.
1: Nei, maður minnist þess ekki.
0: Nei, ég held að það sé að koma meiri flóra bara í svona karakterflóra á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og fleiri sem eru líklega til að taka þátt í svona þætti og hversu skemmtilegt er þetta?
1: Þetta er bara trillt sko.
0: En ég sagði alveg fyrir mér að þú getur tekið þátt í þessu.
1: Já, sko,
0: sem bara eitthvað svona 34
1: já, fráskilin svona deri.
0: Já,
1: emitt.
0: Já, mæna þú þarft að vera singul þetta.
1: Já, vandamálið er náttúrulega maður er bara giftur þegar ekki bara það fæðir sko.
0: Já, og það er maður að gleyma stundum.
1: Og geðslega skrítið.
0: Já, ég hef gleymd því aspekti.
1: Þú hefði líka mjög miklar áhyggjur að mér bollið. Þú ætlar að vera alveg hinskilin ef ég myndi skilja núna.
0: Já, til að taka þátt.
1: Já, allavega, og svo bara enda á því að taka þátt sko, hvernig sem það væri sko.
0: Ég hefði áhyggjur, ég hefði það drullu gaman að horfa.
1: Já,
0: en myndi alltaf bjóða heim í hann var í grill og ölsen og margir
1: já,
0: að horfa saman
1: já, allir brósetnir saman einhvern veginn hvetja kallar hann að fara er þetta ekki líka hverjum einast er þetta eins, er þetta ekki svona þættin úti, er þetta ekki hverjum einasta degi bara svona næstu því live nei, nú er það tala
0: með nei, ég ekki ég hef hort á eina seríu af þessu og svo var það ekki sjöna með sko.
1: Nei,
0: en ég hef þetta horfa í íslenskt alveg hikl,
1: já, 100% svo er eitthvað svona kostningar sko, svona, þú veist, á meðan að þessu stendur
0: já, við kjósum
1: í, sko.
0: Við áhorfendur, við kjósum, við myndum kjósa út sko.
1: en þetta verður hugsanlega þess að tekja upp á Möltu ég talað
0: já, það er hljómar frábæla
1: já, en ég var, þú veist, ég er alveg með pælingu ég meina, þú veist ef að hérna hver sem er að símin eða eitthvað sem er að framleita ef að vilja spara smá pening og kannski bara hjóla eins í þetta, ég meina þá erum við náttúrulega með Rikka og Plóti bara í ykkur villu á Ítali og akkurat núna sko.
0: Já, og þeir eru bara því miður komnir heim.
1: Þeir eru komnir heim.
0: Já. Hversu flottu var Rikki sem host í svona. Þeir eru velkomin á Ástureyjuna hér á Möltu. Ég heiti Ríkar Guðnason og já, er host á þessum þætti.
1: Já.
0: Eða er kannski betra að hafa bara eitthvað fallega konu.
1: Já, er það ekki, ég vil eitthvað svona, er það ekki uppskristin aðeins?
0: Egill væri kannski fínn í þetta.
1: Já,
0: en hver... Hann væri betri í þetta.
1: Já.
0: Hann er yngri, talsett yngri.
1: Já, já, komið fínt hár og svona, er ekki lægi með hári eftir ferðinu?
0: Já, ég er bara búin að vera að ljúga hérna.
1: Já,
0: þetta er... Sko, nei, og ég er ekkert að djóka, hárið er lítið glæsil út, ég er búin að vera í samskipt við hérna og rósan, það er bara eins og hittin hafi haft frábær áhrif af sprettuna.
1: Já, það er, þetta er eins og með bara grasið, með vöxtin, hann hefur líka örugglega verið að vöku þetta vel að úti.
0: Já, já, hann passar bara það, hann er svona vökunar spray. Erðu, við erum hvergi nærri hættir, en ég ætla að hleypa hérna, og hún er steinar að, þetta er lagið Up. Þetta er gamalt og gott. Hvað er að frétta, er þetta ekki stóni, hvað er að frétta steinar? Við þurfum að fá fréttir. I don't know why, everything I do.

0: tíman heitir þetta lag og á plötunni hans Þormóði sem hann gaf út á dögunum hrikalega gott stöf en Bjarki, hann ennþá hjá mér við erum búin að vera svona fara yfir fréttir vikurnar og það margt sem stóð upp úr svo náttúrulega Bjarki búið að vera HM
1: Já, já,
2: með mitt Þú fylgst vel með því
1: Æ, já, jú
2: Eða hvað?
1: Þú veist, hérna oft betur sko ég er bara, ég er bara reynskilinn
2: Já, já, það er bara ekkert að því
1: Hérna, en við tókum eitt leik saman hérna á Ölver í
2: Á
1: Gær, nei,
2: fyrir dag
1: Ég er alveg glæður sko
2: Fóru og sáum leik Frakka á Svíþjóð já. Og það var auðvelt Já, okkur mönnum í Fraklandi
1: Já, já, einmitt En góð stund sem við áttum
2: Já, mjög góð stund
1: En til dæmis er svo í gær, sko Þú veist, ég var eitthvað, þú veist, ég mátt ekkert vera að ég að sitja fyrir frá með sjónvarpi Hvernig, hérna
2: Ég var á England, merja Kongo
1: Já
2: Kongo með hörku liðsand, sko Málið að Harry Kane, hann bara kláraði þetta eins og kongur sem hann
1: mm-hmm.
2: Og svo horfði ég náttúrulega á leikinn Besta leik, örgulega HM til þessa Senegal á móti Belgíu Senegal kemst í 2-0
1: Þá hélt ég að ég var nú að fylgjast með þessu svona bara á statsinu
2: Miklu sko, betri sko, það var algjör skýta að klára þetta
1: ekki Ég held að þeir eru bara einhvern veginn búin að klára þetta sko
2: Já, en belgarnir segir
1: belgarnir
2: Herðu, svo ég að skoða hér, þú manst nú eftir því þegar að stytti ykkur vinnuvekurar dætti gegn
1: Já, hafði ykkur helviti lítil áhrif á mig, já, ok
2: Já, já. Það er bara svo það er
1: Svona einhvern veginn, já
2: En stytti ykkur vinnuvekurar hefur ekki skilað til ætluðum árangrið að mati nýrar úttektar viðskiptaráðs Meðalfjöldi vinnustunda hefur fallið úr 39,5 í 35,9 Þú veist, mér er basically það vinnur enginn á föstudögum lengur á Íslandi Ég held að það sé nú bara staðan allan að hjá ríki og borg og
1: þetta var eitthvað risa klúður þetta styttingu
2: ja, stendur hérna, stytting vinnu ykkur rýrt landsframleiðslu 223 miljardar
1: þetta er eitthvað stærsta skýta bara í langa tíma sko.
2: Þetta var svona, þú veist, það var ekki þá er betra að fara bara, herðu, við ætlum bara að taka dag hérna af bara það er vinnur enginn á föstu þú veist,
1: já,
2: út af því að það er eiginlega, þú veist,
1: sem í orðið pæling, sko Það er náttúrulega feit pæling
2: já,
1: og Það er þetta til að geta helgi bara
2: Já og þá bara er þú veist
1: Station
2: Dúleira eða eitthvað Ég veit það ekki sko En þetta eru þetta flókið Þú veist það eru Það eru margir að vinna Já Þú veist Já ég veit ekki alveg hvað er að segja
1: Nei nei En þú veist við erum líka ekkert að fara að leysa þetta mál sko Við erum
2: við hérna félaginni
1: Við erum á FM 957
2: Já við erum ekkert að fara að leysa þetta En,
1: já, mér fannst eitt svolítið skemmtilegt sem ég var nú að fá að segja frá Varstu búin að heyra fréttirnar á honum hérna Michael Phillips
2: Nei, hvernig það?
1: Veistu hver það er?
2: Michael Phillips, nei
1: Það er kunnulegt nafn
2: Já, bara
1: Það er margir
2: Michael, það er mjög og Phillips
1: Það er helvítið klassist Herru, neini, þetta er sérst maður með minnsta tippi í heimi
2: Ég sá það
1: já.
2: Nú á að fara að græja kallin
1: stjöðu sátt í lukkubóti hann er búin að vera eitthvað hálf svona lítill lýsir yfir þessu sko já. En samt einhvern veginn alveg tala með dopiskátt sko
2: já.
1: En hann
2: er svona
1: búin að vera
2: ég með þetta svolítið sérstætt
1: já hann er búin að vera aðeins að hann er búin að vera að leita aðstofar hjá öðrum hérna, mönnum með lítið tippi
2: menn eru bara búin að vera að leggja inn á hann
1: já
2: og það var bara að fjármagna þetta þangað til að þessi góði læknir stígur inn í
1: þangað til að þessi hérna, Robert Dörfmann lítalæknirinn geði því frá Kaliforníu hann hérna hann er sem sagt núna að bjóða mækaranum ókeppist tippastækun
2: og já,
1: það af dýrari gerðin í kallið minn
2: já, ég sko ef maður ætlaði að færi þessa stækun sem hann alltaf fer í ekkert tíma
1: þú færir ekki ódýr
2: Nei, þá þyrftir að fara í dýrari tíma
1: Já, það var sérstaklega tekið fram í fréttinni sko, að þetta væri að dýrari gerðinni
2: En það væri nefnilega, sko, ég þyrfti að hafa algjöra sönnum fyrir því að ég myndi ná honum upp sko. Það er algjör forsenda
1: Er það hérna eitthvað sem að
2: Það hlýtur að Ég skil ekki hvað þetta virkar
1: Nei, ég ætla að ég myndi að fara að spyrja því Veistu hvað er gert? Ég meina, er þetta hérna, er þetta gamla góða botoxið bara sem er hérna, svona sprautað í
2: Nei, það myndi ég ekki að Við þurfum að spyrja gerðugrundan þessu fá þetta alveg að hreint
1: Já,
2: hvernig þetta er gert En þetta er náttúrulega tæknin, henni flýgur fram Já, það er ótrúlegt Perki, ég var ég búin að segja frá því að kefti íspinna á Hólmavík sem kostar ég gerði verðsamanburð ég fór í Álfeymabúðina sem er nú bara sérverslun hér í hverfinu ætti að vera aðeins dýrari 385 krónur, kostaði íspinni þar kostaði 999 krónur 1000 kall
1: Nei.
2: Í krambúðinni Hólmavík
1: Þú ert að grínast
2: Nei.
1: 900 kall fyrir íspinna
2: 999 krónur.
1: Já, já, já.
2: Já. Fyrir luxus svona hérna bara klassíska með karamellinni. Og það sko, ég ekki þú tekist þig, ég svona ég með dettur aldrei í hug að vera eitthvað mikið að væli yfir verði og eitthvað svona og er Nei, bara borga sko, og brosi.
1: Þetta er nú bara fyrst skipti sem ég veit að þú leist á verðmiðan áður en þú keyptir eitthvað út kvættvís og
2: og glaður.
1: Glaður ungur maður.
2: En svo færi ég þarna sjálfs afgreiðslukassinn. Ég trúi þessu bara ekki. Það var ótrúlegt. Svo ég að lesa hérna, það frétt eitthvað ferðamaður sem hefur verið hérna. Hann að tala að maturinn hafi verið svo dýrt. Hann hefur ekki notið þess að kera landið því að það var bara allt svo dýrt og hún leiðin svo að vera að svindla sér út um allt sem er náttúrulega verið að gera
1: já, já.
2: Og sem er ógeðsla pathetic en hann stoppar á bensinstöð fær sér þess að tvær pilsur og gosdrykk hafa gamli góði 2500 kallinn það ógeðslega mikið maður
1: sko, pulsu og kók
2: var það tvær pulsur og kók
1: já, hann fekk sér, var það tílepa eða
2: ég myndi ekki halda það
1: nei, það var bara
2: tvær stakar,
1: ok já. Var ekki pull og kók bara gamli góði 500 kallinina fyrir
2: jú,
1: þú veist bara ekki mönnum daginn
2: sko. Jú, það er svo stuft nú er bara og það sem er svo pirrandi hann var hérna vinur okkar Bjarkisteinn á dögunum vinnur hjá AS samveljöðu vinur okkar
1: já,
2: hann var að fara hann er að reyna að vera með eitthvað aðhald þegar það kemur að verðlagi þú veist málið er þú veist það er komið svona bara fokkið í alla bara það er bara allir að hækka upp úr öllu valdi bara heyrðu, já þetta er ósveg dýr þá ætla ég bara að hækka mitt hérna alveg endalaust
1: já, þetta er komið, maður er bara, maður fer á kassan í búð og maður lokar augunum, gling, skilur
2: þú veist, þetta er bara, svo bara, já en veistu hvað þetta kostar okkur að flytja þú veist, það er ekkit alltaf, sumt það á alveg við sumt, en sumt á alls þú veist, eins og þessi ísanna, á ekkit við hann
1: Nei,
2: og alls konar mat
1: augljuslega ekki, það kostaði ekki, sko, hérna, hvað, sagði, 350, hvað, í, sko, sko lítill
2: 385 lítill álfum sko.
1: Já, sem er bara svona kaupmaður á hopninu dæmi sko, já, sem, a, sem að bara er meira þess að eiginlega bara heyri sögunni til sko.
2: Já, þetta er bara sjálfgjöft
1: það er bara hérna, erfiður rekstur sko.
2: Já.
1: Þeir geta haft þetta 350 eða hvað svona
2: já, hvort það var 385 já. Eða 485 allan undir 500 kalli
1: það kostar allavega ekki þennan pening að koma þessu þarna á hvað sem það varst, hotnafjörur eða eitthvað
2: Hólmauk þetta er eina búðin á svæðinu sko.
1: Já, einmitt
2: sem er rosalegt
1: en Bjarkisteinn hann er frábært hann er hérna að vinna góðu starfi í þágu þjóðar að hérna, fylgjast með hérna, verðinu og hérna, við þökkum honum
2: já, þetta gerir
1: það starf.
2: En svo ég segi þetta er tækifæris mennska og auðmyggjaskapur en við skuldum öllisingar
1: nú
2: já, það er bara þannig skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway Ice Nikotínlaust og Valdklass MacBook Air, nú með M5 Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli, laugavegi 182 Smáralind, epli.is Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM En bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi Lengjan Spilaðu fyrir Ísland

0: Dyr og hurðir Ítex Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
1: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
2: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Jú, þetta er brennslan á FM 957. Engu logið þar. Sumarbrennslan, bolli með þér. Verðum við þér núna næsta klukkutíma til klukka 10. En þá mæti nýjasta vinkonu mín, Jóhanna Helga, á svæðið. Og heillar alla upp í skónum eins og hún gerir hér dagstaglega á Suðurlandsbrautinni. Svo það auðvitað morgundaginn, þar verð ég mættur aftur og við klárum þetta saman. Svo ég komin í frí frá sumarbrennslunni, Andri Björns tekur hérna næstu viku. Svo mæta brennslu brósarnir Ítalíu fararnir aftur. En Bjarki Björgvinsson búin að sitja hana með mér, við erum búin að fara yfir frétti vikunar og svona aðeins að átta gammi geisa, við kannski gerum aðeins meira því hér eftir augnablik. Við ætlum að gera þetta vel, gera þetta saman til klukkan 10. Ég segi bara lífið þróttur. Og áfram Ísland að sjálfsögur. Við glemdum náttúrulega að segja, þetta er okkar staður, þetta er okkar stund.

0: Já, frétti vikunar eru svo sem búnar en nú ætla ég bara að spyrja út að ég með hérna vanan þjóðtíðamann fyrir frá mig nú eitthvað 34-5 dagar í þetta alltaf þú í ár
1: sjálfsögðu eins og alltaf, ég að vísu hérna fór ekki síðustu ár en það bara út af því að hérna, ég hafa ólítið konu og svo eins og skamalt barn
0: já, en nú er
1: eins og skamalt, nei, 5 vikna gamalt barn eða, hérna í fyrra
0: en nú ferðu
1: en nú fer ég og hérna
0: herðu, ég ætla að segja þær, það eru 29 dagar ég var bara að bulla, það eru 29 dagar 5 klukkustundir, 21 mínúta 45 sek
1: já, með countdown í gangi
0: já, það er
1: það
0: flotta
1: þú vil það flott, ég hérna, já, nei, ég fer og ég ógeðslega spenntur og hérna, eins og ég segi, ég reyna að fara alltaf og hérna, enda mjög tengdur eyjunu fögru tengda fjölskylda og vinur og vandamenn og,
0: já, og þarna ertu, þarna gistir þú bara svo fínn herra í ykkur húsi og engi vandamál, bara lausnir
1: en ég hef náttúrulega reynt að fá þig hvað svona, kannski 4-5 sinnum svona síðast liðin 10 ár
0: já, rétt
1: svona lagt að

0: liðin 10 ár.
1: Já, rétt.
0: Svona lagta til að og hérna. En það hefur einhvern veginn svolítið fallið í grýttan.
1: Já, það var ekki fallið í grýttan jarðveg kannski, en það er bara svona ekki gerst.
0: Nei.
1: En ég sko,
0: en viltu að ég halda áfram að reyna?
1: Já, máttu reyna á næsta ári, máttu heldur betur reyna.
0: Já.
1: Ég veit allan að
0: hvað hefur þú betur að gera, heldur hann að
1: ég vera erlendis?
0: Já, alveg rétt. Köpen.
1: En ég hef enga afsökun, þú veist, eins og við fyrra á svona, bara leti.
0: Þetta er leti.
1: Þetta er bara leti og svona, þú veist, ég er miklað þetta fyrir mér.
0: Já.
1: En það er bara eins og það er sko. Ég er alltaf með í anda samt og þú veist, finnst alveg glata að taka ekki, þú veist, maður að taka allan að sunnudaginn sko.
0: Já.
1: Eða, ég veist, myndi við helst
0: ættir að koma og taka bara 3 daga vakt bara station með kallinum sko.
1: Já,
0: og ég bara rosalegt. Með hérna betta fyrir því sem er bara ég búin að hérna bú og hérna, nýtt lag og sæng og kottaver og allir bakkinn sko, sturta og hreint hanglaði og hérna
1: ég var í tvo málu, það vantar ekki
0: sko. Og hérna, og myndi svona kannski fara með aðeins og túruna og
1: já,
0: og
1: jetskið
0: og hristaði aðeins til svona hérna
1: í
0: þingunni einhvern veginn og svo myndum við bara setjast niður á tangan og fá okkur eitt kaldan og burger og helviti slækir og taka svona þokkarlega þetta eitthvað. Ég reyndar sko, þú veist, ætla að segja snemmi í betan en ég vil eitthvað það er einhvern veginn bara uppbyttu morgun sko.
1: Já, ég myndi vakti, vilja sko. Taka snem, sko, þú veist, maður það er það sem drippi mig allan sko. það er heldur svefnin sko.
0: Já, það er vakan. Já.
1: En þú var spennt fyrir þjóðatíð og ég hlusti þetta góð til að kíkja á dalur.is tryggjaði miða. Það er gott að nú er náttúrulega útborgun nýbúin sko, það er fínt að klára þetta.
0: Ekki vera að geyma þetta.
1: Herðu Bjarki, takk hérlega fyrir komuna.
0: Sumleis.
1: Hefur að fá þig og við heynumst aftur við tækifæri.
0: Já, herðu, það er grill í kvöld.
1: Já, það er þú ert að koma í grill maður.

0: Já, þetta er þetta stór vinkunum minn er í hanna og ég sakna hennar. Maður er til meiri músík frá henni. Hún er bara alltaf á eigna spötn og er bara einhverjum business og er ekkert að sinna músíkinni. Hvað okkur, aðdóðanur, hérna úti? Æ, það er eins og það er. Herðu, við skuldum auðlýsingar stutt skilubóð svo höldum við áfram til klukkan tíu og það er vona á smá leynigestina í restina. Ha, já. Það er smá leynigestur.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
1: Á föstudags og laugardagskvöldum

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
3: Kristall, það sést.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta er Olivia Dean. Hún hefur nú verið að gera heldur betur gott. Þetta er líka bara alls í skemmtilegt lag. Olivia Dean, Man I Need. Hörðu, ég ætlaði að fara þess yfir hvað að gerast í heimi knattspyrnunnar í dag. Hvaða leikir eru? Og þeir eru aðeins seinna heldur en hefur verið. Við höfum verið að fá fjögur og fimm leiki. Það verður engin fjögur eða fimm leikur í dag. Það bara svo það Og við þurfum bara að sætt okkur við það. Látum við sjá. Hérna þetta háum í dag. Klukkan 19.00. Spán Austurríki. Og klukkan 23.00. Portugal Króatía. Og klukkan 03.00. Sko, það náttúrulega svakalegu tími. Það Sviss Alsír. Það líka með fullri virðingu. Þá þetta leikur sem þið getið alveg látið eiga sig. Sviss Alsír klukkan 3.00. En Portugal Króatía, það leikur og Spán Austurríki einnig. Auðvitað það að fýtt leikur Sviss Alsír, ég segi það ekki, en svona þú veist. Ég held að þeir allra veikustu munum vaka til þá 5 minút. Það myndi ekkert virka fyrir mig. Ég þurfti að mæta bara beint í brennsluna eftir leik. Það verið rosalegt. Mæta hennar bara vökun einhvern veginn. Það var að prófa það eitthvað tímar. En þetta voru spennandi, mjög svo spennandi. Ég hveti að sjálfsög. Ég setti saman grillið, það grillið góða er tilbúið og það testrun og eftir. Kemur gott fólk til mín og það á að grilla og prófa nýja grillið. Stærður hann að grillið sko. Ég hveti, kíkja hægkup, kaupa eitthvað gott á eitthvað gott kjöt, gott meðlæti og horfa á Spán Austurríki klukka 7. Það fátt betra, grill og háan. Þetta bara þetta match made in heaven. Ég held að sé alveg óhætt að segja það. Hvað meira að gerast kannski í boltanum, eitthvað að gerast þér heima Ísland í dag? Jú. Það besta karl, það Þór Káar á Vísvellinum fyrir norðan. Svo það Víkingur Reykjavík Káa í Víkingsvellinum klukka 19.15. Þannig að það já, og svo verið að spila fullt í neðri deildum bæði kall og kvenna. Þannig að það nóg að vera þar einnig sem hefði besta mál. Það gaman að hafa íslenska boltan og háum í bland. Það yndislegt í raun. Og það nóg að framboði í þessu öllu saman. Ég lofaði eitthvað leinigest á hann. Ég segi að sé 60% líkur að hún nái hér inn. Þetta er kvenkyns leinigestur. Og það sterkt að fá hana, ég viðkenna það, en það engar skemmtileg, sjáum til, það eitthvað aðeins vesinn á henni og það ekki fyrsta skipti, henni til varnar, þá ætlaði hann ekki að koma ykkur, því ég ætlaði bara að grípa hana.

Þetta er Maroon 5 lagi One More Night. Langar að spila eina klassíkina. Þetta er, ég held að allir ætti að fíla þetta. Þetta er Kid Rock All Summer Long. Þetta kemur allan í gírin. Kid Rock All Summer Long. Yeah.

það er Kristmundur Axel og Friðrik Dór sem syngja þetta lag 1800 mílur. Ég ætla að hvita því hlustandi góðu til að taka þátt í gjafaleik kótilettunar. Ef þú ert komið með miða þá auðvitað getur tekið þátt ef þú átt eftir að kaupa miða, kaupa miði í dag því að leikurinn hafa dregið út úr honum í beinni hér á FM á morgun og leikreglunar eru einfaldar tryggðu þið miða á kótilettan.is fyrir 3. júli taka þið vin í kommentum fylgja okkur kótilettinni og þú ert komin í pottinn það bara þannig og í vinningi helgapass á kótilettuna færa endurgreiðslu á miðum 66.000 krona gjafabréf frá 66 gráður norður Reimenfell uppblásið tjald frá Biko andverði 50.000 krónur Enders ferðagrill frá húsasmiðinni 20.000 krona gjafabréf frá Rusty Burgers Bóli X Eili Vork á Doritás frá Ölgerinni tveir helgapassar á tjaldsvæði kótilettuna og 5 kg grillkjöt frá Mömmumat og andverði vinnings yfir 260.000 krónur við drögum út tvo hefna vinnis af að 3. júli og það allt hér í beinni útsendingu FN97 endilega verðum við þessari veislu allri saman Þetta er Daníl og Hipsum Abs lag sem heitir Falleg Orð

0: Þetta er klassik, þetta er Are You Gonna Be My Girl með Jet og talandi girl, þá komið girl í stúdíóið, fyrsta stelpan í dag, í allan dag
1: og kannski bara alla vikuna
0: nei, það nú ekki alveg þannig
1: ekki
0: þú fylgist alltaf með þig hvort að ég sé ekki með réttan kynjakvóta í öllu mínum aðgerð
1: já, ég vil að hérna, öll kynni fái jafn og aðtegli
0: já, ég hef þetta sammála því
1: En það svona ekki Þú ert svolítið fyrir að fá strákana
0: Já, stuðu bara þægilegt að fá félaga sína
1: Já
0: Og maður á nú ekki margar stelpu vinkonur
1: En myndu, ef maður er alltaf í þægindunum þá nær maður ekki landbóli
0: Nei, það alveg rétt þess Það alveg rétt þess Þessina, ert þú komin inga til að skapa óþægindi Birna Rún Eiríksdóttir mætt
1: Já
0: Og þú ert að fá þær egg og protein boost Ertu mikið svona hugsum proteinið?
1: Er ég í myndið það?
0: Nei.
1: Sko já, mér finnst fyrir ég nefnilega búin að vera að laga síðastlið alveg bara síðan síðast sem var laga hormónakerfi mitt
0: Já, ok, hvað gengur það vel?
1: Herra, það gengur reyndar í alvörinu vel Nú ætti ég ekki að vera að fíblast ég hérna fæ mér ekki koffín
0: Nei
1: eða kaffi eða neitt fyrir en ég búin með máltíð og ég skil alveg að það vakna ekki allir svangir
0: Nei.
1: Ef ég vakna ekki svang þá fæ ég mér bara Girl Scout Gött duft út í vatn
0: Já.
1: Eða eitthvað svona svipað gerla duft sko og svona gerir þörmónum mínum greiða og svo fyrir kannski gangu tófi hundin og svona
0: já.
1: Jafnvel smá sítrónu vatn
0: já.
1: Og svo þegar að ég loksins fengi matalist eins og núna þá passa ég að máltíðin innihalda minnstakosti 20 gramma prótíni
0: ok
1: morgumaturinn
0: þetta hljóma bara skemmtilega sko
1: já, Eco Boost,
0: Classic
1: svo eftir það þá get ég fengið mér langþráðan kaffibolla
0: það er svolítið Hvernig er sumari hjá þeir? Ertu komin í frí eða? Svona, það bil, þú veist ekki eitthvað 9 to 5
1: Herru, hún er eiginlega komin í frí Ég er með pöpkvissi keiluhöllin á fyrsta daginn Ásaki, nú er ekki mununum á mér Ég er með pöpkvissi keiluhöllinni á fyrsta daginn Svo er ég komin í frí
0: Allt
1: Ég út? Fer út 12. júli
0: Hvað er þetta að fara?
1: Já, við byrjum með dogað því að kaup
0: Já, það er gott því að gott
1: Áfram F.A.
0: En ertu spennt fyrir því eða finnst þér þetta
1: vera? Ég mjög spennt
0: okay.
1: Að því að þú veist, þetta er bara Við þekkjum foreldrana, þú veist, þetta er alveg mikið stemning hjá okkur, sko
0: Já
1: Þetta er stöð Svo hérna, eftir gott því að þá ætla ekki að gera það sem ég sagðist til að gera þegar ég foran í fyrsta skipti Til geta ansk með vinkonum mínum
0: Já
1: Þá sagði ég, hinga ætla ég kom með börnum mín
0: Já,
1: Þetta er mjög falleg borg
0: Ógislega þægileg borg
1: Ógislega falleg strönd
0: sem maður
1: getur farið Eða þú getur farið til Sopot Þetta er bara 20 minnir bíl okay. Það er bara strandbær Það er bara hvít strönd
0: nice,
1: Ég hugsa bara að þetta hefur allt Nema Þú veist Það kostar ekki fokin skít að borða það og drega
0: Nei,
1: Þannig að ég hugsa að Vá wow, Þetta er alveg svona
0: Það er bara geðvægt sko
1: Og það er svona sjóran ekki skipa þetta sem getur fyrir á hverjum degi sem sigla er haldið með svo melli sópót
0: Já, ég sé það
1: Geta hansk, já
0: Ég sá
1: það Ógæsta mikið að skemmtlega um sögnum
0: Rís og stórt skip sko
1: Já, villum að fara Harry Potter veitingastæðin
0: Þetta er veitingastæður
1: Hann er ruglaður sko
0: Já, ég trúi því
1: Þannig að ég áka bara að taka börnum mín síðan beint til Gdansk og líka þetta maðurinn minn
0: Hann fari að fylgja
1: Já Og hérna, villum að vera í viku
0: Æðislegt
1: Meira viku Jó, ammæli þar bolli
0: Já, ég er þetta búin að græja gjöf Svo færa rafrænt, já
1: Ég fæna rafrænt
0: Já
1: Jésús, það kveðið frá Thomas Steindórs eða
0: Nei Kveðið frá Thomas Steindórs Hvað er niður lætur Herðu, Birna, við ætlum að hvetja hlustendur F97 til að tjekka gusunni á Spotify
1: Já, við erum náttúrulega að fara í það núna
0: Já, strax eftir þá ætlum við að fara að taka upp gusuna hlaðvarpi gusan og það er ég og Birna Rún Eiríksdóttir sem látum gaman geisa þar og já, endilega að tjekka því annars er bara komið gott hjá mér í dag ég ætla bara að fara að kveðja
1: Það er svoleiðis?
0: Já, ég held að þetta sé bara komið fínt
1: Hvernig fyrir þú í sömu fríballi minn?
0: Ég veit það ekki alveg Jú, svona 15. júli Þá fer ég í sömu frí Vinna mikið okay. þókað til
1: Ok, þá verð ég að fara út
0: já.
1: En við kannski heyrum strafarind
0: Já, við tekum ás Jóna Helga tekur við hér klukkan 10 Nýjasta vinkona mín Og hún mun gera það vel Ég veit allt og það silki röddin eins og ég kalla hana Herðu, við verðum aftur saman á morgun milli 7 og 10 síðast í brennslubolli í bili Ég segi bara takk

0: landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og World Class.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létul.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki. Lekkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn annar júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þessi vika hún búin að fljúga áfram, mér fannst hún, ég hafa byrjað fyrir, bara í gær, mér líður eiginlega bara þannig, en það komin fimmtudagur enn ein vikan svona að klárast hjá okkur. Og við ætlum að sitja henni saman eins og ég segi til klukkan 2 í dag. Við ætlum að hlusta saman á topp tónlist, við ætlum að fara í nostalgíu og svo líka Throwback Thursday hjá okkur, þannig að við verðum í gömlu lögunum í bland við þau nýju. Og já, bara svona njóta saman, fimmtudagur náttúrulega eru bara svona mínir, hvað ég segi, uppáhalds útvarpsdagar, held ég. Mér finnst svona, ég elska að fara í nostalgíuna og já, þetta eru bara svona, þetta eru mínir útvarpsdagar. En já, ég átti skrítin morgun, sko, stundum er þannig. Ég veit ekki hvort þú tengir, en þú veist, þegar maður er maður hefur of mikinn tíma á mótnana of mikinn tíma og maður svona, já, ég ætla bara að græja mig í róleitunum ég var bara að græja mig, horfa á Love Island og já, bara næs og njóta svo allt í einu klukkan bara orðin meira en maður ætla sér og ég átti eftir að skutla stelpunni á leikskólan, þannig ég drífi því og svo fatta ég á leiðninga að ég ekki með korti mitt inn í bygginguna maður þarf að vera með kort til að komast hérna inn og ég hugsa bara jæja, þetta verður eitthvað maður getur náttúrulega dinglað en þá þarf maður að treysta og það sé einhver inn í stúdíó sem að sér mann og ég skal viðkynna það, ég var það tæp á tíma að hérna, ég var ekkit alltaf viss en hann Bolli, okkar besti brennslu Bolli, hann bjargaði mér kom og hljóp út og tók á móti mér þannig ég náði að koma inn hérna til að byrja þáttinn, það framöndan hjá okkur það The Calling Calvin Harris en við ætlum að byrja fyrst á einu mjúku þetta Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lag af nýjastu plötunans Herra þetta Las á milli línana yeah.

The Calling Wherever You Will Go hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við hendum okkur í afmælisbarnið þennan fimmtu daginn. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Össér og Alicia Keys. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno Mars.

Össer og Alicia Keys með My Boo hér á FM 957. Herðu vel með hand okkur í ammælisbarni þennan fimmtudaginn, fimmtudagurinn annar í júli og þetta rosalegur ammælisdagur. Herðu efst á lista hérna Lindsay Lohan, hún að fagna stór ammæli fertug og ja, lítur stórkostlega út á myndinni hérna af henni. Herðu önnur á lista, engin önnur en leikkonan Margot Robbie, 36 ára gömul, alveg jafn glæsileg. Og svo það hérna Ashley Tisdale, sem heitir núna Ashley Friends. Sko, mér finnst, og hún líka glæsileg, gorgeous kona, en sko, mér finnst, þegar þú ert orðin ex-frægur í Hollywood, mátt ekki vera að taka upp nafni hjá makanin. Þú verður bara að halda í þitt eftirnafn, annars fer fólk bara ruglast. Þetta eins og með hana Cheryl Cole mína sem að heitir núna Cheryl Ann Tweedy. Þú veist, ég á ekki í það að fólk sé að breyta nöfnunum sínum svona. En nógum það, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þú vel í kvöld. Fimmtu dagur, þá áttu basically ammælis helgi og já, fagnaði alla helgina. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu hjá okkur. Ég ætla að tala því hratt. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og framundan hjá okkur. Það eitt gamalt gott með Sean Kingston. Eitt gamalt gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: hjá okkur, þetta Sean Kingston, Take You There, hér á FM 957. Herðu klukkan, hún bara orðin hálf 11, tíminn hann flýgur líka eins og svo sem dagarnir. En það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, styttist svona í fljótlega, einhvern tímann á næsta hálftímanum ætlum við að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins. En áður við förum að gera eitthvað þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957 Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastökum
2: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka Það ekki hugsa að það stemdi hérna, junior hérna
3: Það fannst
2: þetta skrifir þetta yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig
1: Þetta 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
5: Já, af hverju ekki?
4: Felix með öllu.

0: eða pantaðu á stout.is. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

sjö. Herri, við ætlum að handa okkur í nostalgíuna hér eftir smá stund en fáum aðeins meiri topp tónlist áður en við förum í hana, heldum að fórum að peppa okkur vel inn í hennan fimmtudag. Framöndan hjá okkur, Krismundur Axel og Bubbi. Michael Jackson með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter.

Kristmund Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko, ég var að unlocka bara já, mjög stóra minningu og svona tímabil í mínu lífi þegar ég fór að hugsa þetta. Þegar maður gat farið inn á Vodafone og Síman og sent SMS af netinu sem á búið með SMS-in sín og þú fjekkst ykkur 150 stafi og gast bara gast sent frítt SMS og ég held að hafa ekki verið neitt kapp á og sendið eins ofta og vildir, skilur en manneskjarn alltaf bara já, þurfti annarkvort að svara þér með sínum SMS-um eða fara sjálf inn á Vodafone og Síman og svara þér þannig að Já, þetta voru góði tímar, þetta ekki hægt í dag En já, ég held líka, ég held að sé svo sem ekkert kappa á SMS-um hjá fólki í dag Flest bara með iMessage í iMessage eða eitthvað slags En já, góði tímar og rettaði mörgum innegna lausum börnum back in the days Senda á mömmu og pappa hæninn og ringja búum innegnina og Þetta var, já, þetta var góði tími Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt throwback með er í hönnum En byrjum fyrst á þessu hér

Rihanna með Diamond hér á FM 957. Heyrðu, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér miða á Coachella-tónleikana? Hún fer fram 9. til 12. júlí að sjálfsögðu á Selfossi. Og ef þú kaupið miða fyrir 3. júlí, sem sagt fyrir morgun daginn, að þá getur þú átt mögulega á því að fá miðan þinn endurgreiddan fyrir þig og plottvist líka vin. En það ekki eina, þú veist eins og sé ekki nóg að fá miðan endurgreiddan. Nei, Coachella-tónleikana ætlar líka að vera með geggjaða vinninga. Sko, það sem í vinning að þú ert búin að kaupa með eru þetta endurgreiðsla fyrir tvo helgapassa á hátíðina 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráður norður það Ravenfell uppblásið tjald frá Biko Enders ferðagrill Urban 2 Pro frá húsasmiðinni 20.000 króna gjafabréf á Rösti Bóli X, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni 2 helgapassar á tjaldsvæði kótilettunar og hvorki meirinni minna en 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is Það sem að þú þarft að gera förum yfir þetta Þú þarft að tryggja þér miða inn á kótilettan.is fyrir morgundaginn ferðin á Facebook síðu kótilettunar taggar vin í kommentum fylgir kótilettun á Facebook og þá ertu komin í pottinn og gætir átt möguleika á þessum sturla vinning 260.000 króna andvirði Mér finnst þetta no-brainer og það vill enginn missa af kótilettunni það bara svolítið þannig

0: hér á FM 9.5.7. Hæri klukkan, hún orðin 11 og vel rúmlega það hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við að tala Elvar. Það Ágúst og Una Torfa. Justin Timberlake, en áður við förum í þess að tónlistar veislum að þá ætlum að fá örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Keep looking at me. Get scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

Þetta er Elvar, miklu betri einn hér á 5957. Herðu rosalegt sem að gerðist í New York í gær. Það var par sem að klifraði upp á toppin á Empire State byggingunni. Og við erum ekki að tala bara útsýnispallin, heldur bara upp á efsta toppin og þetta eru sko hvað 443 metrar. En já, þau fara þarna upp, þetta er eitthvað svona gjörningur eða mótmæli hjá þeim. Og við erum að tala það að þau voru uppi sko efst í tímyndir að sjá myndir af þessu bara, ég veist þetta er allt út allt á TikTok, það myndir af þessu hérna inn á visi.is. En það var ekki eina því að þau eru komin niður sem sagt á, ég veit ekki eins og hvað ég á kalla þetta, þú veist, niður á pall sem fyrir neðan loftnet, þau sem sagt klifru upp á loftnet, fóru það hátt upp. Að þá bað maðurinn konunnar og hérna, hún sagði já og þau eru búin að setja inn mynd á Instagrami sitt af hringnum og ég held að hún fái svona, hvað ég var að segja, trúlána mynd ársins, bara hún ofar heldur en útsýnspallurinn á Empire State byggingunni. En þau heita hérna Angela, Nicolau og Bergus. Já, þau eru með hellings fylgi á Instagram og vantilega ykst bara eftir þetta í öllum fjölmiðlum. ABC News voru með þyrlu þarna í kringum þetta og voru með bara fólk að lýsa þessu í beinni útsendingu og ég veit ekki hvað og hvað. En þau eru í haldi lögreglu út í Bandaríkjunum núna en hafa ekki verið kærð. En ég er í sko sjokki að sjá, maður getur séð bónurðu bara á TikTok. Mælum við að tjekka á þessu. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Háski eða Darrim og Egill Breki. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta eru Háski eða Darri eins og hann kýs að vera kallaður núna og eigið spreki með lagi sitt einmana hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að koma tími á aðra nostalgíun okkar, en áðurunum fyrir mig í hana, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
5: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þegar skarst á að skipta máli, sign.is.

FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í aðra nostalgíu dagsins og það þegar að sko relationship status á Facebook var the shit. Það var góði tími, þú veist, þú varst kannski í sambandi og þá kom bara Jóhanna Helga is in a relationship with og þá var allir bara að likea, kommenta og svona bestu vinir manns bara oh my god, loksins og svo allir aðrir bara ha, býttu, þú komið kærasta og já, og svo var það hérna breyta statusnum úr in a relationship yfir í single það var ekki það var ekki minna stórt, þetta voru góði tímar ég, hérna, fólk með relationship á Facebook í dag, ég veit ekki, maður allavega, þú veist, þú ert ekki að blasta ég held ég á veggin í daginn sem var gert þarna Herði, þetta var önnur nostalgía dagsins við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmti dag, framöndan hjá okkur í tónlistinni, herra Nundismjör eitt gamalt gott með Will.i.am og Evu Simmons en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Herra netismiður með Elli Egils hér á FM 957. Herði, ég minni á að tryggja sér meða á kótilegtina fyrir morgundaginn, fyrir 3. júli. Af því að þú gerir það, að þá getur sko, þú átt mögulega á því að fá meðan endur greiddan. Ekki bara fyrir þig, heldur líka fyrir vin. Ásamt sko öðrum vinningum að andverði hvorki meira enni minna en 260.000 krónum. Yfir 260.000 krónum. Take that, sko, við erum að tala endurgreiðslu fyrir 2 helgapassa á kótilegtina. 66.000 króna gefabréf frá 66 gráður norður, Ravenfell uppblásið tjald frá Biko, Enders ferðagrill frá húsasmiðinni, 20.000 króna gefabréf á Rösti, Bóli X, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni, 2 helgapassar á tjaldsvæði kótilegtinar og 5 kíló af grillkjöti hjá mömmumatur.is. Herðu, eina sem þú ert að gera að tryggja þér meða fyrir morgundaginn. Fara inn á Facebook síðu kótilegtinar, taka vin í kommentum, fylgja kótilegtina á Facebook og þá ertu komin í pottin. Þannig að drífðu í þessu strax í dag og þú ert ekki nú þegar búin að tryggja það með það því að já, það vill engi missa þessum vinning.

0: minn maður Harry Styles as it was hér á FM 957. Herri, við erum hálfnuð saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu á talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Sko, máli við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst, hvort sé alvarlegt eða ekki, en það ekki það eina sem að sjúkdómatrygging varðar býður upp á, af því að innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og nýjasta viðbótin frjósemisverndin, en þú greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig að þú ert að fá eiginlega þrjá fyrir einn sem að mér finnst bara mér þetta nóbreynir, skellu þér inn á vörður.ri strax í dag, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta. Sem allra fyrst, því fyrr, því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létul.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Hérna mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd með Can't Feel My Face hér á 5957. Sko, ég bara, mig dreymir að fá að komast aftur á tónleika með þessi manni. Hann aftur á tónleikaferðalagi, ég fór 2003. Mér langar svo að fara aftur og það eru nokkra dagsetningar sem að koma til greina. Þannig að það aldrei að vita nema ég skelli mér í svona rannsóknarferð. Ég kannski hætti að heyra bara í mínu manni Agli Plóter og fá að fara bara í vinnuferð á tónleika. Það fær bóðið að slæta. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, keyra okkur vel inn í hennan fimmti dag. Framöndan hjá okkur, það Bruno Mars, The Script. Herra hnetist mér og Birgitta Haugdal með þjóðhátíðalagið í ár, en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herðu, Síminn hefur til skoðunar að framleiða íslenska útgáfu af raunveruleika þáttunum Love Island. En það verður að skoða það að taka þættina upp á Möltu. Og já, samkvæmt sögusögnum þá samtal í gangi á milli Símans, Sagafilm og bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV vegna þáttana. Ég náttúrulega sko a Love Island fan og ég horfi alltaf á Love Island. Ég var ekki dóttið inn í Love Island USA ennþá en ég horfi alltaf á UK. Og náttúrulega stóra spurningin bara hverjir væri að keppa. Sko, ef að mitt fólk Andri Björs og Gugga í gúmmibát færu ekki í Love Island þá yrði ég mjög disappointed. Þannig að ef einhver frá Símonum að hlusta og þetta í alvörun eitthvað sem að fara að gera staði, já, þá megið hafa þessi tvö í huga. Þetta fólk sem ég væri til að sjá í íslensku Love Island. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Júlí Heiðar. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta Júlí Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra, ég held að sé bara komin tími á þriðju nostalgíu dagsins en áðurum við ferum í hana. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Bóli og Appelsín kynna
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
10: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
15: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
16: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
17: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Númer 1 í topp tónlist
1: Þetta FM 957

Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari fimmtudagsstemningu og halda áfram að ég keyra okkur vel inn í helgina. Framöndan hjá okkur Sissar Sister, Bubi Morthens og Friðrik Dór. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Sisters Sisters, I don't feel like dancing hér á FM 957. Herri, ég glemdi mér, ég ætla að fara í nostalgíuna en við hendum okkur í hana núna, þetta er þriðja nostalgía dagsins og sko, að fara og velja nýja skólatösku tilfinningin og maður var heillengi að velja töskuna og svo fekk maður jafnvel pennaveski í stíl ef maður var heppin þetta var svo, og þetta var svo skemmtilegt og þú veist, eins og nú á ég stelpu sem er að byrja í fyrsta bekk í haust og hún fekk sko drauma skólatöskun sína í ammælisgjöf í mars þannig að, já, þú getur rétt ímyndað er svona spenningin sem er búið að vera á mínu heimili bara síðan í mars en við erum einmitt á leiðinni til Spána núna í smá svona fjölskyldufrí í júli og þá ætlar hún að fá að velja sér pennaveski og ég bara, ég hef ekki séð spenntara barn þú veist, þetta er og þetta er, þú veist, ég er að fá svo mikla nostalgíu að sjá hana svona ógísla spennta fyrir þessu öllu, þú veist, maður er alveg bara svona, ó, þetta var svo gaman en svo er held ég ekki, sko, ég held að staðan sé í grunnskólum í dag sé ekki þannig að maður sé mikið að mæta með eigi dót fyrir utan, þú veist, þetta og náttúrulega íþróttaföt og eitthvað svona, þú veist, ég held að skólinn skaffa allt núna, þannig að það er ekki svona sama skemmtunin einhvern veginn að fara að velja, þú veist, möppur með litu baki og hérna trélitina og túslitina og allt þetta. En ég veit ekki, ég á eftir að fá námsgagna lista sendan. Þannig að við sjáum til, ég mun að sjálfsögðu eftir þetta hvernig það verður. En já, fá að velja sinni einn skólatösku og pennaveski. Those were the good times. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur, Ariana Grande og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á mínu besta fólki, Guðjón Smári, Jóna Margrét, Burta klúbnum.

Ariana Grande og Justin Bieber Stuck With You hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Akon og Colby O'Donis en við ætlum að byrja fyrst á Somber.

0: með Beautiful hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, ert þú með útisvæði sem að þarf eitthvað svona aðeins að fiffa upp á? Þú færð allt sem þú þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Og sko máli veðurspáin, hún á að vera nefnilega ágæt helgina og þá sérstaklega held ég á laugardaginn. Við erum að sjá bara sól í kortunum, 13 gráður, sunnudagur líka. Full komið til að taka úti svæðið í gegn. Skelltir í næstu verslun, slippi lagsins, græjaðu úti málinguna, viðar vörnina eða bara það sem þú þarft. Fáðu ráðleggingar og þá geti lofað því að þetta verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tre.is og drop.
11: Sumar útsala, öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti, húsasmiðan og blómaval.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying hér á 957. Herðu, Kótilettan styttist heldur betur í hana og ég minni á að ef þú tryggir meða fyrir morgundaginn, ferð svo inn á Facebook síðu Kótilettunar, takkar við inn í kommentum og fylgir Kótilettuna á Facebook að þá ertu komin í pottin í rosalegum gjafaleik. En það sem að þú getur unnið með því að kaupa þið meða bara á Kótilettuna, sko endurgreiðsla fyrir ekki einn heldur tvo helgarpassa á hátíðina 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráð norður Ravenfell upplásið tjald frá Bíkó Enders ferðagrill frá húsasmiðinni 20.000 króna gjafabréf á Rösti Óla X eilífa orku og Doritos frá Ölgerðinni tvo helgarpassa á tjaldsvæði Kótilettunar og svo 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is Mér finnst þetta no-brainer eða þú ætlar að skella þar á Kótilettuna Tryggðu þið meðan þinn í dag. Taktu þátt í gjafaleiknum og hver veit nema þú vinnir glæsilega vinninga.

Katy Perry, The One That Got Away, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og lagi komst í þriðja sæti á Billboard Hot 100 listanum og já, bara ég held að sko flest lögin á plötunni sem þetta kemur út af Teenage Dream hafi komist mjög hátt á Billboard Hot 100 listanum en það er góð plata sko. En lagið hefur síðan verið í smá svona kyrsla aftur núna á TikTok, þannig að það er svolítið skemmtlegt sko að hérna þegar svona eldri lög eru notuð á TikTok þá fá þau bara svona hvað maður að segja, hvað heitir þetta? Fá bara svona annan hring í rauninni í vinsældum, ég held sér geðvegt fyrir artista að vera bara eitthvað, já næs, bara lagið sem ég gerði 2011 er aftur orðið bara very hot right now, ég held sér mjög næs. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Flo Rida, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: ræta, I don't like it, I love it. Herðu, klukkan, hún orðin 1:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að sitja með þér til klukkan 2 í samstarfi við Slippi lagið og vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í þann alþjóðlega og fleira skemmtlegt og við eigum líka þetta topp tónlist inni. Þannig að ég við ekki bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Kristall. Það sést.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

með vangaveltur hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina áður en við förum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur GM Class Heroes og Adam Levine. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. It's complicated.

Adam Levine og Maroon 5 með Stereo Hearts hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virku dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og já, það brjála að gera svona í dag, það I Forgot Day. Þannig að þú ert að gleyma einhverju, þá það alltaf bara út af því, það þessi alþjóðlegi, I Forgot. Herri, það Made in the USA Day, skemmtilegt. Það National Disco Day. Og svo erum við með hérna Thirsty Thursday. Þessi svolítið góður, þannig að þú ert þystur þyst að þá getur alveg farið í hérna getur alveg farið í eitthvað drikk, áfengan og áfengan þú bara ræði og fagna Thirsty Thursday. Herðum, styttist í kveðjustund hjá okkur, en

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri búið að vera bara þéttur og þægilegur fimmtudagsþáttur hjá okkur. Við búin að fara í nokkrar nostalgíur. Hlustum saman á throwback tónlist og ég veit ekki hvað og hvað. Herri, ég minni svo á kótilegtram, hún fer fram 9. til 12. júli á Selfossi. Og ef að þú tryggir með að fyrir morgundaginn, fyrir 3. júli, að þá getur þú átt mögulega á að fá meðan endurgreitan fyrir þig og vin á samt öðrum glæsilegum vinningum. Það sem þú þarft að gera að skella þér inn á kótilettan.is, kaupaði meðan, fara sem inn á Facebook síðu kótilettunar, taka vin í kommentum þar, fylgja kótilettuna á Facebook og þá ertu komin í pottin. Vinningarnir eru ekki af verri endanum en eins og ég segi endurgreiðsla og helgapassa fyrir þig og vinðin á samt gjafabréf frá 66 gráð og norður tjaldi frá Biko ferðagrilli frá húsasmiðinni gjafabréf á Rösti mönns og drikkir frá Ölgerðinni helgarpassi á tjaldsvæði kótilegtunar og 5 kg af grillkjöti frá mömmumatur.is Mér finnst þetta no-brainer sérstaklega nú þegar búin ákveða að skella þér tryggður meðan fyrir morgundaginn Herðu, ég þakka annars bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, eins og ég segi bara búið að vera æðislegur þáttur hérna hjá okkur. Það bjart yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég hlakka bara til, já, til þess að njóta restarinnar af mínum degi. Þetta var stórt, hvernig ég sagði þetta svona. Herðu, ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6. Það svo föstudagsskýr í okkur morgun, brennslu, bolli. Verður 7-10, ég verð með þið 10-2. Gugga og í gummi og Patrikur Hæmi þau taka 2-4 og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu með okkur hér á FM 95.7 út daginn í dag, út morgun daginn og já, við bara heyrumst. Takk fyrir daginn í dag, þangað til á morgun.
0: Jóhanna Helga á FM 95.7 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Útilegubox FM 95.7 FM 95.7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 95.7 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 95.7 með þér í allt sumar
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létul.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
8: Felix Tomatsósa með spældum eggjum. Með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
9: Já, okkur ekki.
8: Felix með öllu.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM 95.7
1: Klukkan orðin 2 og það traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að vera með þér hérna til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Sólbaðsstofuna Smart
12: og American Bar þakkaði kærlega fyrir
1: Heldur betur og við erum í góðum gír í dag
12: Heldur betur og í dag Jóna Margrét fyrsti dagur seinni hluta ársins
1: Í alvöru?
12: 183 dagar liðinir af árinu, aðeins 182 eftir.
1: Vá, wow, það eftir, mér finnst ári verið búið að líða eins og mínúta.
12: Ég hef aldrei, nei, ég er ekki að tjóka, ekki hefur ár liðið hraðar en 2026.
13: Já, ég sko, ég átti ammæli janúar og minnstis ég átti ammæli bara gær, sko.
12: Ég man samt að janúar var alveg þrín mánuður,
13: já,
12: en restin mig, var einn og hálfur.
13: Já, en eins og við segja, við erum í góðum gýr í dag, við erum glöð, við erum
12: hress. Við erum glöð og hress.
13: Og það margt sem við ætlum að fara hérna yfir í dag, við ætlum að fara í að, við ætlum að gefa bíómiða á bíómynd sem að við sko verður í næstu viku.
12: Það sem ég spenntur.
13: Já, þetta sko, þetta hún verður 8. júli klukkan 8 í Smárabíó og þetta That Evil Burn.
12: Já.
13: Síðan, ekki nóg með það, erum við líka, sjálfgjil að fara að gefa tvo miða á, tvo helgapassa á kótilettuna.
12: Ertu ekki að grínast?
13: Ég ekki að grínast.
12: Hvernig?
13: Já, við þurfum að, ítla aðeins, ég aðeins búin að vera stútur að hvernig mér okkar að gefa þetta
12: á. Ætla að láta ekkert koma og gera eitthvað?
13: Við sjáum til, og sko, og ætlum líka mynd að fara yfir gjafaleikin sem að kótilettan með í gangi núna og hvetjum alla til þess að fara og taka þátt í þessum leik.
12: Hann er rosalegur.
13: Já, þetta er, þú veist, fólk er held í smá sko sofandi á svona gjafaleiki út af því að hugsa allir, ég vinn aldrei neitt. Þangað til og vinnur.
12: Já, já.
13: Þannig að sko, þetta er gjöfin ekki, sko, þetta bara gjöf, þetta ekki neitt annað en það. Og hvetta til að fara að taka þátt í sem leik, við viljum líka að fara sko í, þú ætlar að ræða nýjan megrunarkúr.
12: Það er reyndar eitt svo allra steiktasti verðið að viðkjöna.
13: Já, við erum með, ég er með fréttatíman í dag og hann er stór. Það er mikið að vera í samfélaginu í dag sem
12: er hann kannski jafn lítill og síðast?
13: Nei, hann, það er sko, ég ekki grinn sko,
12: Nei, Jóna Margrét, síðast þegar þú varst með fréttatíma þá var fyrsta fréttin að unnkaupakæra hafa fundist í mjóttinni, segðu til
13: Já
12: Það er nú aldeilis Það er bara, crazy
13: Já, en ég er að segja, það hefur sjaldan verið jafn mikið umræðinu á Íslandi og mikið gangi í samfélagin okkar í dag þannig að fréttatíminn í dag verður hann er stór, hann er mikill og hann gæti sko verið ekki fyrir öll eyru því að þetta er alveg viðkoma á líka
12: okay.
13: Við ætlum að fara yfir hvað ætti að banna að okkar sögn við ætlum að tala gælludays ég að fara eiga mesta
12: gælludag erum við að fara að tala hvað, gælludays?
13: Gælludag
12: Er að fara að tala gælludag?
13: Ég að fara eiga mesta gælludag lífs míns í dag.
12: Hvað ertu að fara að gera í dag?
13: Við förum yfir þá eftir. Við ætlum að ég gerði lista yfir hluti sem að ég sé fólk lána öðru fólki.
12: Já.
13: Og spurningin bara er ég plebbi eða er skrítið að lána þessa hluti?
12: Veistu, ég drullu óhrifin að því að lána hluti af því að í raun og veru þegar þú lánar einhverjum eitthvað
13: Já.
12: Þá bara svona mestalagi 40% líkur að þú fáir þetta tilbaka.
13: Já, ég
12: Litli bróður minn, nú ætlum ég bara aðeins að opna mig Hann fær lánað eitthvað hjá mér einu sinni tvisvar í viku Þá kemur hann og fær lánað skó eða jakka eða fínar buxur eitthvað sem hann vantar fyrir eitthvað viðburð Ég hef aldrei séð þess að hluti áður Og hann alltaf
13: Jó, þá getur þú sér kærustuna síði því
12: Já, einu sinni, Jóna Margrét
13: Eða Andra Bjöss
12: Já,
13: Það var bara að gefa Andra Bjöss
12: Sko, Aron bróðir minn, hann að fá allt dóti mitt lánað Og lánar svo öllum vinum okkar bara dóti
13: Já, gleymið að þú átti þetta
12: Já, svo var ég einhvern tímann bara nýr í bæ Hérna eitthvað í sjoppu að leika mér Og var búin að nýbúin að hugsa Fari í anskotanum með nýja hettupeysa mín Sé ég ekki kærustu bróðir minn Slappandum í hettupeysunum minn út í bæ
13: Já. Já, útó
12: Já, útó
13: En eins og ég segi, við ætlum að fara það sem að okkur fyrst að þetta banna Við ætlum að fara í hot take Og þetta er alveg hot take Ég þurfti að fara og ég ræddi við yfirmann okkur Ég spurði, hæ Stefán, má ég ræða þetta í dag í traffíkinni? Er þetta, þú veist, er þetta hot take?
12: Er þetta of sensitive? Og hvað er hot takeið?
13: Við langum bara svolítið að eiga einni þetta er mesta hotting sem við höfum tekið náður þannig að það verður rækkið
12: Já, ég veit ekki svo sjálfu hvað
13: er Nei, en og já, það er margt við erum fara að gefa og blaðra og hlusta mikla tónlist Hvað er fyrsta lag þáttarins, Guðjón Smári?
12: Ég skal segja það, það er mitt uppáhaldslag í dag Allá eitt dæm, það er Somber með lagið Under Rest hér í trafíkinu á FM 957 Hér ætlum við að sitja saman til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar
13: Og sólbarstónu smart
12: Mættu betur eftir öskama stund Fyrst þá það Eins og við segjum Somber

0: að vera sátt.
1: Svo er þetta svo gott lag.
0: Þetta er enda rosa gott lag.
1: Og Rómeó til og Pétsitir, hún einhvern veginn hittir neglunum eftir neglunum eftir neglunum sko.
0: Já, farin að vinna með Bubba Mortens og alls konar
1: og svona. Ána með hann sko, vá.
0: Jóna Margrét, hefur alltaf verið sátt með nafnið þitt?
1: Nei, sko, jú, ég mjög ána með sko ásetningurinn af hverju ég fekk þetta nafn.
0: Sem er, þetta ekki amma þinn?
1: Nei, þú veist, ég meina, þú veist, hérna, ég var skil bara, ég alnafn ömminar og hérna, mér finnst það mjög fallegt og mjög gaman.
0: Og ég skil eftir afa mínum.
1: Vá.
0: Vá.
1: En hérna, nei, sko, mér langaði alveg því var yngri að heita eitthvað svona Adela, eða eitthvað svona, þú veist, þannig, sko.
0: Adela.
1: Rosemary, eitthvað svona, mér langaði svo heita eitthvað svona.
0: Langa, bara Rosemary svo kryddið.
1: Já, eða þú veist, mér langaði svo heita eitthvað svona,
0: þú veist. Já, svona töff, svona
1: Ég er svolítið erfitt að reyna eitthvað svona að vera, þú veist, vera með gestastæla og aðdeglisjúk og heita Jóna, einhvern veginn fasta svona ekki alveg vera, þú veist, passa við nafni, sko.
0: Sko, ný könnun bendir til þess að fornafnið þitt geti haft meiri áhrif á fyrstu kynni en flesti gera sig grein fyrir. Og í könnun meðal 2000 bandaríkjamanna sögðust 18% dæma fólk eingöngu út frá fornafni þess. Það voru sérstaklega yngri kynslóði sem voru fljótar að mynda sér skoðun, 29% af Gen Z viðurkenndu það, samanborið við 21% af svona millennial kynslóðinni. Það kemur fáum á óvart að nafni Karen er alltaf efst á lista yfir nöfn sem fólk tengir helst neikvæða eiginleika við. Ég þekki stelpu sem heitir Karen og ég spurði hana eftir stóra Karen hérna geðvikina sem er í gangi útlandum. Ég sagði, hvernig finnst þér að heita Karen eftir að það búið að drulli við nafnið þitt ár eftir ár eftir ár? Hún sagði, veistu, þetta bara fókin leðilegt.
1: Já, sko, mér finnst líka alveg steikt út af því að þú veist, þegar að gerist eitthvað svona Núna fólk alveg svona, veistu það, þau fyrir að segja ég þekki nokkra Karen, þau eru allir leðlar.
0: Já, bara svona, heyriði, þetta ítur undir.
1: Já, bara svona, heyriði, það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Það er ekki rétt. Ég þekki fáar Karenar, en nokkra það eru bara yndislega, sko.
0: Já, já.
1: Fólk svona, þetta er svona, maður dettur í eitthvað svona gildri, sko.
0: Veistu hvaða nafn er í dag, fólk vill ekki skýra börnin sín og þeir líka rosa illa við fólk sem heitir þetta sem fornafn.
1: Nei.
0: Donald.
1: Já, auðvitað.
0: Eftir Donald Duck.
1: Auðvitað, já, einmitt.
0: Nei, og könnunni leiti einnig í ljós að 42% af fólki finnst nafni sitt ekki endurspegla hver þau eru í raun og veru og einn af hverjum fimm segist óska þess að geta skipt nafn.
1: Já.
0: Þá spyr ég, hefur þú alltaf fundist þú vera Jóna Margrét?
1: Já, sko, sko, ég hérna tek alveg skýrt fram að ég er svona vil, ég er Jóna Margrét, sko.
0: Þetta ekki Jóna.
1: Já, út af því að Ég er orðin soldið þreytt á þessu vít gríni, sko.
0: Ég mæli með að fólk komi aftur með það
1: nei,
0: grín.
1: Nei,
0: það er drullu
1: fyndið. Ég er að tala innlegni.

0: minni og sko
1: okay,
0: og, og þetta er svona þú veist maður svona og ég ekki segja því að þú veist það má ekki ég hef ekki húmor fyrir sjálfum sko þetta er bara ekki fyndið sko eða þú veist þetta er bara svona ég fæ alltaf já einmitt
2: á að reykja þig helgina
0: já en leið þetta komi Jón og Margrét þá einhvern veginn gleymir fólki sig sko
1: algjörlega.
0: Hoppa fólk fram í sig ef ég segi þetta Jóna þá fólk svona
2: Jóna, like the weed segir fólk alltaf like the weed
0: og ég fæ svona alltaf, já, með þú húmoristi eða þú veist að því að þú veist það, eins og ég segi, það ekki það að ég hafi ekki húmor fyrir sjálfur mér þetta bara ekki fyndi
1: Nei, það nú vita að þú hafir húmor fyrir þér sko
0: Já, já, þetta bara ekki fyndi, ég fæ alltaf svona, já, ég myndi, ég nenni ekki þessari umræðu sjöundasta, þúsundasta skipti sko
1: Nei, ég skil það sko, ég myndi, ég var svolítið ósáttur við að vera, ég eiginlega vá, við erum alveg á, við svipum stað þarna Ég þoldi eiginlega ekki að vera Guðjón þegar ég var hérna ungur að því það var ein manneska í bíómynd sem heit Guðjón og það var gamli bóndin í Jóla Ósk Önnubellu Hann heiti Guðjón og ég man svona, er þetta grínast, er þetta eini gaurinn
0: sem heiti Guðjón
1: sem heiti líka Guðjón, gamli bóndin í Jóla Ósk Önnubellu
0: þetta er ekki töf Nei, sko, þegar ég sé einhvern sem í bók eða mynd sem heitir Jóna þá þetta alltaf sömu karakterar þetta alltaf svona karakterar sem hafa engan persónuleika eila Veist?
1: Má ég bæta inn við, sorry, 511-0957 eða þú ert með skemmtilegt svona óheðbundin nafn sem þú vilt segja okkur frá
0: Já, en sko þegar ég sé eitthvað svona í bókum eða myndum eitthvað reyndi Jóna, þá er þetta alltaf eitthvað svona Jóna sagt, þriðja systrin í fjórða ætlið við einmitt Annabellu eða Ísabellu eða Ragnheiði þú veist það heita þetta eitthvað svoleiðis
1: Já, Ísabella og frænku sem heiti Jóna
0: Já, þetta eitthvað svona frænku sem heiti Jóna sem að einhvern veginn þú veist, einhvern veginn sjóraningi eða þú veist, þetta alltaf eitthvað svona rugl sko. En mér finnst það mjög skemmt, þetta mjög áhugavert og ég alveg svona pæli hvað fólk heiti sko.
1: Já, mamma mín náttúrulega með eitt hérna sjaldgefasta nafn bara á Íslandi, Sigur Lína er einhver að hringja FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Vaka
1: Vaka, ok, hversu oft farðu gríni Vaka, Helgafell, á að Vaka lengi, hérna, eitthvað svona?
3: Ég ger alltaf að ég heiti Vaka út af því ég Vaka, út af leikskóla krökkum Ég hef aldrei verið kallu Vaka Helgafell, en ég hef verið kallu Vaka Baka og eitthvað þannig á fullu sko, Og það var vola fyrrandi í leikskóla
0: Mér finnst Vaka rosalega fallegt nafn
1: Þetta er flott nafn
0: Mér finnst Vaka vera nafn sem er sko, þetta er made to be an artist
1: En hvernig það? Færðu þú að Vaka lengur?
0: Guðjón
3: oh
0: Við erum einlæg hérna og við erum þetta er ekki svona spjall núna
1: Nei, ég veit það takk En Vaka, takk fyrir hringja og gaman að heyri þér
3: Jú,
1: takk bless. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Þar ég heiti ég ætla ekki hringin, ég var bara að gera
1: það Þú verður
4: að
1: koma
4: Mamma þín heitir ekki fjölgi ástu nafninu
1: Nú?
4: Ég heiti Signa
0: Heitir það Signa?
1: Signa? Signaðu mig í þann díl
4: Ég skal signa þig
1: Ok, hvað var grínið sem þú fekst Og hvað er grínið sem þú fekst í grunnskóla?
4: Ekki neitt
1: Nei, ok
0: Ég held að fólk
4: Ég gildi þig bara
0: Já.
4: Nei
0: okay. Ég gildi þig bara
4: Það er ekki hægt að Þú veist Það er ekki hægt að Þú gríma það neitt við þetta En Frændi mannsins mín spurði þegar hún byrja saman Svolta hvar er og signaði sig
0: Já En það, mér finnst hann Signa mjög fallegt nafn Mér finnst þetta svona Mér finnst Sikin og Signa, mér finnst þetta mjög fallegt nafn
1: Hvernig fallsbeiru Signa?
4: Hér er Signa Signu Frá Signu til Signu
1: Þetta er æðislegt
0: Hér er Signa Signu frá Signu til Signu
1: Herði, ég segi bara til hangi með þetta og góða helgi
0: Já, til hangi
4: með fallegt nafn Við erum tvær á Íslandi sem heitum þetta
1: Það er bara svoleiðis
4: Það er svoleiðis
1: Signa, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sara en ég hérna já, að vinna með mönnum sem að heita Reynir og Ari
0: Já
5: Það mikið gert grína þeim ekki mér
1: Af hverju Sara. Reynir og Ari?
5: Af hverju Reynir og Ari?
1: Já
5: Þetta er náttúrulega Rappabari, Brandari
0: Já
5: einmitt bara allt sem endur á Ari
0: já.
5: Og svo Reynir hann Reynir,
0: hann reynir.
5: Sko, en hann getur ekkert
1: þetta er svolítið eins og ég og vinkunum sem heitir Saga og ég eiginlega er bara leiðilegu við hana því ég einægt sem ég get sagt við hana er bara, já veistu þetta var Saga til næsta bæjar eitthvað svona grín
5: Nákvæmlega.
1: Og segja, reyndu þetta
5: ekki svo tilvist sko
1: nei ég veit og ég get ímyndað með það og ég ætla svona bara byrja þá afsökunar
0: já Gerðu
5: já,
0: það.
5: Fyrir hönd
1: Fyrir hönd allra
0: Takk fyrir, takk fyrir þetta og gaman að heyri þér Góða helgi
5: Já, takk
0: Bæ, já.
1: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Já, halló.
1: Góðan daginn.
6: Er það FM 97?
1: Þetta er FM 97.
6: Gekkað, hérna, hæ.
1: Hæ.
6: Þið er stoppað hérna útvarpið, það ekki,
1: ekki
6: við erum að keyra.
1: Auðvitað. Já, já, við erum að ræða skemmtileg nöfn.
6: Vildurðu ræða skemmtileg nöfn?
1: Heldur betur.
6: Já, við hérna heitum
1: Öxar, Eyja og Styr.
6: Já.
1: Ég verð að spyrja, hvaðan kemur nafni Styr?
6: Styr bara, hann kom bara frá vegum vin sem heitir Styr og við bara ringdum í pappan og spurðum hvort þau mættum ekki skýrum Styr.
0: Vá, hvað þetta fallið nöfn? Öxar, Eyja og Styr.
6: Já, Öxar þurft að fara fyrir mannanafna menn nefnd og fjökk samtidig strax.
1: Var hann mögulega við Anna?
6: Já, hann var auðvitað.
1: En ég er mjög hrifin af sko Eyja, af því ég er frá Vestmann Eyjum.
6: Já,
0: hann
6: gekk
0: ég svo traktu, Öxar, Eyja, Ána. Já, geðveikt. Heyrðu, gaman að heyri ykkur og til hamingju með þessu fallegu nöfn. Öxar, Eyja og Styr, minnst það geðveikt. Við langaði í svona nafn þegar yngri. Takk fyrir.
6: Takk fyrir.
1: Bæ. Sko, það er endalasta liðar hringin. Ég er rosalega gaman.
0: Ég líka.
1: Ef að taka einnig viðbót.
0: Ég auðvitað gerum það.
1: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
7: Hæ, ég heiti Anna Sigurlína Tómasdóttir.
1: Anna Sigurlína, heyrðu mamma mín heiti líka Sigurlína.
7: Já.
1: Hvernig finnst þér nafnið?
7: Ég sagt reynda að ég heiti Anna Dilla Sigurlína.
1: Já.
7: Ég lítið, að ég gat ekki sagt S.
1: Æ, Anna Sigurlína.
7: Ég sá það að ég var kölluð Silla.
1: Já. Ég kalla mömmu alltaf Sugarline, hún er Sugarline.
0: Já. Heyrðu.
1: Gaman að heyri þér og takk fyrir að hringja.
0: Og góða helgi.
7: Góða helgi.
1: Sömmulegis,
7: bye.
1: Bye. Þetta er skemmtilegasta.
0: Uppáhaldstíminn á deginum er þegar að vera að hérna, opna fyrir síman og tala við fólk.
1: Algjörlega, og þetta er eitt skemmtilegasta við veitum að fara yfir skemmtilega nöfn. Þetta er einmitt eins og með mömmu, hún heitir sko Sigurlína. Og ég spurði hann einu sinni.
0: Er það ekki bara kallið Lína?
1: Nei, Sigurlína.
0: Okay.
1: Og ég kalla hann oft Lína, ég kalla hann oft Sugarline.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég spurði hann einu sinni, hvernig er að heita svona svakalega óhefðbundnu og nafni? Mm-hmm. Hún sagði, bara horfði ég unna mér og sagði, það er ekkit sérstakt.

0: Jóna Margrét og Guðjóns Mári í trafíkinu FM 957 hér að þú var sita til klukkan 6 í dag. Hvenær fórstu að sofa í gær? Þú ert búin að vera svolítið dugleg í svefninum.
1: Já, ég fór að sofa kannski 1.
0: Myndurðu segja að vera íkt típa?
1: Já, mjög.
0: Það ekki.
1: Já, mjög.
0: Það því að sko, þegar þú ert manískasta gælla
1: Já.
0: Sem ég þekki.
1: Ég veit.
0: Og ekki, veist, en það ferði samt alveg ágætlega.
1: Já.
0: Af því að þú veist, annarkort ertu bara í því, tókst tímabil bara í byrjun sumars og í vetur, sem þú veist ofta að fara að sofa bara 4 á morgnana.
1: Já.
0: Svo varst að vakna 6 og fara á æfingu
1: Ég veit
0: sem, Nei, það bara galnasta sem ég hef heyrt
1: Ég veit
0: Galnasta sem ég hef heyrt Svo allt einu, ég var að taka svefnin á Ég fór á svo 8 í gærkvöldi Þetta svo miklu öfgar
1: Ég veit
0: Þetta aldrei bara eitthvað svona hálf 12
1: Nei,
0: Það rosalega, mér finnst það fullkomni mest viðigandi tími Eitthvað svona fara að sofa Fara bara upp í rúm hálf 12 Sopna, veri símanum í klukkutíma Er
1: Já.
0: Það hinn fullkomni svefntími?
1: Já, ég vil helst vera að sofna fyrir 12
0: Já, ég
1: Þá líði mig vel, sko
0: Ég hef ekki sofnað fyrir 12 Síðan ég var bara 13 ára Síðan ég var 12 Sko, ég hérna Ég er að breytast í svo mikið úlning Ég held ángrins Út af því ég er svo mikið átta mig á því Það sem ekki verið að tala við mig um það Að ég sé 30 á næsta ári
1: Já
0: Að ég er svona komin einhver aldurskrísu Þannig ég held mér alltaf vakandi lengi og núna á
1: Já,
0: heng frammi
1: Já, getur ekki verið einhvern veginn þrítugur vakandi til þrjú
0: Ég get ekki verið þrítugur frammi í Playstation að ég dag nammi
1: Já
0: Þannig ég er alveg bara á nætuna til 1,5-2 stundum bara upp í sófa að hlusta á hlaðvarp og spila Playstation að borða nammi og drekka vatn
1: Já.
0: Vatn með klökum sjá til
1: Já.
0: Svo gott að borða nammi og vatn með klökum
1: Og vatn með klökum, ég er bara í gósin alltaf sko
0: Þú ert náttúrulega góskall, þú ert rosalegu góskall
1: Ég kom með nýja manni núna fyrir hérna gósinu
0: Hvað er gósi?
1: Ég var að drekka 8 Pepsi Max á viku
0: Vá, ég ætla að fara að segja á dag
1: Nei, á viku
0: Ég tek ekki meir en 8 á dag
1: Já, ég sko, þetta er þannig að ég má drekka 8 Pepsi Max
0: Já
1: Þessi, ég og vinkonum minn erum í sér saman
0: Já
1: Og við meðum drekka 8 Pepsi Max saman
0: Sikkvort
1: Nei, sameiglegt
0: Sameiglegt, 8 Já. Á viku sameiglegt
1: Já, þannig kannski ef ég
0: Vá, gaman hjá ykkur
1: Ef ég drekk 5 Pepsi Max
0: Þá má hún bara drekka 3
1: Já
0: Hvað kjaftaði það? Það glatast í dýll í heimi
1: Nei, að því, þetta verði ég að minga
0: Já, reynda sko
1: Góðstrykkjan hjá
0: Jóna,
1: mér
0: Góðstrykkjan hjá þér, það var einhver tíma eitthvað svona leika sér saman kvöld hjá bróðu mínum eða nei, bara hjá þér
1: Já, mér
0: Og hvað drakstu? 1,5 lítra Pepsi Max
1: Örgla, og sko málið það
0: Svo veistu gattstinn og bara, ha?
1: Já, ég sko, nei, hérna Þetta er sko þannig Ég get alveg sleppt í að borða nammi og snakku eitthva Ef ég með eitthvað gott að drekka Þá er ég alveg sko
0: Já,
1: ég
0: með leiðilegast að svara í heimi Ef maður hugsa mikið prótein inntöku Þá fyrst hætti maður að kreifa á kvöldin Því það er bara það sem ég geri Ég er alveg að borða 5:30 með pítsu bara rétt á henni fyrir að sofa
1: Já.
0: En, veistu, ég er búin að hafa rosalega gaman að því að fólk að senda á mig sess að sko, furðuleg nöfn eða ekkit endilega furðuleg nöfn en svona óhefbundin ekki, svona óhefbundin og hérna sjaldgef
1: Já, sjaldgef
0: Ef ekki að seta á Instagram hjá FM opna spurningabóks þess að fólk getur hendin sínu nafni
1: Já, ef það er sérkennlegt eða svona,
0: Já, já, hvað, ég heiti Baldur
1: Já, mitt, Baldur Svo ætla að minna og við erum fyrir að gefa Dead Evil Burn bíómiða og já, tvo helga passa kótalettum með hana vertu með okkur til klukkan 6
0: Hvernig ætlum við að gefa kótalettum með hana? Okay. En eins og við segjum, ekki fara neitt hér næst á dagskrá, þá ætlum við að drita út bíómiðum á Dead Evil Burn
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Þið þekkið því
5: Þekkið við ekki
4: Nei, Sko, það er máli í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls Þú ert ekki a content creator Veist hvað þú ert?
5: Influencer
4: Nei Shut your mouth
5: Þú
4: ruglaðist
5: þau
4: A creator Þeir eru búin að taka content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti Hagkaup
8: Bóli og Appelsín kynna
9: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
10: Framkoma, FM 95 Blö Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli, Ubbi, Tricky Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
12: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lekkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
13: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Rappíkin á FM.

0: eitt af mínum uppáhaldslög allra tíma og minn maður Enrique Iglesias hefur mannst þetta læginu Hero.
1: Er þetta
0: eitt af uppáhaldslögum? Var ég ekki að fallbega?
1: Þú segir þetta bara
0: Ég veit það. En þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum of all time. En við ætlum að byrja því að henda okkur yfir í gullkistu minningana áður en við höldum áfram að gefa bíómið á Dead Evil Burn sem er einstæðasta hryllingsmyndin úti í dag. Við ætlum að henda okkur yfir í klippuna hluti sem fólk reyndi að koma á flug en það heppnaðist ekki. Svona, við erum alveg með nýjustu tæknina í dag, sokkar sem eru líka handklæði, eitthvað svona algjört rast.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Uppfinningar og svona samfélagslega reglur sem fólk reyndi að breyta.
1: Já.
0: En það var bara drasl.
1: Ok.
0: Eða hvað? Förum við yfir þetta. Eitt sinn var fyrirtæki sem þróaði nýja típu af síma, og þetta er allt rétt, sko. Í staðinn fyrir að senda frá sér hljóð þegar þú fekst SMS, þá kom lykt.
1: Jaha.
0: Er þetta versta hugmynd sem einhver hefur fengið í staðinn fyrir ding? Þá þetta er bara, þannig að rósalikt. Já, heyrðu, ég var að fá SMS.
1: Þetta er glötuð hugmynd.
0: Þetta er glötuð hugmynd.
1: Þetta er glatað.
0: Svo var sko eitt koncept sem ég hef nú aldrei skilið. Það er silent disco.
1: Já.
0: Þeir allir eru með svona headphones og eru að dansa.
1: Ég veit hvort talum sko.
0: Já, ertu ekki sammála þessu?
1: Þessi glötu hugmynd.
0: Hugmynd er alveg góð stemming þegar þetta út í hátíð og það er svona tjálta sem fyrir silent disco og ég til í það. En þú veist, fólk hélt að skemmtistaðir myndu alfari vera með silent disco þannig að teki af þér headphone og fara að spjall út í hotni.
1: Oh my god.
0: Alveg, bælti hvað er ógíslega vandralegt, svo tekur af þér fólk svona Where have you been on my life? Svo syngja með.
1: Já.
0: Alveg maður. Svo er það náttúrulega sko Be Real appið. Ég sakna þess.
1: Ekki.
0: Mér fannst þetta algjör stemming.
1: Já,
0: bara hvað er fólk að gera núna?
1: Já.
0: Bara svona stemming ykkur.
1: Já, ég var ekki alveg, ég komst aldrei á bátinn sko.
0: Nei, ég nefnilega, ég datt svolítið hart inn í þetta á sín tíma og var með alveg 40 vini eða eitthva.
1: Já, vá.
0: Og þú veist, það voru bara alls bara bestu vinumanns. Hvað er það bara alla núna? Bara heima í COVID að lesa bók. Það var svona Það var bara smá stemmingin í daginn.
1: Já.
0: Svo kom annað fyrirbæri og ég hugsaði beint til þín. Það eru hjónabönd með tímamörkum.
1: Býttu nú við.
0: Bara, við erum að gifta okkur og eftir 5 ár hættu við saman.
1: Og hvað það er stúpid.
0: Bara, nei, þetta er mjög stúpid. En ég sé fyrir mér að þetta er eitthvað sem að myndi heilla þig.
1: Af hverju heldur?
0: Af því að við verum gift í 5 ár, svo fer ég bara að gera eitthvað annað.
1: Fyrst þér ég eitthvað, já, ég, nei.
0: Þú ert alltaf að tala að þarf að vera drama í samböndum. Nei, ég kom bara 3 ár eftir saman.
1: Já, eitthvað þannig.
0: Þetta er svona ekta, eitthvað svona lista típu dæmi.
1: Já, ok.
0: Ertu hrifin?
1: Nei, alls ekki.
0: Ákveðin hópur reyndi að cancela speglum.
1: Já.
0: Svo það speglar væru toxic og var þetta gert þess að minka útlitsstyrkun.
1: Já. Vá, það er nú allt til.
0: Það er nú, það er þetta að hugmyndu hvað sem er ekki líka fínt að geta séð sér bara.
1: Jú, það er ágætt.
0: Svo er enda koncept sem ég held að við varum svolítið hrifin af, en það voru að ræða þetta bara áðan. Það eru offline weekends, klukkaslæði bara 6 á föstudagskvöldi. Þá er slökkt á samfélagsmiðlum, svo fólk myndi eyða helginni að tengjast hvort öðru á raunverulegan hátt.
1: Já, ég væri til í þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: ég hugsa, ég held að væri alveg gaman kannski einu sinni í mánuði.
1: Já.
0: Ég myndi ekki nenni að vera heima með allar helgar að gera ekki neitt og ekki verið síman á heldur. Ég alveg að skemmtilegt sko. Svo í lokin, þá var reynt að hanna tækni sem fylgist með tilfinningum fólks í rauntíma, þannig að pör getur svona verið í áskrift og var þetta fylgjast með því hvernig makanum sem líður í appi.
1: Já, þetta er eitthvað mesta þvælega sem ég heyrt.
0: Bara hey! Akkur sagði mér ekki að líður illa, hvað er að?
1: Já.
0: Akkur sem er sektarkent.
1: Já.
0: Þú geta fylgst með hvort öðru.
1: Þetta er hræðilegt.
0: Þetta er geðveik hugmynd.
1: Nei.
0: Jú,

0: Þú heyrðir rétt. Við erum að gefa bíómiða.
1: Já.
0: Síminn er opinn. 511-0957, kvikmyndin heitir
1: Dead Evil Burn.
0: Dead Evil Burn.
1: Sýnd í Smára bíó, 8. júli klukkan 8 og það strax bara fyrsti hlustandi mættur línuna.
2: Það ekki
0: hengi líka. FM, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, baby. Viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli á sko frumsýningu Dead Evil Burn?
2: Mín væri ánægjan að kíkja með.
0: Hvað heitir þú, elskan?
2: Ég heiti Björn Þór.
0: Ég heiti Björn Þór. Byttu Björn Þór. Ég trúi
2: sem yeah, sir.
0: Afi minn heitin hétt Björn Þór. Þakkaði kærlega fyrir.
2: Nei, veistu, var nokkuð Gunnlaug svona.
0: Nei, hann var svona flottu kall. Hann var svona flottu kall.
2: Það hefði verið ógott.
0: Jú, það er gott. Veistu, þú mátt fá eins marga mið og vilt bara út að heita það sama afi.
1: Já, ég heyrði þig líka segja í byrju símtalsins að þú varst að tala við einhvern svona, ætla, þú ekki líka hringin. Þú mátt bara taka miða fyrir
2: þann sem átt að ætla að
1: það
2: því.
1: Þú mátt bara taka miða fyrir þá líka, þannig að kom bjóða marga miða.
2: Þá, ég væri til í fjóra miða.
1: Já, ekki fleiri, bara fjóri fínt.
2: Nei, fjóri fínt, sko.
1: Frábært.
0: Fjóri fínt. Ertu kallaður Bjössi?
2: Stundum, jú.
0: Bjössi?
2: Ég meira svona, bara kallaður Bjössi. Ég heiti ekkert Björn lengur, sko.
0: Ha, þú leys.
1: Sko, þetta er mjög simpul, þú ert ekki að koma sækirna með og segir bara Björn Þór í bíóinu þegar þú mætir 8. júli klukkan 8 í Smára bíó.
0: En fyrir mér mun alltaf vera Bjössi.
1: Gægjast, takk fyrir gaman og eigðu góða helgi.
0: Gott að heyri þig, kvöldið mitt.
2: Takk sem er leið.
1: Bless, bless.
0: Sittiti.
2: Bless,
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli og myndina Dead Evil Burn í Smára bíó?
2: Já, ég verð ekki á móti því.
0: Indislegt, hvað heitið þú þarna, Letli?
2: Ég heiti Ármann.
0: Ármann, hvað svona
2: ertu? Ármann Arnars.
0: Ármann Arnars.
2: Yes.
0: Þetta svona íslenskt höfðingjarnafn og veistu, hvað bjóða marga með það?
2: Það er ekkert að vera að flækja þetta hérna meginn, ég væri til í
0: fjóðstykki. Þetta er bara komið á nafnin, þú mæti bara í bíóm og segir þetta fallega nafn og meðan eru þínir.
2: Bingo, takk bestur.
0: Bingo Bjössi, verður blessaður.
2: Love you, Guðjón, ætlum stjarnan.
0: I love you. Verður blessaður. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli í bóði Smára bíó Dead Evil Burn?
2: Já, auðvitað.
0: Talaðu við mig, hvað hann bjóða marga miða?
2: Herri, tvo miða.
0: Tveir miðar, á hvaða nafni?
2: Sævar Þór.
0: Sævar Þór, veistu, þú getur bara mætt, nei, þú þarft ekki að mæta neitt, nefnum bara mætt í bíó 8. júli, segja þetta fallega nafn, myndin byrja klukkan 8 og þú bara segir fallega nafnið þitt.
2: Já, endilega.
1: Gekkja,
0: takk fyrir að hringja og gott að heyri þér þarna, Letli.
2: Já.
0: Sko, línurnar eru á miljón.
1: Já, en við erum fara að gefa í allan dag sko.
0: Heldur betur, hendum okkur yfir örstnögg skilaboð. Kom samt sem aður tilbaka eftir eina mínútu. Förum saman yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
8: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Hvað er þetta, Jóna Margrét?
1: Þetta
0: er þetta flugvél? Er þetta fugl?
1: Nei,
0: þetta er traffíkin.
1: Þetta er traffíkin og við erum hress og kátt klukkan árið þrjú. Það er nú reynda bara rosa hversu tími líður
0: ráttuna. Herru, ég ekki tjóka, við vorum að lappin í stúdíu og það er fallegu samstarfi við Body... Nei,
1: við Sólbaðstofuna Smart.
0: Og Amerikanbar.
1: Og Amerikanbar.
0: Já, heldur betur.
1: En sko... Það, við erum ekki búin að fyrir neitt það sem við ætlum að gera mikil
0: 23. Nei, nei, og svo ætla ég líka að minna á það er rísa gjafalikur hjá Kótilettinu 2026 og ég, sko, í dag er síðasti dagurinn til að taka þátt.
1: Já.
0: Taktu þátt fyrir 3. júli, þú getur henni 2 helgapassa, gjafabyrir frá 66 krónur norður, útilegu tjald frá Bíkó, ferðagrill frá grillbúðinni húsasmiðunar, rösti gjafabyrir, 2 helgapassa á tjaldsvæði, glaðningu frá Ölgerni, grillkjöt frá mömmumatur.is, þú veist, bara hættir ekki, þetta hættir ekki. Þú veist, erum eitthvað rítos, orku, bóla, þannig að Ég mæli með að kíkja inn á Instagram síðu kótilettunar og þar getur þú unnið. Þú getur unnið.
1: Veistu hvað ég að pæla að gera?
0: Hvað? Taka þátt?
1: Nei, út af því að hérna ég mátti ráða hvernig við gæ... Því við erum að fara að gefa 2 helgarpassa
0: Já.
1: Í dag í traffíkinni.
0: Já.
1: Má ég koma með hvað ég vil gera til þess að hvernig fólk getur unnið þetta?
0: Já.
1: Fyrir ekki, hvað heitir þetta Instagram, sagðiru?
0: Kótilettan. Kótilettan.
1: Ég ætla að fara eins og neina á kótilettan. Það er risa gjafaleikur í gangi.
0: Já.
1: Og ég færi eiginlega bara til í að, sko, ég ætla að hugsa þetta að því ég var alveg til eitthvað tengið þetta saman við að við ætlum að gefa í dag.
0: Auðvitað.
1: Við erum eitthvað að finna út því, sko.
0: Þú þarft að við alltaf að vera búin að setja í stóri í gjafaleikin til þess að geta unnið.
1: Ég að pæla, nefnilega, ef að þið langar að vinna núna í traffíkinni 2 helgar passa á kótilettuna.
0: Og það er ekki hluti af þessum gjafaleik
1: sem við vorum að... Það er ekki þessum gjafaleik. Þá þarftu að gera einfaldan hlut. Þú ert að fara á kótilettan Instagramið, taka átt í gjafaleiknum, setja í stóri og taka FM.
0: Já.
1: Taka FM 957.
0: Og við repostum einum sem að má koma og sækja.
1: Við repostum einum og fáum og ringjum í því í beinni útsendingu og hérna óskuðu til hamingju.
0: Geðveikt.
1: Þannig að eina sem þú ert að gera ef þú vilt tryggja þér 2 helgarpassa
0: er bara að taka þátt.
1: Kótilettuna er að taka þátt í gjafaleiknum inn á kótilettan.ri nei, Instagraminu kótilettan postaði story, taka FM og við veljum einhvern heppin sem að er að fara að tryggja sér 2 þannig að þú ert í rauninni með því að taka þátt í gjafaleiknum inn á kótilettunni
0: þá ertu að taka þátt í öðrum
1: þá ertu að taka þátt í 2 gjafaleikjum
0: Jesus
1: þannig að það eru sko double já, þannig að ég myndi vera fljótur að fara inn á kótilettan
0: ertu að segja mér
1: þetta einhvers... gjafaleiknum, setja story, taka FM og við getum vera að við hringjum í þig í dag og óskuðu til hamingju svo hver veit nema og vinnir kannski bara líka stóra gjafaleikin á kótilettan Instagraminu
0: ég segi það og ekki nóg með það þá ef margt sem við viljum að gera og nú ekki að gleyma það að segja við erum náttúrulega að kynna laugardaginn þannig það verður alvöru partí
1: það verður alvöru partí
0: ert að grínast tökum burt að klúbnum og einhver skemmtileg lög og svona en ég verð að henda mér í fyrsta lag klukkutímans því það er bara eitt af þeim allra bestu

0: tók eftir henni í morgun.
1: Hvað það?
0: Við vorum að fara saman og vorum að fá okkur föt.
1: Já.
0: Aðeins að græja smá okkur föt og svona og hérna, ég tók eftir, herðu, það tekur allt miklu lengri tíma í kringum mig en þig.
1: Já, þetta grín, hefur ekki tekið eftir þessu áður, ég, þú varst bara helmikið lengur en ég.
0: Samt? Og veistu, veistu hvað?
1: Hvað?
0: Að ég segja hvað, þú veist, ég ekki djóka, veistu, ég fyrir
1: neglur Bendir svona á mig
0: Ég fyrir neglur, það tekur þrjá tíma, fyrir hár, það tekur þrjá tíma, tvo tíma
1: Þetta Ég sjokki að stelpu sig þrjá klukkutíma í nöglum
0: Já, ekki tvo, þrjá, veistu, þetta var samt spjall og svona
1: Já, gaman að fá neglur, geðvættu svona En þrír klukkutímar, nei, ég ætla ekki neglur
0: Nei, veistu, svo var þetta þannig að sko, en ég held að þetta sé líka því að ég alveg afskiptisum Þú veist, svo erum við bara sko að föt og eitthvað Og hérna, og ég svona, þú veist, að hjálpa þér og svona, segja þér hvað þú ert að fá þér og svona Og hérna Svo bara ég alveg klukkutíma lengur eftir þú fórst Ég sagði, Guðjón, farð þú bara í vinnuna hérna, Ég kem bara eftir, ég, þetta tekur langa tíma Ég alveg með svo mikla pælingar og ég svona Já, þess vegna hefur þú tíma til þess að spila tölvun alltaf
1: Já
0: Út af því að þetta mitt svona Ég pæli rosa mikið í öllu og hérna, þetta þarf að vera sko Útpælt Já. Allt saman
1: Þess vegna
0: hefur þú auka tíma til að spila tölvun
1: Nei, þess vegna átt þú bara ekki auka tíma Þetta meira það
0: Já,
1: þú eyðir öllum auka tímanum þínum í að þú veist gera hoppi polli á meðan þú ert að pæla í hverju átt að vera daginn eftir Já. Og að mála þig og Já. Fara í sturtu og fara í leyser og kannski fara mannan á milli og hérna bara gera eitthvað.
0: Mér svo magna þú nýtir ekki þinn frítíma sem þú hefur samt til þess að bara þrífa þig og þrífa mánaskítinn og einhvern veginn þú
1: veist. Heldur ég hafi ekki frítíma til að þrífa mig? Hættu að segja sem mánaskít.
0: Kaupa klósettbursta í stað fyrir að þrífa í sturtunni með þér, að þú veist. Nýta frítíma.
1: Heldur ég hafi þetta er eina skipti sem ég
0: þrek. Þú hafi tekið klósettbursta með þér í sturtuna.
1: Heldur þú að, byttu, hvernig heldur þú að það hafi farið fram
0: þú sagðir að þú hafi farið

0: minnstustu með?
1: Shut up núna. Þetta eina skiptið sem ég ætla að þrýfa hérna closetbusta
0: sem nú gerður
1: það. Ég var að setja lag bara, eða viltu tala? Viltu tala bara fyrir mig?
0: Vertu hreinskilin, ekki segja þú ætlar, þú gerðir það.
1: Jóna Margrét, vá, má ég tala og útskýra?
0: Já, fyrir ekki,
1: þetta
0: var dónulegt að mér, ég ætla hlusta, fyrir ekki.
1: Þetta eina skiptið sem ég þreif klósettbusta, sem ég gerði það, ég gerði það einu sinni. Þú ekki láta þessu, ég gerði þetta í hvert einasta skipti og ekki gerði eitthvað svip. Þá var heldur þú að ég hafi líka þrýfa sjálfan mig? Heldur ég hafi þrýfið mig með klósettbusta?
0: Sko. Já.
1: Hvernig, og segðu mér hvernig þú heldur þetta hefði farið
0: fram. Þú sagðir að þú þrýfir
1: klósett. Ég sagði það ekki.
0: Jú, þú sagðir að þú þrýfir klósettbustuna inn í sturtu og fannst ekkert skrítið, þannig að ég benti þér á það mjög skrítið og hlustandi voru hringin og segði þetta væri smá ógeð og hérna og þá einhvern veginn sagði allt inni svo að þú gerir þetta bara einu sinni. Ég veit ekki satt sko, en alltaf
1: leið. Auðvitað gerði þetta bara einu sinni. Af hverju allar línur að hringja?
0: Auðvitað mátt alveg segja
1: það. Af hverju allir að hringin?
0: Ég veit það ekki, en auðvitað mátt alveg segja það og ég bara, þú veist, ég skil það, ég myndi líka gera það.
1: En stundum langar mig bara svona uppljóstra einhverju leyndarmáli þegar eitthvað svoleiðis í beinni bara til að vera leiðilegur fattur
0: en ég skil það
1: strigi og eitthvað
0: já en hérna
1: hefurðu málað á striga?
0: Já, ég hef gert það en sko
1: ég var farið yfir það
0: mig minnir einhvern veginn að þú hafi farið með bustan með þér í sturtu var það ekki þannig? Nei, ok þá erum við að mismuna þar sko
1: já þetta er að því að sem ég ætla er þetta það sem vildi ræða? FM, góðan dag, er eitthvað sem þú bæt ón á þessu umræðu?
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Geti ég fengið frí á miða í bíó?
1: Já, já. Ekki vandamálið, það er ekki málið. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kristín, þetta ég sem vann kótilegt með hana hjá ykkur.
1: Erðu, mín kona?
0: Gerðu
1: þeim báðu miða, Jóna?
0: Já, Kristín.
1: Kristín, hvað vilt þú marga miða?
2: Ég ætla bara þrjá.
1: Já, ekki vandamálið, en þú hinn, hvað heitir þú aftur?
2: Ég heiti Viktoría Eva.
1: Hvað má bjóðu þið marga miða, Viktoría Eva?
2: Þrjá.
1: Ég, bara, þetta er komið og þið mætið bara 8. júli í Smárabíó klukkan 8. Segir nöfnin ykkar og taki vinnina með.
2: Herði, takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir
2: þetta.
0: Góða helgi.
1: Hvað segirðu?
2: Má ég fá kótilegt með aftur?
0: Nei. En okay. Þú getur tekið þátt í leiknum, hann er á Instagram, getur kíkt á þar. Bless,
1: En já, er þetta það sem viltu bara ræða?
0: Já, bara, mér bara svo magnað, þú veist, það tekur allt lengri tíma í kringum mig.
1: Já.
0: Allt sem ég geri, þú veist, allt sem ég einhvern veginn, þú veist, að við erum frá, þú veist, velja mér átvitt, þú ert þrjár sekaði.
1: Nei, ég er ekki tjókað, þegar við förum að velja, veist, fá okkur föt, eða velja okkur, kaupa okkur úlpu og svona, þá er þetta bara þannig að ég máta, hún er flott og ég fer út.
0: Já,
1: þú ert að tala við starfsfólkið að þú ætlir að klippa fötin og ætlir að sauma þau saman og ætlir að setja þessa húfu með þessari og ég bara svona, hvað er því að tala þetta?
0: Eins
1: og ég myndi bara fara í fatabúð bara, herðu, ég ætla að klippa þessa buxur og svo ætlir að vera þessum ból hérna og sauman við þennan ból eins og einhver sé bara, ok.
0: Já, ég sagði það einmitt, hérna, ég var að myndi að segja hann frá því hérna stelpunni í búðinni, svona, já, sorry, pæla, gera þetta og þetta og þetta og þetta var mjög áhörð spjall, sko, þú myndir aldrei fara í þetta
1: nei,
0: þú myndir aldrei,
1: bara ræða.
0: En þetta er svona dæmi að því ég er að myndi að fara að eyða, ég er búin að taka frá kvöldi í dag, það eru 4 vikur sem tók kvöldi frá í dag, frá vegna þess að kvöldi í kvöld, þá er ég og vinkuna mín Marta, við erum að fara að eyða kvöldin í ákveð í hverju við ætlum að vera á Ískum helgina.
1: Þetta hérna mér bara svelgdist á.
0: Já.
1: Þetta er ástæðan af hverju ég myndi ekki nenni að vera að gjalla.
0: Veistu hvað það er gaman? Við kannski fáum okkur eitt hvít.
1: Ég spyr Jóna Margrét. Veist þú hvað það er leiðilegt?
0: Nei, þetta er æði. Við búum saman.
1: Ég veit
0: það. Og ég er að koma fram úr herberginu mínu sína. Þetta, hún segir, kannski meira svona. Ég fer inn og þá er hún að koma fram og sína mér. Nei. Og við kannski með hvítinsklass og plötuspilara mín í gangi.
1: Jóna Margrét, may this love never find me.
0: Þetta er æði.
1: Nei, bara ég er ekki tóka. Ég verð að fara að kynna ykkur bara fyrir PlayStation og skemmtilegum bíómyndum og
0: bara eitthvað. Þetta er bara eitthvað sem mikið lífið, sko.
1: Já, en við getum ekki setið hérna og spila.

0: þú ert ofta að gera grína mér fyrir, þú veist, að svona af okkur tveimur, þá fíla ég kannski meira svona innveru af og til.
1: Já, já, þú elskar að vera einn.
0: Elskar ég að vera einn?
1: Já. Þú veist að notur þetta, ekki?
0: Mér stæðislegt. Og ég var að finna hérna, ég var að skoða svona, mér stóð svolítið gaman að skoða ný trend fyrir þáttinn.
1: Já.
0: Og upplýsa þig. Út af því ég held að hafi eiginlega ekki komið trend nýtt í heiminum síðan við byrjum með traffíkina sem þú ert ánægð með.
1: Nei, ég veit það.
0: En svo til dæmis hér. Ný trend, fólk borgar fyrir að sitja í algjöru þögn með ókunnum. Hvernig finnst þér svona,
1: Þú ert að plata mig.
0: Nei, ég sverða.
1: Þú ert að plata mig.
0: Ég sverð, þú getur bara að googla þetta. Ertu einhvern tímann búin að vera í sama herbyggju og annað fólk en langar alls ekki að tala við það? Það er sem þetta orðið að nýju trendi og ég hugg vissi að þú myndir svona hugsa til mín þegar við getum lesið þetta. Kannski er þetta eitthvað sem ég fer að vinna með. Á víð og dreifum heiminn er að sprettu biðburðir þar sem fólk hittist á kaffihúsum, bókasöfnum eða samkomu rýmum, sest saman í klukkutíma og talar ekki saman. Og bara banna að tala saman. Þú lætur bara hvort annað í friði.
1: Þú ert að plata mig.
0: Nei, ég að segja þér að það bara kannski eitthvað kaffihús sem segir bara silent hour. Bara milli 3 og 4 talar enginn við neitt. Þú getur panta kaffi. Þetta bara þú stúr kemur.
1: Farðu bóka saman, farðu í kirkju.
0: Nei, það verið að, bara verið að biðja þetta. Bara ég vill koma að vinna á bókasafni eða hérna á kaffihúsi án þess að neitt sé að tala við mig og trufla mig.
1: Já.
0: Við hefðum reynda drulla gott að þessu, það má aldrei byrja að tala við okkur, þá erum við komin á spjall. Ég veit nú ekki hversu oft við höfum lent á spjalli við eitthvað frammi og bara gleymt að preppa fyrir þáttinn, sko.
1: Já, ég, það gerist bara regla, sko. En, já, já, þetta er þetta eitthvað.
0: Markmið, nei, þetta er náttúrulega ekki neitt. Þetta er bara bull. Markmið er að vera það sem að sumi kalla félagslega einn sem er heimskasta setning sem er að finna nærveru annara án þess að finna pressuna sem fylgir því að halda uppi samræðum. Kannski segir þetta líka eitthvað tíman sem við lifum á. Við erum stöðugt í samskiptum á netunum, í símanum eða á fundum, þannig að fyrir marga er mesti lúxusinn einfaldlega að sitja í friði. Með öðrum sem vilja líka bara sitja í friði. Bannað er að taka símtölum.
1: Já, ég meina það er sem talið munur að fara einhvers stærinn í herbyggi og vera einn að vinna eða vera innan um fólk og það er bara þögn og vera að vinna, þú veist. Já, ég náttúrulega er bara alltaf ofvirk, sko, ég bara þarf að blæra strax, sko.
0: Sko, ég hef gaman
1: að
0: þessu.
1: Ég stundum er í eina að tala við sjálfum mig frammi. Og, stu, ég, nei, og ég er ekki að tala við sjálfum mig. Ég segi kannski svona til lofti. Jæja, eruðu búin að sjá nýju fréttina á Vísi? Og það er enginn að tala, þú veist, það er enginn að
0: tala. Já, ég sé þetta oft, ég með headfónin.
1: Já, því ekki stið
0: ekki heiði.
1: Ég veit alveg, nei, ég svona horfi á því, ég svona ok.
0: Nei, þetta gerist bara rosa oft að hérna, ég sé að þú ert eitthvað svona og teki svona annað eirað frá, horfi og sé að þú ert ekki að tala um mig, þá setji ég bara headphone aftur á og svona stundum virði þig að mér.
1: Já,
0: horfi.
1: En stundum alveg snýði mig við og svona, Guðjón, ertu búin að sjá? Veistu hvað er í matinn? Eitthvað svona og þú bara nennir ekki að svara mér, sko.
0: Nei, sko, heyrnartóli mín eru með perfect noise cancellation.
1: Já, ok.
0: Það er alveg máli, sko.
1: Okay. En ég oft svona, þetta minnst þetta mér vandrar alltaf að kemur svona fyrir mig á hæðinni, þá er ég kannski svona fuss og svei yfir þessu máli sem er hérna, allir að tala um í dag og segir þetta svona upp á þetta.
0: Og enginn svarar.
1: Enginn svarar.
0: Ég var að gefa eitt bíó með það.
1: Já, auðvitað gerir það.
0: FM, góðan dag, viltu koma með okkur í bíó 8. júli í Smárabíó?
2: Bíó, já.
0: Já, held ég, hvað heitir þú?
2: En hérna...
0: Já, gott með það.
2: Ég lágir þetta hérna... benda á eitt, þeir eru búin að vera að segja nafni á myndinni vitlust í útvarpinni allan dag.
0: Dead Evil Burn?
2: Hún heitir Evil Dead Burn. Þetta er hluti af Evil Dead myndunum.
0: Þetta er hluti af Evil Dead myndunum?
1: Þetta er það.
2: Já, ég, nokkuð vissum það, þetta sé hluti. Ég allavega, hún heitir Evil Dead Burn og þetta er náttúrulega gömlu myndin af hann Sam Raimi.
0: Ég vissi það út af því að ég fekk í e-mailinu, þar stendur. Já, ég fekk vitlustu e-maili, þannig ég ætla að taka alla ábyrgð af mér.
1: Nei, stúpið aðeins, vá hvað ég rána með þig, hvað heitir þú og hvað viltu marga með það?
2: Herri, ég heiti Aron, ég voru bara í tvo meða.
0: Aron með tvo meða?
1: Aron hvað?
2: Aron Eiríksson.
0: Aron of the Eiríks.
1: Nei, sko, hérna, þetta, vá, takk fyrir. Mikið sem
2: við gotum klúra þessu með. Ég bara heyrði þetta og ég... Ég þurfti sjálfur að googla þetta til að vera viss en mér myndi alltaf að þetta væri Evil Dead Burn.
0: Já, ég er að lesa hérna e-mail, það er XC977 og FM957 forsýning 8. júli í Smárabíó og hryllingsmyndana Dead Evil Burn. Þetta stendur. Sko, ég er að fara fram og tala við auglýsingastýruna og gefa henni lestur. Það er alveg á hreinu. Þetta er klúður sem ég er ekki til í.
1: En þetta finnst mér geðið. Takk að ringja bara benda á.
0: Auðvitað.
1: Takk fyrir.
2: Já, og það er ekki máli.
1: Þú mætir í Smárabíó 8. júli klukkan 8 og segir nafnið og það er bara tveir meður á þér.
2: Ok, takk að ég kella
1: þér. Takk fyrir.
2: Takk
1: fyrir.
0: Sömuleiðis
1: og góða helgi.
0: Góða helgi og gaman að heyri þér.
3: í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
5: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
5: Nei.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan
2: Evil Dead Burn
3: God help us
1: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
5: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan og blómavall
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga Milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti

0: fjölskylduna, meðal annars Stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarin 2026. Frítt er inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur.

0: Endalösa traffíkin og það er Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér ekkert eðla góðum gír þannig
1: að fyrstu dag,
0: það er að koma helgi
1: Það er að koma helgi, það sko, ég ekki að jóka þessi, það hefur engin vika verið að fljóta líða
0: Engin
1: Sérstaklega því að sko, ég man á mánudaginn, ég var svo bugaður að mæta þérna Ég búin að sofa í tvo tíma og verið í flugvél og koma beint í vinnu og senkun, fimmföld senkun á ég fara að halda áfram að töðum það
0: Nei.
1: Nei, hendum okkur frekar í gullkistu minningana þá síðustu í dag, hvað mest mömmulegt í þessum heimi?
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Fórum einna skemmtilega rétt fyrir helgi í hérna móðurlistan, svona hluti sem að einkennir góðar mæður
0: Já.
1: Og við náðum ekki alveg að klára listan við endum á að fara yfir í sko að breyta skemmtilegu spjalli í leksju
0: Já, það
1: Er eitthvað móðurlegra en að vera að tala eitthvað skemmtilegt
0: Já.
1: Og þetta verður svona, já, en það líka bara mikilvægt að ræða þetta
0: Já, þetta finnst mér eitthvað, sko, endilega opri síman bara 5.11 og líðum 7 hvað finnst þér vera bara svona mömmulegasti hlutur í heiminum að gera talandi það, einmitt, svona að breyta einhverju leksju og ég kannski miðri djús í sögu
1: já.
0: Eiga svona gerlu moment með mömmu og ég bara, ok, mamma, ég verð að segja þér við bara komum einhvern veginn heima eftir djamið og ég kannski segja einhver svona djús
1: já, hún,
0: í sögu
1: Já, hún fer beint úr mommy mode Nei, úr besti mót í mami mót
0: Ég segi mamma og við fórum að beint Býttu, fórstu bara heim einhverju sem varst að hitta hann kvöldið já, en þú veist, já, ætla að halda Þetta sem þú finnir það, ég verð að segja meira Og svona, Jóna, þetta nú ekki snið
1: Já, svona, ég bara tala við hérna
0: Og ég svona, nei, ég á líf og ég að segja sög Þetta bara finnir saga, leið mér að klára Heldur hann búi ekki þarna í brekkubæ Eitthvað, segja eitthvað, hún er bara býttu brekkubær
1: Hvar er það?
0: Varstu ekki búin að heyra morði sem átti sér stað í Brekkubæ 97
1: já.
0: Og svona, ég svona, já, allt í sagan sem átti að vera þrjár mínútur fyndin og skemmtileg og pöndslæni átti svona, þú deyrur hlátir hún er svona skemmtileg og fyndin skilur Allt í nörd orðin einhver svona ömuleg leksi og ég komin í fíl og ég fann að labba bara út
1: Algjörlega, þetta svona eitt móðulegast að segja veitum Næst því að mikið, og hvað þetta með mæður og að eyðileggja síman sinn einu svona ári? Af hverju geta ekki mæður ekki brotið síma sinn? Hvernig færa það að þessu?
0: Góð spurning
1: Alltaf með svona þykktu hulstur og oft með svona samloku hulstur þegar maður getur lokað með segli sjáðu til Samt alltaf, móðir mín brýtur síma tvisvar ári
0: Veistu hvað mér finnst mömmulegast í heimi?
1: Hvað?
0: Vera með svona samloku hulstur á símanum
1: Já.
0: Og vera að taka vídjó í landscape
1: Algjörlega
0: Og hulstrið svona einhvern veginn er niðri sko, að veistu hvað meina?
1: Já
0: Þannig að þessi sími eins í fermetir út af því að þú ert einhvern veginn með hulstrið svona opið og hann, það leikur, lokið leikur einhvern veginn niður og
1: Já
0: Já
1: FM, góðan dag, hvað svona móðurlegasta sem þú veist
3: Herru, ég lendi þessu alltaf maður að sína mömmu sinni eitthvað mím og hún svo pýrir augun og svona, hver þetta?
0: Já!
3: ég sá mím þetta og ég síndi mömmu og hún gerir nákvæmlega sama og ég var í kasti
0: Já, líka Nei. Alltaf hérna, hver þetta? Ég veit ekki, þetta bara einhver?
1: Já, akkurat þetta alltaf að spurja, sko, maður síni fyndi vídeo af einhverjum detta eitthvað svolega
0: já.
1: Hver þetta? Já, þetta bara fyndið vídeo á netinu, akkur þetta sýna mér það
3: Eða þú fær tilbaka, já þetta nú ekki fyndið, þetta bara vlón
0: Já, greiði maðurinn
1: Sko, gjössamlega naglinn á höfuðu, takk fyrir að hringja
0: Takk fyrir að hringja
3: Bæ
1: Þessi var þetta ekki dæðilega góður Svo er það líka nýðast að sko það er þeirra hérna svona gerfigreindar vídeo
0: Já
1: Sama fólkið og sko og var að kenna manni að falla ekki fyrir öll á netinu
0: Já.
1: En núna farið að deila svona gerfigreindar vídjóum á netinu eins og þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi
0: Trump bara farin að kann bara fljúga
1: Já, þú veistu, mammas sko var að deila og amma mín sem tekur alltaf myndir af sér og setur það óvart í stóri það eitthvað fyndnasta sem ég veit í heiminum fer í kameraról Já, fer í kameraról tekur ekki mynda sér heldur screenshotar úr myndavélinni þannig vorst með svona notifications inna og allt saman og setur það í stóri svo veit hún ekki eins og naði sjálf sko. Þetta er alveg
0: Bara setja eitthvað
1: sko. Svo er það hérna að senda manni einhver þau mest miðaldra Reels og TikTok sem til er
0: Já
1: Hvar finnur mamma þetta djöfusins rugg sem hún að senda á mig
0: Nei, þetta alltaf einhver svona hún setur, mamma setur oft svona í fjölskyldigrúpuna og svona setur eitthvað vídeo haha við og ég horfi á þetta og allir alltaf pappi og allir makar í sér í grúpu og alles og hérna og ég svona Hvað meinaru?
1: Já, hvað ertu að tala?
0: Þetta er bara fjölskylda í búðinu og ekkert sem er að gerast.
1: Já, mamma sendi mér sko mamma sendi mér sko svona 50-50. Þetta er annarkort vídeo sem er eitthvað svona tvö dádýr að leiðast og eitt segir The power of being a mother.
0: Já,
4: the power of being a mother and catching your children every chance they take. Já. You don't know how much I love you.
0: Já.
4: Svo bara svona gerveikir þetta kalla syngja og svona góður.
0: Já.
4: Þetta bara bull.
0: Já,
4: hvað á ég að segja á móti?
0: Já.
4: Bara takk mamma. Svo það sko mamma sér alltaf mest í símanum en lætir svo allir aðrir séu símasjúkir.
0: Já.
4: Bara hangi mömmur, símanum í allan dag.
0: Mömmur eru símasjúklingar.
4: Mömmur hangi símanum eins og ég veit ekki hvað. Svo fer einhver annar í síman, þá slökkvar. Já, bara hangi símanum.
0: Allir í símanum, veistu hvað, ég segir akkur ég held að mömmur eru svona mikið í símanum.
4: Akkurri.
0: Ég held að sé sko þær eru hægari en við.
4: Já.
0: Við erum miklu fljótar að fara í gegnum alla samfélagsmiðla. Já, það Instagram, ok, búið, da, snabbt, bara föttum alveg svona hvernig það virkar, TikTok, Facebook, ekki eitthvað, þær einhvern veginn eru svo lengi, lesa allt,
4: horfa
0: jafnvel tvisvar á vídjói, að reyna átt að sjá því hvað maður er í vídjóinu.
4: Já, hvað að gerast.
0: Og hvað sé að gerast. Og einhvern veginn óvart byrja að ringa eitthvað símtál, svona, þær eru bara held í miklu lengur að hlutunum, þær eru ekkert endilega að gera meir í símanum. Þær eru bara hægari.
4: Já, já.
0: Við erum miklu meira með þetta bara í, þú veist, autopilot, sko.
4: En þau eru líka svo mikið á spjalli. Þau eru svo mikið að spjalla í síman.
0: Já, tekur auðvitað tíma eða úrst að sko, skrifin skilabóð með einum putta.
4: Já, og svona langt í burtu.
0: Langt í burtu og vanta glerun og hérna, þú veistu, ég nota þrjá putta við að skrifa, sko.
4: Já. Þú veist, þú maður
0: bara
4: Mamma hringir eiginlega bara í mig milli 2 og 6.
0: Já, ok.
4: Sem er ég þegar ég í útvarpinu.
0: Já.
4: Sem eini tíminn sem ég næ ekki að tala í síman.
0: Mamma hringir rosalega mest í mig þegar hún hringir og ég segi, mamma, ég get ekki að tala í síman. Ég heyri setna, heyri betur ég setna. Skella á, þá hringir hún aftur.
4: Já.
0: Svo hún ringir alltaf svona þegar ég busy.
4: Já, algjörlega.
0: Kannski einmitt ég segi ég að fara hljómsveitaræfingu, þá tekur hún síman. Já, ætla maður ringi nú ekki í Jónu. Ég segi kannski, mamma, ég að fara til læknis og hún segir, já, ringdi mig og láttu mig vita hvað kom út úr þessu. Og svo eftir kortið þá hún einhvern veginn að fara ringi í mig og ég svona, mamma, ég ennþá hjá lækni.
4: Já, já.
0: Alltaf þegar ég busy.
4: Er eitthvað komið út úr þessu?
0: Nei, ég bara ennþá á biðstofunni af því að það tekur allt 40 mínútur
4: að það. Já, það verður alltaf að taka langan tíma.
0: Þetta var skemmtileg list.

0: yfirmaðurinn okkar labbaði hér inn, við erum að tala yfirmaður sko útarpsstjóri sínar,
1: já.
0: Labbaði hér inn og spurði okkur hvar kúkurinn sko, hann 40 ára
1: ég skal svara þessu
0: Já, kúkurinn... ég labbaði fram og segi, komstu hérna inn á að syngja hvar kúkurinn, ekki 48, ekki bann
1: Vá, segir gælan sem að
0: skinni til eins og í hlaupabuxum
1: þú varst nú bara gæra að spurja mig hvort ég veldi að vera rifbein eða viðbein sko. Herra þroskuð bara mætt
0: ég hafði mjög gaman að þessu
1: en sko, Jón og Margrét, veistu hvað kúkurinn minn fer?
0: Nei, ég veit ekki
1: 14.705 metra það sérst komin ný síða sem heitir kúkur.minstra.is minstra með ypsiloni mm-hmm. þar sem að þú getur valið hvar þú átt heima og þú sérð hvert kúkur þinn fer þetta er ástæðan fyrir hann kom hann ætla að segja okkur þetta skemmtilegt kontent til að tala og þú bara, fyrirgeðu, ert þú bara að tala kúkina meðan við erum í vinnunni kúkurinn minn fer 14.705 metra þakkaði kærlega fyrir enda bí í Kópavoginum í Hjallahverfinu
0: þetta er ekki hægt
1: má ég segja hvar þú átt heima?
0: Já
1: Hvað, ég veit enda ekkert hvað á þeima
0: Nei, beti, ég ætla að finna hérna, geti ekki skrifa þar ég að finna
1: Þú eru að finna það alveg sjálf
0: okay,
1: ég... eins og til dæmis hérna, nú ég að skoða Andri býr á völlunum kúkurinn hans fer ekki rétt nema sko 4300 metra
0: Það því að grínast
1: Nei, ég segi það bara því að nýrðina
0: Vist það fyrir ekki lélegt
1: Já, það ekki neitt, ég með 14.000
0: Sko, hvert fer
1: Já, meira, hérna
0: Hvernig geti valið stað?
1: Þú ítir bara á kortinu Það bara kortana
0: Ég veit ekki hvernig finn ég út hvar ég á heima
1: Herðu, þú, þinn fer, ég skal bara sína það sjálfur Þinn fer
0: hérna Hérna, ég búin að finna það
1: Herðu, ekkert smá landmaður
0: Herðu, minn fer alveg
1: 15 kílómetra Bara játn mikið og ég skokka á hverjum degi
0: En þú veist, og er þetta bara út í sjó?
1: Já, hvað heldur að kúkur fari?
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast
0: Er kúkur er sendur út í sjó?
1: Hvað heldur þú að sé gert við saurinn? Þegar þú kúk... Ok, byttu, þú kúkar í klostið, hvað heldur að gerist í kúkin?
0: Ég held bara að það færi með einhverjum rörum bara eitthvað, þú veist
1: Til Svíþjóðar?
0: Já, veist, bara eitthvað annað
1: Byttu, útskýrðu hvað þú helst
0: að Sko, núna þarf ég aðeins að fá á hreint hérna Því að ég sé að kúkurinn minn er að fara hérna út í Nauthólsvík
1: Já
0: Er fólk svo bara í sjósundarhópnum bara klárir að synda í mínum kúk?
1: Finnst þér ekki líklegt? Finnst þér ekki líklegt að setja synda í kúk? Heldur að setja bara synda og það bara eitt lortur?
0: Guðjón,
1: ég fæ oft vatn upp í mig og svona
0: Guðjón, ég ekki grínast, nú ekki grínast Mest þetta finnst mér ekki fyndi
1: Jón og Margrét,
0: þetta finnst mér ekki fyndi
1: Kúkurinn er að fara svona 4 kílómetra í burtu Út í sjó, bara í að hafstreymið Heldur að sé bara að vera að henda út í ströndinni Það sem að fólk er að synda
0: Já
1: Nei, nei, rörið fyrir lengst út Hvað svo, helst þú
0: að myndi Fyrir gæði, byrja, ég verð aðeins hérna að Þetta er ekki það sem að
1: Þú ert að komast þessu núna
0: Já, ég er að, ég er ekki grínast, sko. Í fyrsta lagi, hérna, svo maður kannski bát Kannski gúmmitöru Og það bara flooring poop
1: Já
0: Ertu ekki grunast?
1: Sko
0: Ertu ekki grunast?
1: Nei, Jóna Margrét
0: af hverju er að borga fyrir að hoppa í sjóin?
1: Hverjum er þú að borga fyrir að hoppa í sjóin?
0: Þegar við vilja útlanda á svona, þú ertu að hoppa í sjó og eitthvað Og við einhverjum fiska og eitthvað Er bara poop
1: Já, eðlilega, kúkur og
0: heilin Þetta finnst mér ekki áhugavert
1: Jóna Margrét, ég skal segja það að hérna Oj, hvað meinaru? Sko, þegar ég var yngri, þá var ég alltaf á svona tuðruferðum í Vestmannum fyrir aftan bryggjuna, þar fyrir kúkurinn út og alltaf þegar hún keiri framhjá, ferð framhjá, bátar framhjá, þá er alltaf bara massa kúkafíla í loftinu, en þarna fyrir kúkurinn út og það er alltaf hérna, það er alltaf fuglarnir að hanga þetta að éta kúkin.
0: Nei, nú ertu að grínast.
1: Ég sverða! Hvað ætti ég að ljúfa því, eitt bara 12 ég bara segja svona virka lífríkið og ástæðan hverjum að tala um þetta því það var að koma vefsíða sem heitir kökur.minstra.ys þar getur þú séð hvert kúkur þinn fer pældi því hún á Margrét
0: Vá, wow, þetta finnst mér ekki þetta finnst mér ekki gaman, sko
1: af hverju finnst þetta ekki gaman
0: ég sé til dæmis bara hér og byrjuð á Akranesi þá kúkurinn max að fara 2 kílómetra þannig að þú veist sjósundi þar og það bara flooring poop
1: Þú að senda 2 kílómetra út á sjó þegar þú ert að senda
0: Nei, ég meina hann byrjar að fara hann byrjar að fara götuna
1: Þetta

0: góð vísa er aldrei of oft kveðin og þess vegna segi ég Hefur einhver þáttur liðið að tratt hjá okkur?
1: Ég þurfti alveg að kíkja hvort þú verður með tímavél Hvort þú verður búin að fara áfram í tíman
0: Kannski ekki alveg svo hérna rosalegt En klukkan orðin fjögur og bara traffíkin að fara að vera þetta með þér Hún bara hálnuð og...
1: Fyrir geðu, hún ekki fjögur Hanna vantar eina mínútu yfir fjögur
0: En hann vantar eina mínútu og hálfa yfir fjögur Þess vegna ætla að vera Lítið, séðu til Lítið Þannig að henda okkur yfir í Örstnögg skilabók Komum tilbaka eftir 1 mínútu og 13 sekúndur Og fara betur yfir næsta 2 klukkutímar okkar saman í dag Og við ætlum að
1: Put the pedal to the metal
0: Akkaði fyrir
2: Í samstarfi við American Bar Og sólbaðstofuna Smart FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smára bíó þann 8. júli. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl. Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Kristall Það sést Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Smári og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
8: Það með það, trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smára og Jóna Margrét og við ætlum að halda hérna áfram til klukkan 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Solbastofuna Smart og American Bar American Bar, ég vil vera þar Hvar? American Bar Marta, við ætlum að gera
9: Það eins og þetta hafði Veistu hvað, þetta hræði mig smá
8: Hva?
9: Því það smá eins og þetta hafði æft En við erum bara, hérna, við erum svona syngu saman
8: Manstu ekki hvað þetta
9: Jú, ég veit en ég er að segja bara þessi innkoma sem þetta sem vorum að gera
8: þetta Þetta náttúrulega ekki svo þetta sem fyrst skipti sem verðum að Er ekki þetta sem fyrsta skipti sem verðum að mæta í útvarpi
9: Ég segi bara á borgarleiku sem með okkur tvö, sko
8: Já, allavega mig, segi... mig en ekki þig
9: Já, ég menn segi það
8: Fannst þið gaman, fannst þið gaman,
9: Jóna Já,
8: ég verð átjönda skiptið, þá verði ég bara að spurja Manstu þegar þú fórst í leikskóla Manstu þegar þú fórst í leikskóla Já, ég veit að kannski margir sem hafa ekki heyrt þetta Manstu þegar þú fórst í leikskóla Og fórst að mentaði, þú fórst mentaði leikari
9: Nei, ég það ekki
8: Þú ert víst mentaði leikari Ertu búin að fara í nám þar sem þú lærðir eitthvað að leika
9: Ég var í leikhús námi Til dæmis.
8: Mér finnst þú, ég ber bara þannig virðingu fyrir þér að fyrir mér ert þú menntaður leikari En þú fæst ekki aðalhlutur ekki leikrit, það fæk ég
9: Já
8: Hvernig leiðir þá?
9: Hvernig gengur svona eftir það, leikrit?
8: Ekki, nei
9: Hvað fækstu greitt fyrir það?
8: Ekki krónu
9: Já
8: Af því ég er ekki að lærðu leikari svo þú
9: Heyrðu, við ætlum allt áfram Hér á milli
8: fjögur Sér, þú ert litli leikari núna
9: Hér á milli fjögur og fimm í dag ég vil byrja núna á fréttíma
8: Já,
9: því það endilega. Er mjög mikilvægt og mjög margt í umræði í samfélaginn dag og það allt að gerast Þess, það bara einhvern veginn komið kúkur.minstur.is og þess, það bara allt að gerast í samfélaginn dag og það nefnilega sem viðast merkilega stöllu það verið að einblýna á það sem að einblýna þarf á
8: eins og kúkur.is
9: ég veist bara þú veist bara vandamálin í samfélaginn dag það einhvern veginn verið að grípa á boltan Og það verið að laga þig
8: Þetta meina með kúkur.minstra.is sem einhvern veginn að sýna þig hversu langt kúkur þín fer
9: Mikið rátt að vita ég hef ekki hugmynd Nú veit ég til dæmis hvert ég ætla að fyrir sjósund og hvert ekki veist.
8: Sko, Jóna Margrét, ég verð aðeins að halda áfram og grípa hana bolta Hérna áðan þá vorum við sérst að ræða það sko. Þú varst að komast að því Hér í beinni útsendingu Að kúkur þín fer út í sjó
9: Einmitt.
8: Þú vorst að læra það bara fyrir kortari síðan í mesta lagi sko. Þannig að hérna, ég er dyrlega gaman að því og Hvað hélstu að væri gert við úrgang?
9: Hvað hélt ég?
8: Hvað hélstu?
9: Ég hélt að þú kannski kúkar í svona rör og eitthvað svona Það fer eitthvað, safnar saman einhverjum bauk Þú veist allt saman
8: Hvað er það sé bara,
9: tunnubaukur? Já, það er bara tunnu einhverstaðar
8: Tunnu?
9: Ég kannski neða sjár, þú veist, veit það ekki Svo er þetta bara tekið og kveikt í, sko
8: Ertu ekki að grínast?
9: Nei
8: Vá, það, mér finnst rosalegt að þú hafa ekki vita þetta Þetta er rosa mikið kannelits
9: Ég held ég alveg vita þetta
8: Nei, þú vissir þetta ekki neitt
9: En það bara svo sjokk að fá að vita hvað þetta nálægt
8: Þetta ekki nálægt, ég held að þú skilur ekki alveg
9: 2 kilometrar
8: Nei, ég ætla til þess að taka hérna
9: Ég ætla ímyndaði hverju margir sem húka í kjósta á dag
8: Seltjarnanes, ég ætla bara beint það sem að sorpstöðin Fer út sko Þetta fer 4,2 kilometra í burtu Ekki láti þessu Jóna Margrét
9: Akranes, þar fer þetta 2 kilometra út
8: Já, það líka allir í kúkja á Akranesi
9: Er allir, hvað ertu að meina, hvað ertu að segja Útskýri hvað
8: ertu
9: að segja
8: Ég er að grínast, þú ert svona Akranes Þau eru það dýrmættasta sem þú átt En þú ert alveg svona, nei, málið bara af hverju má kúkurinn ekki vera 1,2 km í burtu? Hvað ert þú að synda langt út í sjó þegar þú ert í sjósundi?
9: Alveg láti sem ég sé sjósundari?
8: Já, ef þú myndir fara í sjósund, þá myndir þú ekki eins og geta fara með allir líkamenn ofan í vatnið. Ekki vera að pæli því að hann sé 4 km í burtu.
9: Og ég segir eitt sem að þú held ég veist ekki.
8: Já.
9: Ég var í sjósund svona hóp.
8: Sko það kemur ekkit óvart, af því þú mynd, þú átt eftir að... Ég held að þú sért ekki hálnuð á ruglunni sem hefur fylgt þér
9: En málið það, þetta er svo fyndin eftir því ég er svo ótrúlega mikið alls konar fólki í kringum mig sem hefur svona mismunandi áhrif á mig og ég er svo fylgin fólki
8: veist,
9: og ég átti alveg í ávinkonu sem er öll í þessu sjósund og svona nutt og einhvern veginn að vera andli leiðtói og ég pröfði allt með sko.
8: Það er svoleiðis En á ég að segja það samt heimskulega
9: Skál
8: ég verð Nei
9: Jó, svona
8: Varst í Tibetan Bowl Meditation?
9: Svona spila skál, ég veit ekki hvað menur
8: Varst
9: Bara spila skál og fá orku frá orkusteinum
8: Frá hverjum? Varst þú í þessu?
9: Já
8: Hvenar?
9: Í svona Þú veist, ég var ekki að mæti tíma Þú veist, ég bara bjó heima hjá vinkonu minni Og þetta var bara, þú veist, þú erum að spila skálar Og svona finna orkuna og svona Drekka te og hvað En þú veist, ekki meina það sko, ég var bara ekkert eitthvað hvað heldur ég að vera bara heima allan daginn að tilhengja lífinu mér í þessu?
8: Nei, ég bara, ég get ekki séð
9: sorry, Ég kannski fekk fótan ut og svo fekk var að spila á skála eitthvað?
8: Sorry, ég var bara að segja, ég sé ekki fyrir mér Jónu Margréti einhvern veginn að spila á skál
9: Nei, ég var ekki, nei, þetta var svona meira stemming bara Ég var í skálina, poplaði getur á skálina
8: Nei, jæna, en ég verð að segja sögu frá Amsterdam, þar hendi sko bróðir minn eins og veist, og hann góð vinnu þáttarins og hefur komið hérna og leist mér stundum af hann sagði steiktasta hlut tengt saur sem ég nokkuð tímann heyrt í Amsterdam þegar við fórum í ferð við vorum í svona búskrús þar sem við fórum í svona litlum bát og svona kona sem var að sýna okkur og segja okkur sturlaða staðrendur Amsterdam og vændi og eitulif og hvernig menningin og svoleiðis og Aron hefur svo mikinn áhuga á svona skólprörum að hann horfði á kona og spurði where does your poop go? Án all, sko, hann var ekkert búin að gefa kontext
9: Já, hann var ekkert að meina, kom ekkert fram að hann var að meina bara yfir höfuð hjá fólki
8: Nei, hann spurði hana bara, hvernig kúkar þú?
9: Já,
8: bara konu í búskrús og hún bara fyrirgjöðu, hvað áttu við? Hún var alveg reið, sko
9: Já, auðvitað, ég meina, þú veist,
8: hvað spyr svona?
9: Engin, bara bróðin bróðin er mjög stektur
8: Hann er mjög stektur Já, ég man einhver tíman þegar hérna, hann var, við erum búin að, getum ekki Blaðar í annan dag, við þurfum hendi lag
9: Við erum fyrir frétt tíma hér eftir eitt tvö lög
8: Heldur betur og hér er lagi á leiðinni heim og þetta er minn maður Það er Rorri, þetta er bara búið að vera
9: hlýr
8: Örglega eitt mest spilaða lagi mitt 2026, ég mæli mikið með Nýkomið spilinu FM 957 Þetta er lagi til í það

0: ég gleymd að setja hann á hérna býtu Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi
0: Af hverju ekki? Af hverju
1: Þetta bara frétta tími í dag, hann fylgir ekki fréttinni Hann fylgir ekki fréttinni
0: Byttu, hann að segja aftur
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi Næsta frétt í traffíkinni Margir ætla sér að
0: fara Þetta ekki frétt Þetta ekki einu sinni sko Þetta valla sko
1: Fyrirsögn
0: Þetta ekki einu sinni fyrirsögn
1: Ekki vera að gera lítið úr fréttum dagsins okay. Næsta frétt í traffíkinni Þennan 50 dag Margir ætla sér að ferast landið helgina
0: Þetta ekki gert Þú verður þeirra Þú veist þetta ekki hægt sko
1: Hvað meinaru?
0: Ok, já, ekki meira
1: Þetta bara fréttin, eina, það margar fréttir í dag
0: okay,
1: næsta frétt, ekki vita hvort þú förum í ESB eða ekki
0: Það rétt Ég hann vil að vita að við erum ekki að fara að gera það Það vil enginn gera það Hverju fimm sem vilja það Já, það bara ekki meira frétt að
1: Nei, næsta frétt
0: Já, næsta
1: Stundum fellur appi langt frá eikinni En alls ekki alltaf frétt Laka, þetta bara fréttatímin
0: sko Þetta heimskulegt shit, maður, vá, ég verð ekki að þessi Bara hvað að frétta, eitthvað heimsbyggilegt
1: Næsta frétt í traffíkinni þannig að 50 dag síðastliðin miðvikudag
0: Síðastliðin miðvikudag
1: Ég byggum þögn á setti Síðastliðin miðvikudag sást flugvél fljúga yfir Reykjavíkborg Hún var að koma frá Akureyri
0: Þessi var alveg vest sko Þetta var ekki einu sniðugt
1: Maður fertugsaldur sást á vappi kringluna hádegisleiti síðasta mánudag, líklegast í verslunarferð.
0: Já. Ok.

0: Þessi var, þessi var verst.
1: Endurnar í tjörninni í Reykjavík fá ennþá brauð. Ég held að sé margir líka búin að velta því fyrir sér sko. Ég hef, hefur þú farið að gefa endurnum brauð?
0: Já. Ég fór daginn og tók myndir að þeim.
1: Áttu.
0: Gaf þeim brauð. Og sko, nei, ég ekki tjóka, með endur, það ekki gefa, ekki prófa að gefa öndum eiturlif. Þau halda brauð sé bara það besta sem þau slóust brauð.
1: Ég veit.
0: Slaka.
1: Slaka.
0: Það ekki einu svona áleika á
1: þessu. Þetta líka mikla.
0: Þetta miklað brauð.
1: Dulafullt atvik átti sér stað í miðbæ Akureyrar seint á þriðjudagskvöldi er gost og sást á flakki göturnar.
0: Gos.
1: Gosdós. Ekki er vita hvaðan dósin kom eða hvert hún ætlaði. Dósin var tóm. Þetta er frá kaffi.is og senastu fréttin í dag
0: kaffi.is
1: senastu fréttin í dag Strætó stoppa í Ártúnsbrekku 15:13 í gær líklegast að taka upp farþega
0: Hver séru?
1: Strætó
0: Já, ok
1: Já
0: Já, bara
1: Þá hafa fréttir verið sagðar í trafíkinni þennan 5. dag þökkum kærlega fyrir fylgdina og vonum

0: Ég fer duglega yfir svona, já, asnalín í trend og sérstaklega hvað að vera að selja fólki.
1: Já.
0: En alltaf vera að selja fólki eitthvað allskonar og skemmtilegt og svona.
1: Mm-hmm.
0: Eins og til dæmis, það nýr megrunakúr, þetta ekki lígi. Ískápur sem skammaði ef þú borðar óholt.
1: Ef þú borðar óholt?
0: Óholt.
1: Hvað óholt?
0: Gos og sósa og eitthvað svona.
1: Ekki óholt.
0: Nei, ég að segja, þú veist... Hlustu það bara, mm-hmm. það gæti verið að næsti megrunarkúr felist ekki nýjum mataræði, heldur nýjum ískáp. Sífellt fleiri snjall heimilistæki er að fara að fylgjast með venjum okkar og tæknifyrirtæki eru að þróa ískápa sem geta greint hvað þú setur inn og tekur út. Hugmyndin að ískápurinn geti mynt þig á hollari valkosti en sumir sjá fyrir sér að næsta skref sé að hann fari beinlínis að skamma þig.
1: Sko, í fyrsta lagi, þá ekkert óbyggislega mikið eitthvað óhóllu sem finn ískáp. Ég meina það svona óhóllasta sem verum kannski meira eitthvað svona pæli, það bara þurrmeti, sko.
0: Já, já.
1: En þetta... veist, og að ég fattur eitthvað meina, en hérna...
0: Ég verð að bæti inn í.
1: Já.
0: Það eins og satt, sko, þú gerir innkaupalista með ískápnum.
1: Mm.
0: Með svona smart app, en þú getur sagt við ískápin, nennur að bæta hérna Oreo á hérna... á matarinnkaupalistin, þá segir hann viltu kannski frekar kaupa þetta út og
1: ert að fara,
0: viltu frekar kaupa mjólkurkeks
1: Já, og svo bara nennir að hendur froska brjósikapoka, myndi frekar fá þér hálsbrjósikur, eitthvað svoleiðis Já, ég hérna, ég væri fljót að taka þenni ískáp úr sambandi Veistu hvað, ég ætti mörg reyðis vandamál við hann ískáp
0: Já, ég hugsaði með mér út af því að það er verið að kynna þetta núna þessa pælingu, þú opnar ískápin klukkan hálf eitt um nóttina og skjárinn segir, ekki klukkan full seint fyrir ís og þú veist, þú fækst þér ís líka í gær en þetta að sjálfsögðu selt og framleitt í Japan þar sem að menningin aðeins öðruvísi og það myndi engin á Íslandi nenna að þá skilabóð frá ískapni sínum að fatseima sig
1: Nei, sko, líka bara að tækin séu að svona, þú veist ég nenn ekkert þessi heimilistæki séu að gera svona rosa vart við sig Veistu hvað?
0: Nei.
1: Lagið í þóttavélinni minni þegar hún klárast er langt
0: Sorry
1: Fyrirgefðu, nú segi ég bara svo luti Fyrirgefðu, af hverju þóttavéli mín fara hann að eiga bara svolítið stóran part í mínum beigju Hún bara Og svo heldur þetta í búið Bara Og ég bara inn í stofu að horfa á mentalist skilur Og bara, ég veit á búin
0: Nei, sko, ég ekki tjóka að þurrkarar og þvottavélar eru einhverja tregustu vélar í heimi Þegar uppþvottavélin klárast þá gerum svona hún bara tilbúin og bara ekkert mál Þegar þurrkarinn minn endar þá kemur ógeðslega oft svo hættir það svo eftir 5 mínútur heldur það áfram þangað til þú opnar Ég veit Það má alveg bíða aðeins þurr og hreitt þvottur í þurrkaranum í 2 tíma mín vegna.
1: Já, þetta líka svona eins og...
0: Mikið tregur.
1: Já, þetta svona líka þessu uppbúttur. Mist heimilistækin okkur verið að vera allt og sko svona, hérna, eiga mikinn part í deinum okkur. Uppbúttavél mín, hún opnast á mig. Hú veist. Þetta grínast. Eða stýra ekki með reyðinu. Ég kannski brelda, svo bara í rassinn. Uppbúttavél, ég búin.
0: Hún opna sig bara til að losa við rakan.
1: Ég veit, en ég svona Chilla,
0: þú hatar tækni og þú bara tölvaðin má ekki sko Þú klúrar tölvunni og lemur hana
1: Ég veit, þetta algjört töð og þetta mjög næs fyrir bara flesta sko. En þú veist, ég býð bara eftir að straujarni mitt fyrir að segja með trúnó sko, sem bara gossip, sem tí Bara þú veist, hvað hann sá á seinstu skyrtu sem voru að strauja bara heyrði heldur að það ekki verið bara varlitur Æ, þú veist, þetta eru svolítið mikið sko. Þetta eru svolítið mikið
0: Ég veit
1: En við kemum alltaf áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
0: Heldur betur, það er Guðjóns Márun og Jón og Margetin í fallegu samstarfi við American Bar
1: Og Sólfast Óra Smart
0: Við ætlum að halda áfram hér til klukkan 6 í dag Eftir öskama stund þá ætla Jón og Margetin að reyða okkur við tapsærni, að vera tapsár
1: yep.
0: Hvernig fallbegir maður tapsár? Ha, veit anskotin maður

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvað ætlum við að gera næst, Jóna Margrét?
1: Herðu, næst ætlum við bara að hoppa, við erum bara að hoppa í örsnögg skilaboð, beint eftir það ætlum við að fara að gefa bíómiða.
0: Það svoleiðis. Þá sé ég nú bara ekki að fara neitt og heyrjumst betur eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðsstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.
6: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppisland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí, mætum, Bóli, Léttöl.
12: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur, vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Góðan og blísaðan daginn, Blissíró.
14: Þú þekkir ekki sjálfa þig, traffíkin.

0: Ég hætti ein
1: 11 0957
0: Það nefnilega bara akkurat svo leis
1: Ef þig langar í bíó meða á Evil Dead Burn sem verður 8. júli klukkan 8 í Smárabíó
0: Heldur betur FM, góðan dag Viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli á myndina Evil Dead Burn í Smárabíó
2: Always
0: baby, hvað heitir þú elsku ljúfsins gull?
2: Jakob Snævars
0: Jakob Snævars kom bjóð marga með þarna, letli
2: Fóri danga,
0: þú mætir bara í bíó Þú ert ekki að mæta hinga á sækjanina miða Heldur bara myndinni byrja klugan 8. júli Þannig við sjálf bara þar
2: 8.8, let's go
0: 8.8, setliti FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli í smára bíó Evil Dead Burn
3: Já,
1: hvað heitir þú?
3: Freydís Björg Óttarsdóttir
1: Já
0: Freydís Björg Óttarsdóttir
1: Halló,
0: Er pappið læknir?
3: Nei
0: Ok, að því læknir minn heitir Óttar og var góður læknir
1: Herðu,
3: Já.
1: Hvað viltu marga með að Freydís?
3: Herðu, ég var alveg til í bjóra
0: Já, Já, góðan daginn
1: Ekki máli það komið, þú mætir bara í bíó og segi nafnið
3: Ok, gekkja, takk fyrir
0: Takk sem við leiðis, bless FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli klukkan 8 á Evil Dead Burn
4: Mér ákveð bara ekkert meira en það
1: Já,
0: já Má ég fá eitt kött kannski?
4: Ha, eitt kött?
0: Eitt meow
3: Meow
0: Akka ekki alveg fyrir, hvað bjóð marga með þá, hvað heitið þú hann aðleikli?
4: Herði, ég heiti Jóhann Skjálfjörð, ég var til í fjóra
1: Já, auðvitað það
0: Jóhann, Jóhann, hvað fjörð?
1: Skagfjörð
0: Skagfjörð? Það leitla nafnið maður ég heyri
1: Heldur þessu til ykkur sem heitir bara Gretar Kvalfjörður eða eitthvað?
0: Nei, sko, ég heyri oft rosalega mikið hérna eitthvað svona fjörð
1: Já, breiðfjörð
0: Breiðfjörð og hérna og nú skagfjörð og eitthvað svoleiðis Mér hefur alltaf langaði gott ættanafn
4: Já, ég, veitir hvað ég geri, ég tekkaði þjóðskrifun daginn bara á öllum sem að fættust sama dag og ég, bara sama dag og sama ár
1: okay.
4: og þá einn sem að heiti það ég skagfjörð, sen annars sem heiti breiðfjörð og sen annars sem heiti norðfjörð þannig að ég auðvitað sem að stopna klúpp líka með þeim
0: Auðvitað gerir það
1: Er ekki líka til vestfjörð?
4: Já, allan að, já
1: Kansk,
4: ég þarf þú þetta betur þetta er sko efni í eitthvað
1: þetta finnst mér fljó
0: þetta er efni í sjómastótt
1: Jóna Ísafjörður
0: Jóna Ísafjörð
1: herðu, þetta er bara rugl þú mátt bara mæti bíó og segja nafnið og já, þá ertu komið með það
4: já, já, takk ég alveg
0: setliti
1: takk fyrir
0: FM, góða dag viltu kíkja með okkur í bíó á Evil Dead Burn
3: já, endilega
0: held ég, hvaðan bíó marga með það og hvað heitir þú litla sæta lj
3: Ég væri til í fjóra, það Gerður Lind
1: Já
0: Þá bara
1: Hvað heitir þú, segiru?
3: Gerður Lind Magnús
0: Gerður Lind Magnús Vá, við erum einmitt í dag búin að tala svona óhefbundur og sjaldgefin upp Þetta nú ekki algengt
3: Nei, ég nefndi að drönni ömmu minni Þannig að maður tegur því fagnandi
0: Já, ég veit, sko við öll þrjú erum skild sko nefnd eftir ömmum og öfum
3: Já
0: Og með því
3: Í dag það sjálfgjafvís
0: Já, já, það heit allir eitthvað rugl í dag Þetta er komandi rugl, takk fyrir að hringja og vorum við búin að taka niður nafn og númer
1: Já, þú er bara, já, við ætlum að halda áfram hér trafíkinn til klukkan 6, takk fyrir að hringja og eða góða helgi
3: Takk,
1: bless, heyrðu, það er bara búin að brjála að gera þetta að gefa, við ætlum að halda áfram að gefa í dag þannig að verðum við okkur til klukkan 6
0: Þetta kýrðu það

0: Veistu hvað mér finnst það ætti að banna?
1: Hvað ætti að banna?
0: Tequila skott.
1: Af hverju?
0: Hvað rugl
1: það? Það geðvikt.
0: Nei, bara rugl.
1: Nei, bara það er alvöru stemming.
0: Það aldrei sniðugt að fá sér tequila skott.
1: Jó. Jó.
0: Ég er ekki grínast. Ég má ekki finna lyktina eins og þar í farin sko.
1: Já, já.
0: Veist mig líka ætti að banna. Veistu hvað ætti að banna?
1: Hvað?
0: Það ætti að banna bragða.
1: Já. Ertu að grínast? Eitthvað, það tvennt í þessu lífi sem að ég banna við mig ég alveg bara svona, ég set fótinn niður
0: Já.
1: Það að fólk allar að bregða mér og kýtla mig
0: Já.
1: Að því ég skil ekki hvað fyndið
0: Nei, þetta að því sko, sem bregð þú veist, ég elska að bregða þannig að ég kannski alveg sangur sjálf mér
1: Þú varst að bregða yfirmanninu okkar fyrir tveimur
0: innkomin Hann dappast í gólfið, hann brá svo mikið og hann fekk bara fyrir hjarta hérna endan aldrar en sko Já, mér finnst samt að bregða að það ætti að banna þá því þetta aldrei sniðut
1: Þetta aldrei gaman
0: Nei, þetta það ekki sko
1: Mér finnst líka svo leiðilegt að horfa á hryllingsmyndir Það sem eina sko, mér finnst svo easy Svona bregðu atriði Vist, ég heilt bara myndin sé skeri yfir höfu
0: Já.
1: Mér finnst ekkit gaman þegar að kemur svona jumpsker Það svo cheap
0: Já, sko, þegar mitt hryllingsmyndin farin að ganga út og það að meira að fá til þess að bregða Og þetta ekki svona, þú veist, þetta ekki það að það vera að hylja bak við það að söguþróun lélur að því að það kannski þögn í myndinni Svo klárast ristavélin og ristabreið hoppur upp ristavélinni, skilur
1: Já, ég þó, ætla að byggja upp spennu
0: Sándi úkslega hátt hann þér bregður við það að þessi ristavél að klára að rista
1: Þetta cheap, sko
0: En svo horfir á myndir eins og ég fór á hérna mynd sem heitir The Backdoors
1: Já, Backrooms
0: Backrooms
1: Backdoors.
0: Þar sko söguþráðurinn bara það óþægilegur að þið líður óþægilega allan tíman en Já. Það ekki svona jumpscare sko.
1: Algjörlega, þannig á þetta vera þú veist, ég rosa hrifin af því ég nenn ekki, ég fekk taugafall og ég fór ekki bíó í marga mánuði að því ég fór einhverja fimmleikaferð til Reykjavíkur þar sem ég fór með bíó, ekkert bíó í Vestmanni um þessum tíma,
0: þannig
1: við fórum að sá mynd sem að heitir I am number 4 þetta er okay. smile, þetta er fyrir svona 15-16 ára síðan sem er barnamynd
0: okay.
1: en við fórum í Maxal
0: Já.
1: Það endalaust að bregðu atriðum í þessari mynd svo kemur svona í lokin þá fer hann upp að stelpunni við erum fara að kissa hana þá kemur ykkur svona dreki sem springur í gegnum hérna, vegginn og ég fekk tauga á falli bíó ég þorði ekki bíó í meira en ár
0: Já.
1: Að því þú veist Hvað heldur þú að ég nenni að vera 14-15 ára og það alltaf verið að bregða mér í bíó?
0: Einmitt.
1: Ég misti kúli fyrir framandi hös.
0: Já, það máli?
1: Já, þetta grínast. Það var hleyða mér.
0: Seinasta sem, sko, nei, með eitt hérna að þetta banna sólin á Íslandi, hún hvort er aldrei hérna.
1: Af hverju að banna sólin á Íslandi?
0: Því hún aldrei hérna, hann bara fínt að banna, bara farði bara, hefstu, þetta getur verið hérna. Eittu tíman einu mjög banna.
1: Hættu að reyna.
0: Já, ég farði bara, hú veist, það er alltaf svona vera, hey! Ég að koma, joke.
1: Já, joke
0: Þetta er svona spennu, þetta er svona vonar Þetta er vonar vinna sem að sólin hérna á Íslandi er að gera Og þetta kemur alltaf sama Það kemur alltaf sama Já, vonandi verður bara Betra sumar á næsta ári Ég á ekki svona mörg sumar eftir, sko
1: Nei, en ég verð samt, sorry
0: Ég er meina á þessum aldrei sem að ég er bara eitthvað Það er í pilsi og njóta þetta, þú veist
1: En nú verði ég bara líka að taka upp aðeins hanskan fyrir sólinni Það er bara búður gott veður í sumar
0: Ertu að grínast?
1: Ertu að grínast? Það er aldrei vont veður
0: Já, en sólin ekki þetta
1: Nei, hver að pæli sólinni? Ég fór til England núna síðum helgina Það var sól allan tíman Og eina sem ég hugsaði var Ó, ég hlaka til að fara til Íslands og kalda loftið
0: ég
1: elska kalda loftið
0: Ég veit, það næs En það bara eitthvað sem gerist þegar sólin kemur veist, Þá bara eitthvað neina maður fara að spila kubb á klambratnúni En allt í lagi, ég ætla nú að geta að fara mikið í þetta Ég elska nú alveg hérna
1: Tölum ekki veðrið
0: Seinasta sem mér finnst þetta banna Og þetta kannski hot take
1: Okay, býtu, hvað að tala með það?
0: Starfsmaður í Costco sem að þykjast kíkja á hvað ég kefti á afritin og gefa mér svona undirskrift
1: Hvaða leikþáttur það?
0: Þetta grínast
1: Hann horfir alltaf
0: Þú ert bara að tefja og því þú ert ekki að lesa yfir
1: Nei, lesa yfir Ég kem með einhverja 40-50 hluti í einhverjum körfu og hann horfir á þetta horfir í svona 3 sekúndur Svo Nei,
0: og því hann náttúrulega tjekka hvort að við sem nokkla að stela Þetta grínast og nú er ekki nú leðileg Ef þú værir actually að kíkja og kíkja undir og svona passa í sig að stela Ég myndi skilja En ég að bíða í kannski 30 manna röð
1: já.
0: Allir með kerru og fólk bara með börn sem bara nenni ekki að vera lengur inn í Costco
1: Já, já, grenjandi og...
0: Ég hann svöng og með langar ekki pulsu sem 4 kíló og sneið sem fermetir skilja Þannig ég svona kannski bara fara eitthvað annað og fá mér að borða sko
1: já.
0: Og ég þarf að bíða í 30 manna röð allir með körfu fyrir bara einhverjum... út af leikriti sem að einhver maður er að þykjast vera, hann er að þykjast, hann er ekki svo skoða vörurnar og svo bara krassar hann eitthvað
1: Já, svo skrifa alltaf eitthvað D7
0: en auðvitað líka myndu er ekki nei, þetta er bara krass Ég myndi heldur ekki skrifa nafnum mitt þegar svo kemur einhverski ljósa á þjófnaður
1: Já,
0: þú bara ábyrgð á því, þú varst ekki að skoða hvað er þetta
1: Heldur að hafi einhver tíman líka þetta kom í ljós, hann fann það, aldrei
0: Hvað er pointið með þessari starfsgrein?
1: Ekki neitt, sko
0: Þú veist, það ætti að banna þetta
1: Bönnum þetta bara núna
0: Bönnum þetta núna
1: Hér og með, þá

0: Minnum á að við erum bara að gefa tvo helgarpassa á Kótilettun og eina sem þú ert að gera að fara á Instagram síðu Kótilettan, taka þátt í gjafaleiknum, reposta því story og taka FM957. Það bara ekki langt í að við ætlum að fara og velja einhvern einn heppin sem búin að gera allt saman. Þannig að ef að þið langar að eiga sens á að vinna þetta, þá myndi ég fara núna inn á Instagram og klára þetta og græta. En við erum líka að fara að halda áfram að gefa bíómið í dag og ég veit ekki hvað og hvað. Að lokum erum við búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningabox. Svo hvað furðuleg skemmtileg nöfn sem í kringum þig og ætlum að lesa upp á því hérna eftir.
1: Heldur betur, ekki fara neitt og haltu þig hér á topp tónlistastöðinni. Það traffíkin sem í fallegu samstarfi við American Bar.
0: Og sólbaðstofuna smart.
1: Heils betur eftir öskama stund og ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman hér eftir 1.5 mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar og sólbaðstofuna smart.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: God help us.
9: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
11: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: Íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
1: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði Sjáumst þar, kíktu á umfi.is
2: Þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjáns Mári og
3: Jóna Margrét
2: Já, þakkaði kærlega fyrir og ég spyr hvað ætlum að gera síðasta klukkutíma nokkuð saman í dag
3: Herðu, við ætlum að fara yfir sko, við erum með samsæri, við erum með ég með lista yfir hvort þessi skrítið ekki að lána þessu hluti
2: Já,
3: okkur lengur Það alveg fólk kærlega að lána hluti út allan bæ og ég þetta svona, skrítið að lána þetta eður ei við ætlum að fara yfir svona hérna fyrirgjöðu, ég datt smá út við ætlum að fara yfir að vera tapsár aðeins að rýna í það því að ég mjög tapsár
2: What?
3: Já
2: Trú ekki Ég líka með svolítið nýtt í dag, mér langar enda þáttin á að ræða þessum gömlu marketi þá sem að sko, þú ert svo gömul kona inn í þér
3: Já
2: Vartu á móti tækni
3: Já
2: Mér langar að ræða það betur eftir
3: Til já
2: Þannig að áður mikið það, þá ætlum að þess að halda áfram með topp tónlistina
3: Já
2: Hér minn maður Somber, svo mætum við betur eftir öskamastund

0: Jú, það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvernig ertu Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Herðu, ég nefnilega bara mjög fín.
0: Æðislegt.
1: Og mér langaði að fara yfir svona hluti sem að svona illa spyrja spjörnum úr.
0: Já, endilega.
1: Og meiri segja kannski bara 5.11.957, hvað finnst þér?
0: Já.
1: Þetta rauninni bara þetta, skrítið að lána þennan hlut?
0: Ok, ég nefnilega mjög forvitin því að mér veist alveg margt skrítið að lána.
1: Já, ég ætla bara að fá að fara yfir listan.
0: Endilega.
1: Fyrsta sem ég spyr, og endilega 5.11.957.
0: 5.11?
1: Skrítið að lána einhverjum notaða nefspreyði sitt?
0: Mér finnst það ekki sko.
1: Finnst það ekki skrítið?
0: Nei, ég vel
1: fikk. Hór í hór, einhvern veginn.
0: Þetta ekkert hór í hór.
1: Þetta hór í hór, hvað
0: annað? Nei, ég veist.
1: Þetta hór í hór.
0: Ég alveg klífugjarn maður, en ég alveg hrifin, sko.
1: Þú ert að ljúga?
0: Ég sverða mest í lagi, sko.
1: Í alvöru? 5.11.957, ég væri til að fá einhvern, bara til að svara þessu. Góð daginn.
2: Góð daginn.
1: Finnst þið skrítið að lána, fólk sé að lána á milli sín notaðu nefspray fyrir utan auðvitað náttúrulega barnið þetta eitthvað, sko?
2: Nefspray?
1: Já.
2: Já, allan daginn.
1: Er það ekki smá spes?
0: Er ég að bulla það?
1: Hvar í hór?
2: Nei, það ógeðslegt. Allt að leið með börnin.
1: Já.
2: En, nei.
1: Nei, ég, það í sammála. Ég verð að spyrja á með ansko, hvað langar að koma okkur í bíó?
2: Herru, til ég, ég reyndar að leiðinni bíó með börnin mín, sko.
0: Á hvað mynd er það að fara núna? Backrooms?
2: Nei, Minions, maður.
0: Er þið Minions and the Monsters? Þetta er til hana.
1: Þetta er myndin Evil Dead Burn sem sýnd 8. júli klukkan 8 í Smára bíó.
0: Þetta er horror.
1: Þú mæti bara að segja nafnit og já, hvað viltu marga með það?
2: Já, þrjá.
1: Þrjá með það og hvað heitir þú?
2: Guðrún.
1: Guðrún til hamingju og já, njóttu.
2: Takk fyrir.
1: Bless.
0: Herðu, já, endilega sem það meira.
1: Já, mér langar að fá vita meira hvort að fólki finnst það skrítið að hérna, nála nefspray.
0: Efum, góðan dag, skrítið að lána ykkur nefspray sitt?
3: Það fennu alltaf eftir í hvert þér.
1: Já, sko, ef þetta ekki, ég skil alveg svona börn og eitthvað svona
0: fjölskyldi.
1: En þú veist, Egill Plóter hefur spurt mér hvort ég vilja fá nefspray.
0: Myndið þú taka nefspray frá mér?
3: Ég myndi láta kona mín að fá nefspray, ég myndi kannski ekki taka frá þér. Ég velti í samt alveg frekar fyrir mig frá Jónu.
0: Já, reyndar.
1: Já, byrju,
0: Jóna, hva? Að þið út svo hrein og fín.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega með mánaskítið ekki... minn og svona og klósettbustan einhvern veginn bara nefnum.
1: Já,
0: nefnum.
1: Við hans bara einhvern veginn styrkið sem er klósettbustan.
3: Já, og svo náttúrulega tampistar aldrei.
0: Já, þetta er tampistinn og allt þetta.
1: Og veistu það, að þú ert með, að tampistar ekki nóg vel, þá fer upp í nef á þér og sýkingin dreifist upp í nef.
0: Já. Það er ekki að vara tánlega sýkinga það sem að fara að bera þérna milli manna, en takk fyrir að hringja og gaman að heyri
3: ég. Já, þetta ekki að fá sko tannskítina skuðjóðs upp í nefið á mér.
0: Já, herru, en viltu bíó með það?
3: Kort ég til.
0: Já, bæn.
1: Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
3: Herru, Alexander Ísak.
1: Já.
3: Áttu fjóra?
1: Auðvitað á ég fjóra. Þú bara mætir 8. júli klukkan 8 í Smára bíó og segir nafnið
0: þitt. Ég veit ekki af hverju ég sagði gaman að heyri þið, þið voru bæði bara drullið með allt símtalið.
1: Já, nei, vorum bara að fara að vissi staðreyndir.
0: Nei.
1: Næsta sem ég ætla að spyrja, skrítið að lána þetta brók eða nærbuxur?
0: Er það hreinar eða notaðar?
1: Þeir eru búin að fara í þvottavélina því ég er búin að nota þær í mörg ár.
0: Auðvitað, er það í lagi, búin að nota þær í mörg ár?
1: Hugsa þetta aðeins.
0: Ég kannski ekki að fara í gestreng.
1: Nei, en ég er að segja, ég og vinkona mín kannski erum að, ég og gestreng sem ég kannski búin að nota í mörg ár. Og hún spyr bara, þið áttu nokkuð brók til að bjarga mér? Og ég bara ekkert mál mér alveg saman, sko. En þetta skrýtt? Þetta fer upp í rassinn.
0: Má ég mála mynd? Þetta fer upp í rassinn. Má ég mála mynd? Jóna Margrét, það eru allar línur.
1: Ég var til að fá að heyra hlustundan, sko.
0: FM, góðan dag. Skrýttið að fá lánaða brók frá félaga?
2: Já, ég myndi segja það.
0: En ef hún hrein, það búið að hún bara farið þvott á 60.
2: Já, en þú veist aldrei, sko.
1: Það er nefnilega það, sko.
2: En, það brókin er búin að ganga í gegnum.
0: Stelpur, má ég mála mynd? Út að

0: mynd út af einhverju hræðilegri ástæðu, þá erum við öll bestu vinir og makinn ykkar er farin frá okkur og eitthvað svona, þið þurfum að gista hjá mér eina nótt og þið segja, heyrðu, hérna, ég ætla að vara svo sófarum og ég búin að setja lag og kotta og svo sæng og svona og ég býð hérna kósi ból og eina brók, bara reyna brók sem búin að fara á suðu og ég búin að nota hann kannski hálft ár myndið þið taka þessu?
1: Þetta er spurningin, er þetta skrítið ekki?
2: Já, þú veist, ég held að mér finnst þetta smá skrítið.
1: En þú veist, okkur myndið þið finna skrítið ef að Íris konan þín fengi brók lána hjá mér? Finnst þið ekki smá steikt?
0: Ekki hún reyn,
1: já, en, veist,
0: ef hún þarf á hún að halda.
1: Já, ok. Heyrðu, viltu koma í bíó?
2: Ég vil.
1: Já, þú veist, þetta er 8. júli klukkan 8 í Smára bíó. Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
2: Ég heiti Embla.
1: Já.
0: Fallegt nafn.
2: Og ég væri til í bara fjóra.
1: Fjóra með það. Mæti bara í bíó og segi nafnið. Takk fyrir. Ég með aðra spurningu.
0: Ok, þetta er að kveikja alminnilega í hlustendum,
1: já,
0: ég elska.
1: Já, þetta er, stundum gerir maður sér sko dagamun og fyrir styrtu og stundum gerist það líka að það er ekki til nómur kanglein. Þannig að fólk er kannski nota að þú fyrir styrtu, þverðir, þurkar, svo er Andri fyrir styrtu eftir og notar hanglein þitt.
0: Við gerum þetta alveg.
1: Ég verð að spyrja, er þetta skrítið eða ekki? Þetta og ég verð til að fá hlustundan inn.
0: Já, endilega. FM, góðan dag, er skrítið að fá lánað hanglaði frá vinn
1: sem
0: er búið að nota?
3: Frá vinn, já, en kannski ekki maka.
1: Ekki maka, en frá vinn.
3: Já, mér finnst það frekar skrítið.
0: En ein pæling inn í þetta sko, því að við félagarnir förum stundum í ræktina saman og svo er kannski fatt að ég gleymi hanglaði, þá þurrka ég mér bara með hanglaðinu sem að Andri var að nota bara til að redda mér. Er það ógislegt?
3: Já, myndir það ekki bara sleppa ákveðnum svæðum eða?
0: Já, ég er ekkert að setja þetta framan í mig sko. Það er reyndar bara heldur góður punktur.
1: Já.
0: Er það ekki bara ástæða fyrir því?
1: Já, kannski.
3: Jú, sleppir bara þessum svona ákveðnum svæðum og þá er þetta alltaf lægi, sko.
1: Hvað heitir þú og hvað er þetta marga
0: mér? Þú sneiðst mér í þessu máli.
3: Snædís og fjóra.
1: Gegja, takk fyrir að heyri okkur og það er komið. Þú mætir bara 8. júli.
0: Fyndi ég á vin sem heitir Snæþór.
1: Já, geðvegt.
0: Þetta er svona að býnu stráka útgáfun á þínu nafni.
1: Já, já. Heyrðu.
0: Og ég kannski við ræðum þetta betur seinna.
3: Já, heyrðu í mér.
0: Vertu sæl.
3: Á,
1: bless. Á ég að halda áfram?
0: Kottum, eitt viðbót, svo tökum við lag.
1: Vegna þess að ég ég hef lent óþærlega oft í þessu, kannski þrisvar mest allt oft, að það er tekið upp svona vasaklútur úr rassvasa og mér er lánaðar, mér er boðið að fá hann lánaðan til að snýta mér. Ég er ekki grins, og þetta er gert ala hvað segir maður? Hvað,
0: sveitinni?
1: Nei, út í heimi, þú veist hvað segir maður? Útlandis?
0: Erlendis? Útlendis? Býttu, hvar ert þú í útlöndum þar sem menn er að bjóða þeir að snýta þeir í klútin sinn?
1: Nei, það er í sumi löndum dónalegt að sjúpi nef. Og ég var einhvern tímann á Tenerife.
0: Í hvaða landi er dónalegt að sjúpi nef?
1: Ég var á Tenerife í rútu, hún var svo hópferð og hérna, ég var að sjúpi nef fullu. Og konan svona horfir á mig og farst ég er dónaleg. En þú veist svona, gaf ég skinn og rétti mér svona svona vasaklút og basically var að, og ég no, thank you, no, er skrítið að og fólk gerir þetta og ég er ekki að djóka í sveitinni.
0: Þetta er bara skrítið.
1: Það
0: er
1: þetta svona þurrka hori hori sko.
0: Þetta er þetta skrítið, heldur einhver sem ég var að segja já, þetta er bara eðlilegt.
1: Tjekka því.
0: Já, heldur þú að þessi mannski hérna hæ, finnst þér eðlilegt að snýta þér með klútnum hjá okkur öðrum, notaðan klút?
4: Já, mér finnst þetta alveg skrítið.
0: Já, þetta er svona helstu kannski að Jóna Matti geta þessi manneski myndi svara og segja, já, veistu, mér finnst þetta bara eðlilegt.
1: Maður veit aldrei. Maður veit aldrei hvað, þú veist.
0: En viltu kíkja kannski með okkur í bíó?
4: Nei, því miður ekki. Ég kemst ekki í bíó. Ég verð ekki í bænum þennan dag.
0: En veistu, það er bara allt í góðu. Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
4: En hérna, mætti fá óskalag.
0: Ó já, hvað maður bjóðir?
4: Bursta klúbnum með Jóhönnu Margréti og Guðjóni Smára.
0: Já, við hendum í Bursta klúbnum með Jóhönnu Margréti og Guðjóni Smára hér strax eftir
1: öskamma stund. Má ég gíska eins hvað heitir?
4: Já.
1: Heitirðu kannski, byrjar á A?
4: Nei, ég byrjar á E.
0: Þetta er ekki bróður minn.
1: Nei, ég held að þetta vera Alexander. Heyrirðu ekki röddina, hvað líkur?
0: Já, þetta er ekki hljómar eins og maður sem bjóði þetta laga til.
1: Já, ég er ekki grínast. En hvað heitirðu?
4: Já.
1: Hvað heitirðu?
4: Ég heiti Elías.
1: Þú heitir Elías, hæ Elías
0: og frændi minn heitir Elías, ert þú frændi minn? Herðu, þetta er bara rugl, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér. Ég veit allt um það,
1: Átur.
4: Svo er ég með Norðfjörð í nafni mínu.
0: Elías, herðu, þetta er fjarðarþátturinn.
1: Þetta er fjarðarþátturinn.
0: Þetta er bara hafnafjörður, þetta er allt saman.
1: Sko, þetta finnst við magna, vá, herðu, þú farð þitt óskalag og já, takk fyrir að hringin og eigðu góða helgi.
4: Já, takk fyrir.
0: Ógist að mikið bæjó. Þ burt af klútnum.

0: Jóhanna Margrét, ég ætla að hringi sundlauguna í höfn og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að biðja
1: Já.
0: Ég hef ekki ennþá séð það, þannig að hringja og sjá hvort þú séu, kannast eitthvað við einhverjum svo hlutum
2: Já,
3: góðan dag, hvað segi ég þá?
2: Bara allt gott
3: Frábært, Gunnar heiti ég og hérna ég viðkynni það nú kona mín sem að láta mig hringja þetta símtal
2: Já
3: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgir munir í að duglir að komast til ykkar til sund svo, og það svona fyrir þriðja hvert sund þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni og sjá hvort þið séu til staðar
2: Já
3: Númer eitt, já hérna var ég maður sjá, hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38
2: Ok, maður sjá kuldaskór veistu hvenær gleymdi hún
3: Já, sko skórin hún búin að töði yfir honum síðan í marsi fyrra
2: Ok
3: En svo meira
2: Já
3: Það bílaður töflutús Bílaður Er það að sjá túsin?
2: Nei
3: Á ég að þýða fyrir þið meira?
2: Já
3: Það er áttaviti sem vísa til norðurs
2: Ok
3: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
2: Nei Því miður ekki eins og vera með mikið á óskilamunum en
3: Já Ég held þá áfram að þylja Það er hér Já. Kvíðakast í bækling
2: Ok, kvíðakast í bækling
3: Sérðu kvíðakastið
2: Kvíðakast í bækling
3: Hvað segirðu?
2: Kvíðakast í bækling
3: Já, sérðu hann
2: Einhver tíman En áttavíti eða Já Nei, bara Hvenær stinni hún það?
3: Þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem að við búin að tína nokkur munum og ég bara rétt rúmlega hálnaður
2: Ok
3: Það er lífum líka að leita af hérna krump í kúli eða sérst krump í kúl
2: Ok, nei
3: Þessi hefðpundni
2: Nei, ég sé ekki heldur það
3: Sérðu eitthvað starf þarna krump í kúlu
2: Nei
3: þú sérðu ekki krumpið
2: Nei
3: Maður sjá, hvað næstu hérna Arnfróður, ég að spurja manni Nú voru að býta að ég að spurja hann Partybaldur
2: Hvað séu?
3: Partybaldur Sérðu hann?
2: Nei
3: Bók eftir Grétar Margeir Arnfríðarsson Malkjálumál Erdnir Bók eftir Grétar Margeir Arnfríðarsson Malkjálumál Erdnir
2: Nei, ekki heldur
3: Engin bók
2: Nei
3: Ég leita stjórnurhrepp
2: Hvað sér
3: það? Stjórnurhrepp
2: Stjórnurhrepp
3: Eða kannski góðstós á kvolfi
2: Nei
3: Sérðu einhverja af þessum munum?
2: Nei, ekkert
3: Ég átti þarna um tíma hálfa panodiltaflu Panodil töflu
2: Ok, nei
3: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
2: Nei, ekkert Sennilega ef ég fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
3: en... Já, því varði þér þetta ekki Þegar ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í siplopp poka
2: Hvers er það?
3: Ósta slaufa í siplopp poka frá november
2: Frá november
3: Já, hann gæti nú kannski hann gæti kannski verið ónýtur
2: Já
3: En það bara eitt í viðbót
2: Já
3: Piparostur sem er búin
2: Nei
3: Plús og mínus á reiknisvél Sérðu plúsin eða sérðu mínusin
2: Já
3: Já, þú ert með hann
2: Nei, ekki þetta er okkar
3: Píparostur sem er búin
2: Nei
3: Eða plús og mínus á reiknisvél
2: Nei
3: Kreditlistin í stelu í Orlofi Kreditlisti
2: ekkert af þessu en ég meina getur þú líka hringt seittipartin kannski
0: já, heldur það kreditlistin verður fundin þá
2: já, kannski einhver sem að vinna í þarna í á annari vakt
0: það bara eitt í viðbót sem ég var að leita af mætti ég spurja þessu síðasta
2: jú, jú
0: ertu með einhver staðar aftur á bak heljarstokk á blaði
2: nei
0: aftur á bak heljarstokk á blaði
2: nei
0: nei, þú ert ekki með það
2: nei,
0: nei. Herðu, Panamaskjölin
2: en ég meina að þú getur líka hringt
0: ég hringi seinnipartinn
2: Já, kannski ég setti einhversar annar staðar og við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauðakrossinni í rusl og...
0: Hælsæri?
2: Já
0: Ertu með hælsæri? Ég hef mistað
2: Nei
0: Nei, ok, þá er þetta bara komið Þetta er bara komið á blaði
2: okay.
0: Nú getur konan hætt að skamma mig
2: Já
0: Herðu, þakka þér fyrir
2: Já,
0: já við verðum blessaður
2: Já, sæt
0: Já, bless Bara að spurja
1: Guðir Kvíða ekkert í bækling Erum við með kvíða ekkert í bækling
0: Hann fór fram Hafið þið sé kvíðakast með bækling
1: Í bækling,
0: í bækling.
1: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við hefum lent á
0: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann
1: Allt að grínast, nú, vá, hvað ég við hafði gamra þessi
0: Þetta var æðislegt
1: Vá, hvað þetta var
4: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Noam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
5: Við höfum ekki lið á HM, því miður, munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
8: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
11: Kristall. Það sést.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Það skoppa allir, bara á mismunandi hátt. Bókaðu skopp á skoppísland.is.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Þetta er lag sem er, finnst mér, ofbóðslega fallegt.
1: Þetta er svolítið þjóðsöngurinn okkar.
0: Þetta er alveg þjóðsöngur númer tvö, Brólegu kúriki með Bríett og Esen líka.
1: Já, þetta eru er nokkuð lög, sko, líka komin heim með Kristmund Axelsson.
0: Já, þetta eru kanónu, sko.
1: Já,
0: en við byrjum þáttinn og á umræðu sem að alveg er búin að springa svolítið út hjá okkur.
1: Mm-hmm.
0: Það er stóra nafnaleikurinn, það sem við erum að spyrja fólk, sko, svona óhefbundin nöfn á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Og síminn fór alveg á milljón, þannig að við settum á Instagram síðuna bara spurningabox, hvað er skrítið, svona skrítið, óhefbundið eða sjaldgæft nafn í kringuði, heiti þú það eða ekki? Og eins og til dæmis, heyrðu, það er til kona á Íslandi sem heitir Reyndís.
1: Já.
0: Það er kona mínu skapi.
1: Það finnst mér vera áhugavert en fallegt nafn. Já,
0: þú myndir segja þetta við öllum, þú sko, ég ekki tjóka nafni gæti verið bara grjótljót og þú er bara, veistu þetta er fallegt nafn.
1: Nei, ok, ég skal vera alveg hreinskilin.
0: Vertu hreinskilin.
1: Ok, en mér finnst það skemmtilegt.
0: Það er skemmtilegt, þetta er ekkit fallegasta nafn sem ég heiti, þetta er ekkit ógeðslegt.
1: Jú, ég meina, það er kannski bara því þú ert ekki hreinn. En þú stofnir að tala hreina
0: Dís. Já, ég var einmitt að fara að segja, sko, þú veist, þetta er kona sem ég gæti hérna fara að kynnast.
1: Já, hefðu gott að því.
0: Hreindís. Hugljúf. Þetta er fallegt nafn.
1: Já, en sko, nafn.
0: Já, Hugljúf.
1: Mér finnst svolítið að þetta er svona smá eins og hverju fallegur.
0: Já, ég gæti heitið það.
1: Já, svona.
0: Finnst þér ekki fallegur?
1: Með gæsalöpum.
0: Finnst þér ekki fallegur?
1: Ég er að grínast, mjög fallegur.
0: Hannesa. Svo Hannes nema Hannesa.
1: Já.
0: Með einu enni.
1: Já.
0: Þetta er...
1: Hanna verði ég að segja mjög þetta hérna.
0: Og, nei, heyrðu, og veistu hvað skrifar bara manneskjan næst hjá, sko, það er stelpa sem segir, vinkunum mitt heitir Hannesa. Hannesa er næsta manneski og hún segir heldur betur me myself eina á landinu, hverjar eru líkurnar?
1: Já.
0: Hlið við hlið.
1: Hannesa.
0: Hannesa og Rannveig, það eru vinkonur, það er alveg á hreinu.
1: Hannesa.
0: Hannesa.
1: Þetta er rosalegt nafn, sko.
0: Þetta er alvöru nafn.
1: Hannesa.
0: Tómas er með heldur góðan punkt með eitt mjög steikt nafn. Jóna Margrét.
1: Já, það er reynd að verði að ég verð að segja þetta.
0: Nei. Á ættingja sem heitir Methúsalem.
1: Methúsalem?
0: Methúsalem.
1: Já.
0: Þetta er Methúsalem.
1: Já.
0: Eins og Jerusalem og Meth. Vá, já. Það er rosalegasta blanda sem ég heirt.
1: Já.
0: Haldi að vera að fá sér Meth og vera frá, sko...
1: Já, já.
0: Herðu, langa amma mín hét Sæmundína Messíana Sæmundsdóttir. Þetta, veistu, þetta er eitthvað sem ég var til að tala með allan dag.
1: Já, þetta er... Þetta er áhugavert.
0: Langa afi minn hét Sófónías með setsu.
1: Já, sælir.
0: Veist hvað dóttir Freyju heitir?
1: Nei.
0: Ilja.
1: Það finnst mér fallegt. Með uppsunni, er það með uppsunni?
0: Já. Veistu, þetta er enda finnst mér mjög fallegt.
1: Já.
0: Oh, veistu hvað langa amma hennar Kamilu hét?
1: Nei.
0: Góðmunda.
1: Já.
0: Það finnst mér ekki fallegt nafn.
1: Nei, mér finnst það ekki.
0: Góðmunda.
1: Þetta er svolítið íslendingasögunafn, sko.
0: Já, þetta er það, sko.
1: Góðmunda Hallgerður einhvern veginn á brú, eitthvað svona.
0: Kamil á líka frænda sem heitir Jósavin.
1: Það er endur ekki drosa óalgengt nafn, sko.
0: Jósavin, það er mjög óalgengt nafn, get ég lofaði því.
1: Ég þekki tvo Jósavin.
0: Ertu ekki grínast?
1: Nei, veistu hvað?
0: Jósavin?
1: Jósavin, já.
0: Já, veist, bara með fullri virðingu, þetta er bara eins og fóruldarnir hafi verið bara hérna, með hérna, skrifblindu.
1: Af hverju?
0: Að því að Jósavin, þetta er svona eins og kannski 2-3 nöt sem þú blandar einhvern veginn saman og...
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, auðvitað ekki.
1: Hvernig veistu Jósafat?
0: Ekki flott. Hvað finnst þér?
1: Mér finnst það fínt.
0: Jóna, þú lofaðir að vera hreinskilin.
1: Ok, mér finnst það smá spes.
0: Þannig þú þér þarf ekki að finnast öll nöfn falleg.
1: Nei, ég veit að mér finnst það svona smá svona hérna...
0: Gísli Galdur.
1: Er það nafn?
0: Já, Gísli Galdur.
1: Þetta er nú eitthvað
0: grín. Það er bróðir Aldísar.
1: Nei, þetta er nú eitthvað grín.
0: Gísli Galdur, my brother, og Aldís segir það. Heitir
1: það Galdur?
0: Gísli Galdur.
1: Svo bara einhvern veginn tumi töfrar, einhvern veginn bara með í þessum. Já, ok.
0: Jarð Þrúður er kona Bachmann.
1: Herðu, Jarþrúður er, ég, og nú er ég ekki grínast heldur, ég þekki tvær, þekki stjórnmál.
0: Varst það grínast á hann?
1: Nei, ég er að segja bara því þú trú mér aldrei. Ég þekki eina en veit tvær Jarþrúður.
0: Það er svona.
1: Þrjár.
0: Hvað ert þú að finna þetta fólk?
1: Nei, tvær, fyrir ekki.
0: Veistu hvað Frænka Sóldísar heitir?
1: Hvað?
0: Elektra.
1: Já.
0: Electrifying.
1: Mér staði bara töf, sko.
0: Þetta er alveg svolítið töf, sko. Herðu, hún hérna segir, hún tilhendir sjálfa sig, Gunnella. Já.
1: Mér staði eitthvað töfsamt.
0: Já.
1: Gunnella.
0: Elmar, hérna,
1: þekki... Ég myndi alveg elska að heita Gunnella.
0: Elmar þekki strák sem heitir Egbert.
1: Hann er einhvern veginn verið að taka Eggert og hérna Albert saman, sko. Egbert.
0: lofthæna. Það er ennþá verið að skýra böll lofthæna.
1: Nei, það er ekki ennþá verið að skýra böll lofthæna. Það var hægt að heita það fyrir einhverjum skrillun árum. Það heitir það engin í dag.
0: Lofthæna.
1: Nei.
0: Kolbrúnlind.
1: Já, mér stannar bara mjög fallið fram.
0: Sko, ég skil ekki alveg hérna.
1: Það er eitthvað grín.
0: Hún skrifa sko Kolbrúnlind skítugt vatn frænka.
1: Já, út af því að kol í rauninni brún.
0: Kolbrúnlind, heyrðu, þetta geðveikt.
1: Já, þetta í rauninni þannig sko.
0: Svo hérna ein kona sem heitir Kía.
1: Kolbrúnlind þýðir í rauninni, já, já.
0: Droplaug.
1: Okay. Já, mér stað. Kanski meira svona heiti á náttúrulaug.
0: Andrea segir hérna þegar ég þarf að fara í hús að selja, þá segi ég ekki nafni mitt, heldur að ég sé landráður, það karakterinn minn.
1: Já.
0: Þetta skemmtilegt
1: og... Andrea landráður.
0: Já, þetta bara rugl.
1: Þetta finnst mér skemmtilegt. Villum að næstur að heyri okkur, þá ætlum við að gefa tilkynna sigurvegara í kótelettu leiknum okkur.

0: í sig og við erum í kótilettu leiksins okkar Við erum að tala með tveir helgapassar á kótilettuna
1: Hún tekur það ekki upp á gólfinu?
0: Já, þetta var einfalt, það var að taka átt í kótilettu gjafaleiknum á kótilettu Instagraminu
1: Heldur betur
0: Bústaði stóri og taka FM957 og það var hún Lísbet Guðnýjadóttir sem var að taka sigurinn á hólmi í þetta skipti
1: Var það Lísbet?
0: Lísbet
1: Já, ertu búin að láta hana að vita?
0: Ég er búin að senda á hana og heyri henni og hérna og þetta allt komið upp á borðið og hún var að vinna þetta og við óskum hann innilegt til hamingju með þetta Hvetjum þið til að fara á tryggja með á kótilættuna þetta staðar sem allir ætla að vera á þessa helgi Þú vilt ekki vera svona eitt sem að gleymdi
1: Nei og heldur betur ekki missa á Guðnýjar Smára og Jónu Margréti að kynna laugardaginn
0: Já, það
1: Ég bara drullu fúll út í curly strákana Þeir eru með föstudaginn Með líka drullu illa við svo stráka Nei, ég elski svo hverja Fyrirgeðu Jakob og curly
0: Já Við erum ekki með svona orku hér
1: Já, í þettunum Það verður bíf á kótilettinu
0: Við erum ekki með svona orku hér í þettunum
1: Nei, ég fóða það og herra
0: Fældi hvað ég verð hérna góð móðir
1: þú, Nei, sko, ég ekki tjóka, þú ert með allt móður eðli sem ég veit Þú ert með svona norðanlegt uppeldi, ég lætur fólk alveg heyra það sko. En mér langar að þess að, sko, við erum bara að missa tíman og öllu sem er að gera
0: Ég veit að, mér langar
1: svo að spurja þér nokkra spurninga að því stundum fyrir var að þess að ræða tækni þá kemur sko innri Lydia þér
0: Ég veit, Lydia mín mætir eins
1: Jóna Margrét eða gamla Margrét er á móti rísandi tækni Hvaða tækni er að fara að skemma fyrir okkur í framtíðinni?
0: Gervigreindin, vélmenni, svona tækni sem veldur því að fólk hérna áskotnist bara sjúkdóm letinar Fólk hættir að gera hlutina sjálf, fólk hættir að slá garðið sinn sjálf Ég meina sko sjálft hérna, nú félagi okkar bara gæri hérna að slá garðin sem hinum á landinu
1: með
0: sláttur robot
1: Hættu í því
0: Ég er að segja, þú ert eitthvað hættur frá út að slá grasið þú ert eitthvað hættur að standa upp og slökka ljósin þú ert eitthvað hættur að gera allan andskotan vegna þess að það bara einhver svona gervigreind og okkur svona dót sem að gera þetta bara fyrir þið sko Það var skemmið fyrir okkur og við munum öll hérna, við verðum sko ósjálfbjarga fall siðmenninga mun eiga sér stað og...
1: Já, þú ert að meina þetta?
0: Já, ég er að meina þetta
1: Heldur og... í alvörunni að við munum upplifa okkar lífstíð eða börnin okkar fall siðmenningar?
0: Jeps
1: Og hvað mun gerast þá?
0: Það bara sko hættu ástand
1: Hættu ástand? Er að tala bara
0: törm? Ég að slaka og ég að tala í útverfi hérna...
1: Nei, þú tala bara eins og... Ég trúi því ekki að þú haldir í alvörunni að gervigreind og hérna vélmenni sé að fara að taka yfir finnst það ekki þetta óraunhæft
0: gervigreindur á vélmennin og já, samfélagsmiðl alltaf dæmir ástæður því að það er að verða meira og meira og meira til þess að fólk er að hérna, beita ofbeldi kann ekki
1: gervigreindin er
0: kann ekki almennileg samskipti mannleg samskipti er að dvína þú veist, hægt og rólega og þetta er bara kynslóð sem taka við og kynslóð sem taka við ég meina þú veist, þú ólst upp við geisladiska, ég ólst upp við þú veist bara tónlist á netinu, skilur við þetta er bara þetta feibar eftir kynslóðum og með þessari samfélagsmiðla notkun og öll þessu svakalega gervigreinda dæmi hérna að sko þá fara mannleg samskipti dvínandi og þá mun fall siðmenninga ég sést og þetta er alveg þannig að sko ChatGPT ætti að vera sko einn af þeim sem að gengur upp hérna þegar að vera útskrifa nemendur því að það er bara he is the part of the glass sko
1: Vá, það ertu ruglaður
0: Nei.
1: Pældu í þessu
0: Nei.
1: Jú, ég er svo ósammálaður og þetta er bara mesta bull sem ég heirt Hvað værið þú til að taka úr gamla heiminum og innleiða í framtíðinni eða nútíman?
2: Mannleg samskipti
0: Nei, ég væri alveg til að hérna, vera bara með takkasíman aftur
1: Já
0: Ég væri alveg til í það Myndavill er myndavill, sími er sími, veist
1: En mér finnst þurftur gott að fara til dæmis á TikTok
0: Ég veit, ég væri til í að það væri bara sími er sími, myndavill er myndavill, reiknavill er reiknavill Og hérna, því þetta er svo einangrandi Og þetta hefur þetta, veist, ég finna alveg sjálf sko
1: Ég er svona eins og að tala við ömmu mína
0: Ég veit það
1: Er einhver tækni sem þú ert spennt fyrir eða vilt sjá meira í framtíðinni?
0: Einhver tækni sem ég vil sjá meira af?
1: Já
0: Ég veit það ekki alveg Kannski eitthvað svona, þú veist, leiktæki
1: Herðu, vill maður henda okkur smá topp tónlist og fá kveðja eftir
0: Rússibanni, þú ert ekki að fara í rússibanni alvöru
1: Kveðja eftir
0: Þetta verður í bara svona græju og það er rússibannin
1: Örskamastund

0: Þá er trafíkin farin í helgafrí og nokmargett.
1: Ég að segja það, ég sammála.
0: Hvað þú að fara að gera helgina?
1: Herðu, ég ætla að kíkja á Íska daga á Akranesi.
0: Þú, hvað, herðu, já, ég trú ekki að segja að fara að missa þessu.
1: Nei, ég veit það, og þetta nákvæmlega, fyrir ekki, ég ætla, þú ert vinur minn, með því ég vænti þig.
0: Já.
1: En þú töðar oft fyrir þetta og neytir oft fyrir þetta, en hér bara, ég þarf bara gæmlega að duglega benda þar á þegar þú gerir
0: svo hluti.
1: Kóttum með það. Ég búin að segja þetta svo 17 sinnum að taka sér dagsingu frá því þetta skemmtilegasta helgi ársins eina þeim, það eru margar og hérna þú varst svo spenntur fyrir að fara á Íska með mér að fara í porti og lopapeysuna og faxan og allt þetta dæmi
0: Veri í treyjunni, lítstreyjunni
1: Svo var þið búin vinna og þú bara gleymdir Fattar ekki að vera sama dagsinning
0: Ég var þrýbúkaður helgina sko
1: En þú fattar ekki að vera sama dagsinning Og nei. Þetta fyrir töðnar á mig
0: Ég veit á
1: þú
0: ég
1: nei,
0: Heldur þetta að fara líka Ekki töðnar á mér líka
1: Jó, ég að meina það sem fyrir töðnar á mig Þú neitar fyrir þetta
0: Klukkan orðin 6 bara nokkra sekundur í þann Þannig við tökum kella fyrir okkur Þökkum að sjálfsögðu Ameringabar
1: Og sólbarstóni smart
0: Fyrir að halda okkur upp í þessa vikuna Takk kella fyrir okkur Heyrist aftur á mánudaginn kæra umferð Ég elska þig
2: Í samstarfi við American Bar og sólbarstóna smart
3: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
4: Ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go
5: Samála
4: Og nú ég, ef ég erlendis, ég gaman að því að
5: Taka myndir
4: að
5: kertasögum
4: Eða taka mynd að huggur kertasöga Það ekki hugsa að það stemdi hérna Junior hérna,
5: ég skrifaði
4: þetta með yfir að skeið Hvort það ekki posta hérna Ég ætti ekki posta þessu, því að kennitala mín segir Hörðu, ég ætla bara posta þið
2: FM 95 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herran

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: Monsieur.
1: Sheesh.
2: Smart kind of dick, bro.
1: Alltaf fucking good, þetta er svo gutt sumar.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
2: Inngöp að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Fríett og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þér málið á auglýsingar.is Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Lifandi tólist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfstræti 3, den denske kró.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó 9. júlí.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Bóli og Appelsín kynna.
11: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
12: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
13: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduður afhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
14: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttul.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: All the hits.
13: Þetta er topp tónlistarstuð.

0: Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott Mokka ostakaka frá MS
4: Sumartilboð í Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day Kiftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Kondi í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan smart, byrtan í tilverni.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skatt.

0: Birtan í tilverunni.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: að FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Þið þekkið því?
2: Þekkið við ekki.
1: Nei. Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, hvað sko ert?
2: Influencer.
1: Nei. Shut your mouth.
2: Stóru glæðstu.
1: Hérstu það?
2: Já.
1: A creator.
2: Já, já.
1: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: The whole family can be together again.
10: Evil Dead Bird væntanleg í bíó 9. júlí.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
13: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
14: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: 9.5 Sjö.
1: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir Durex, eitthvað fyrir alla
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
10: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á Körfi.is
11: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
0: You said you wanted it. FM 957

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höttal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl. Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotínlaust og Valdklass.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
4: Let's get back. Let me get back to the FM 957.